Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Енді біз жаңа ауданы Толы қалашығының Ұластай қыстағына барып, бір мал шаруашылығы кәсіпорнын экскурсиялайық. Таяуда жаңа ауданы Толы қалашығы Ұластай қыстағы Синжан Ачар мал шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар материал дайындау, материал араластыру, мәнілеу сияқты түрлі жұмыс тәртіптерін ретті өрістетіп, өндіріс желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізді.

бірнеше күннен бері серіктестік түрлі тапсырыстық жем-шөп мәнерлеуге күш салып, мал шаруашылығы бағымшылығының шешуші мезгілін мықты игеріп, жем-шөп өндірісін қамтамасыз ету жұмысын жоғары өнімділікпен ілгерілетуде.

Серіктестік кадрлар жұмысын басқарушы Ся Юйфан былай деді. Серіктестікте 200 молық тәтті кәулен егу базасы бар. Бір жылда 3 рет жинауға болады. Биыл алғашқы топтағы тәтті кәулен жемчебі мәнерленіп болып, бір кестір кесіп базарға салынды. Таяуда сүрлем жүгері ору, мәнерлеу жұмысы жаппай басталып, жемчеп запасы үздіксіз көбейді.

Шинжаң АЧР мал шаруашылығы шекті серіктестігі 2016 жылы құрылған мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ленинган қорғас жоғарғы арқында тас жолы мен мемлекет тас жолы 577-шы линиясының тоғысқан жеріне орналасқан. Қатынастың өңірлік абзалдылығы көрнекті. Серіктестік зауыты аумағының елеген жер аумағы 300 му, жалпы 50 миллион юань қаржы қосылып, 20 мың шаршы метрлік осы заманданған өлшемді завод үйлерін, 12 мың мың өлшемді азықтық шөбегу базасын құрды. Мұның ішінде 24 миллион юань арнаулы қаржы қосып, өндіру мәнерлеу жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып жаңалап, азықтық шөбегу, ору, мәнерлеу, қамбада сақтау, сату тұтас тізбекті шаруашылық жүйесін құрды. Шайфан былай деді, серіктестік сапалы жемчеп кәсіптізбегін күш сала қалыптастырып, тәтті кәулен, жоңышқа, сүрлем жүгері сияқты, табиғи сапалы жемчеп сүйекжек заттарына сүйеніп, өлшемденген жіндіктей мәнерлеу шеберлік арқылы жоғары белекті, мол ірі талшықты сапалы жемчеп өндіріп, жергілікті орынның мал шаруашылығының дамуын жебеуге үлес қосады.

қазір серіктестіктің күндік өндіретін сиырға беретін сапалы жемчөбі шамамен 20 тонна, қойға беретін жемчөбі 15 тонна болып, жергілікті орындағы ірі бағымшылық алаңдарының түйінді жемчөппен қамдап отыр. Фермадағы 3000-ның үстіндегі көп төлдейтін саулық қойдың бағымшылық қажетін қамтамасыздандырып, жылына орта есеппен 30,000 тонна жоңышқа түйіршігін мәнелейді. Өнімдері көлемденген бағымшылық алаңдар мен кооперативтерді қамдаудан сырт, төңіректегі бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын қамтып, орнықты сапа, үйлесімділігі күшті болу абзалдығының арқасында, жергілікті орындағы бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мойындауына ие болды.

Серіктестік сапалы жемшөппен қамдаумен бірге жергілікті орындағы егінші малшылардың кірісін арттыруға да орай тудырды. 2022 жылы ұсақ түйек жұмыс істейтін Чен Шаухуй серіктестікке келіп қызмет істеді. Табанды еңбекшіл қызмет позициясымен біртіндеп сылған берік өндіріс шеберлігінің арқасында қарапайым қызметкерден өндіріс группасының бастығы болып жетіліп, жемшөп өндірісін басқару жұмыс тәртібін меңгеру сынды қатысты қызметтерді үстіне алды. Чен Шаухуй, мен негізінен сиықтың өндірісіне қатысты қызметтерге жауаптымын. Айлық еңбекақым 7000 юан айналасында. Үйім жақын маңда жұмысқа баруға, жұмыстан түсуге өте қолайлы деді.

тапсырыстық өндіріс жемшөппен қамдауға кепілдік етуден шаруалармен бірлесіп шаруаларды жетектеп ауыл қыстақ дамуының қозғаушы күшін жандандыруға дейін серіктестік жемшөптің кемелді өндіру сату тізбегін үздіксіз ашты.

ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік шинжаңның батысы және солтүстігі тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, үрімжі қаласындағы таулы өңір, санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік шинжаңның батысындағы таулы өңірде, қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, ақсу аймағы баянгүлин облысындағы таулы өңірде тұрпан құмыл қалаларының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен бес бала айналасында жел соғады. Жел төрінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Кей жерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 19-28 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар. 8 айдың басында Қағылық ауданындағы 200 бас симментал сиырдың Қашқары кеденіне қарасты тексеруі аяқтап, Еркештам өткелінен Өзбекстанға сәтті экспорт етілді. Осы ретке экспорт Қашқары аймағындағы тірі малды дербес көлемдендіріп экспорт етудің нөлді

қамал алуды жүзеге асырды. Бұрын Шинжаң оңтүстік Шинжаңындағы шекара өткелдері арқылы сыртқа сатылатын тірі мал қайнары негізінен еліміз ішіндегі басқа өлкелерден келетін. Осы рет Қағылық ауданының Симментал сиырының мемлекет қақпасынан сыртқа шығарылып шетелге сатылуы Қашқар аймағының тірі мал саудасының сырт жерлердің зат қайнарын жергілікті орында кеденнен өткізуден жергілікті өнімдерді дербес сыртқа сатуға бұрылыс жасағандығын көрсетеді.

Таяуда 2026 жылға жүнгө Синжаң тұқым көрме жәрменкесі ашылды. Алғаш күнгі шоғырлы қол қойу салты Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету өңіріндегі Синжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасында өткізілді. Мұнда 19 түрлі селбестік келісіміне қол қойылып, бұған саятын сома 697 миллион юань болып, Орта-Азия шекара аралық келісім жасасу тұңғыш рет жүзеге асты.

Тоқтамға қол қойылған 19 нысан ғылым технология кәсіпорнының 6 селбестік нысанын, мектеп пен кәсіпорнының 4 селбестік нысанын, 5 база құрылысы нысанын, 4 тұқым жалпыластыру нысанын қамтиды. Үстінде қол қойылған сома 249 миллион юань, желден тысқары қол қойылған сома 448 миллион юань, жалпы сома 697 миллион юань болды. Қол қойылған осы нысандар халықаралық тұқым шаруашылығы селбестігі, тұқым жетілдіру технологиясында жаңалық ашу, жетістіктерді кәдеге жарату, дарындыларды баулу, сапалы тұқым жетілдіру базасы құрылысы сияқты салаларды қамтып, Синжаңның осы заманғы тұқым шаруашылығының дәрежесін жоғарылатумен, Орта Азия ауыл шаруашылығы селбестігіне қуат үстеп, өнімділігін арттырып, ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіру, дарындылар, база, сыртқы сауда бір тұлғаланған тұқым шаруашылығын дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды.

төрт күнге жалғасқан 31-ші кезекті жұңғо Тянжин қаржы қосу сауда кеңесі таяуда мемлекеттік көрме орталығында Тянжинде табыспен аяқтады. Осы кезекті Тянжин сауда кеңесі жаңа тұтыну, жаңа жағдай, жаңа қозғаушы күш. Әлемдік көзайымен Тянжинде басқосуды негізгі тақырып етіп, жалпылық экономика сауда ауыс-түйіс текшесін құрып, кәсіпорындардың селбестікті тереңдетуіне, базарды кеңейтуіне тамаша орай жаратты.

Тянжин қаласының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының жетекшілігімен қолдауында Хотан аймағы 46 сапалы кәсіпорынды ұйымдастырып, 420 неше ерекше өнімді ала барып көрмеге шоғырлық атнастырды. Көрме бұйымдары шылан, жаңғақ, етті сұңғыла сияқты дәстүрлі абзалдыққа ие ауыл шаруашылығы өнімдерін қамтып, роза гүлі ефрим майы, сап сөл, қол қорғау майы, осма, шаш сабыны сияқты ерекше жіндіктей мәнерленген күнделікті өнімдерге дейін кеңейді. Тағы

бейзаттық мәдени мұра жаңғақ ағашы шеберлік бұйымы, бұйратас талшықты құрама материал сияқты жаңалғаш өнімдері және ния қаратауғы сияқты сапалы ет өнімдері Хотанның ерекше кәсіп саласының даму жетістіктерін жаппай әйгіледі.

Радиомызды тыңдап отырған қадірлі тыңдаушылар, Алтын Арқа бағдарламамыздың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Микрофон алдында болған бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 21-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 9-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады, температура 18-27 селси градус. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шанхай қаласының уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп түйлістірді. Чэн Чжэнің, Чэн Сяочян, Хэ Чжуньу қимылға қатынасты.
1: Алдыңғы жарты жылда районымыз 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем таратып, іркінді тауар үйлерді сатып алуға жұмсап, анағұрлым көп бұқараның бейқұты ярманын жүзеге асырды.
0: Биыл алдыңғы жеті айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандар ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты.
1: Бинтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдіп жарысы басталды.
1: Районымыздың жер-жері бос тұрған жерлерді белсене жандандырып, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін Шанхай қаласының уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп, түйлістіріп, басшысы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 10-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін Синьцзянмен бірге жоспарлап, Шанхай Синьцзян нақты селбестігінде жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға күш үстеді. Шанхай қалалық парткомының шудия Чэн Чжэнің, автономиялы райондық парткомының шудия Бинтуан парткомының бірінші шудия, бірінші чыңбайы Чэн Сяочян, автономиялы райондық парткомының орынбасар шудия, Бинтуанның жыңбайы Хэ Чжуньюй қимылға қатынасты. Синьцзяндағы кезінде уәкілдер үйірмесі автономиялы район мен Бинтуандағы көмек қабылдаған жерлерге барып, негізгі сатыдағы туан алаңдарды, бақша райондарын, кәсіпорындарды, мектептерді, шипаханаларды, мәдени мұра, мұражай алаң орындарын аралап, Синьцзянға көмектесу нысандарының аяғалысын нақты орында тексеріп, Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Синьцзянға көмекке келген кадр дарындылардан хал сұрады. Памир үстіртіне орналасқан Бинтуан Тойюн мал фермасы шекарадағы туан алаң. Шанхай қаласының көмегінде мал фермасындағы шекара қорғаушылардың тұрғын үй міндет өтеу шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, орнықтылықты қорғау шекараны күзету өнімділігі үздіксіз жоғарылады. Уәкілдер үйірмесі ферма кеңсесіне барып, Шанхайдың Бинтуанға көмектесу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, мал фермасының орнықтылық даму қызметтерінің аяғалысын ұғысты. Чэн Чжэнің, Чэн Сяочян шекара күзетшісі Турмәмет Мәттің отбасына барып, отбасындағылармен шын ықыласпен амандасып, олардың үш ұрпақ бойы шекараны қорғаудағы әсерлі ізгі істерін тыңдап, оларды отанды сүю, шекараны күзету рухын жалғастырып, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы шекара өңірдің орнықтылығы мен халықтың бақытын қорғауға шабыттандырды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Синьцзянның түрлі қызметтерінің негізгі желісі. Тексеру барысында уәкілдер үйірмесі Шанхайдың Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге дем беру, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді тереңдету сияқты жағдайларын ішкерлей ұғысты. Көпшілік Қашқар мұражайына барып, тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру қызметі жөніндегі таныстыруды тыңдап, мыналарды білдірді. Синьцзян мен мәдениет, саяхат сияқты жақтардағы ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей атқарып, қала ауылдардың мәдениет құрылғыларын кемелдендіруді, негізгі сатыны бай мәдениетпен қамдауды ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз.
0: Таяу жылдары Шанхай кәсіп саласы арқылы Синьцзянға көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердегі ерекше абзал кәсіптерді жедел дамытуды ілгерілетті. Бингтуан дәрежелі Саухо экономикалық технологиялық ашу районында уәкілдер үйірмесі Шанхай тоқыма, киім-кешек, биологиялық ғылым-технология кәсіпорындарына барып, Бақша районының дамуы мен екі жердің кәсіп саласы селбестігінің өнімділігін ішкерлей ұғысты. Екі жақтағы жолдастар былай деді. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру бет алысын көрнектілендіріп, Шанхай мен Синьцзянның кәсіп саласы жағындағы ұштасуын үздіксіз күшейтіп, тіректік ролы зор, базар болашағы зор, жұмыстануға жетектеу қабілеті күшті бір топ кәсіпорынның және нысанның тенақтануын ілгерілетіп, көмек қабылдаған жердің жаңаша өнеркәсіптену деңгейін жоғарылатуына дем беріп, Синьцзянның пайлық абзалдылығының үздіксіз даму абзалдылығына айналуын, әр ұлт бұқарасына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын ілгерілету керек. Халық тұрмысының құтырысын арттыру Синьцзянға көмектесу қызметінің өнімділігі мен сүйіспеншілігін әйгіледі. Шанхайдың қолдауы мен көмегінде Синьцзяндағы көмек қабылдаған жердің оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысы істерінің даму өнімділігі көрнекті болды. Уәкілдер үйірмесі ілгерінді кейінді Саухо нысан өңірі Күнлін халық шипаханасына және Қашқарда шөсі Синьчуан мектеп районына Қашқары 6-шы орта мектебіне барып, емдеу жағында Синьцзянға көмектесу, оқу ағарту жағында Синьцзянға көмектесу қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Чын Чиннің, Чын Шаоцзян, Шанхай емдеу қызмет отрядының мүшелерімен Синьцзянға көмекке келген оқытушылармен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, жергілікті орындағы дарындыларды сүйемелдеу, баулу

0: тебін арттырып, Шинжаңда тиянақтап істейтін жоғар сапалы дарындылар қосының құруына көмектесуге шабыттандырды. Екі жердегі жолдастары халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды Шинжаңға көмектесу қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қызмет механизмін күш сала кемелдендіріп, халық тұрмысы жағында Шинжаңға көмектесудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтетіндіктерін білдірді. Тексеруде бірге болған кезде Чан Шаоцзяң, автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және Шинжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасынан Шанхай қаласының ұзақ уақыттан бері Шинжаңға көрсеткен зор қолдау мен қалтқысыз көмегіне алғыс айтып былай деді. Шинжаң тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, Шанхаймен байланыс жасауды, ұштасуды күшейтіп, әрқайсы саладағы селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, Шинжаңға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шанхай-Шинжаң селбестігінің тың табыстарға қол жеткізуін бірге ілгерілетеді. Шанхай қаласының басшыларынан Хуа Юэн, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ван Чжэньшин, Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Уэн Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықтың бастамасын бастап, жаңа жорықта екпіндей ілгерлейік. Биыл алдыңғы 6 айда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы займынан 1 миллиард 970 миллион юанды бекітті әрі сәтті таратты. Қаржы көлемі 2025 жылғы тұтас жылдағы ұқсас түрдегі нысандардан 4 есеге жуғартты. Арнаулы займының тиянақтанып атқарылуы өңірлік іркінді үй қайнарын өнімді жандандырып, үй кәсіпорындарының сауда қысымын шешумен бірге қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй қайнарымен қамдауды кеңейтіп, анағұрлым көп тұрғынның бейқұтүй арманын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Хошыт ауданы Хау Юй Лоң Тыңджи шағын аумағының екінші мерзімдік іркінді тауар үйлері өлшемдендіріп дәрежесін жоғарылатып жаңалағаннан кейін қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйге айналып, бір топ жаңа тұрғынды қарсы алды. Кеңде жарық үйлер, кемелді де толық шағын аумақ сәйкесті құрылғылары, тұрғын үй қиыншылығы бар бұқараны дайын үйге кіру сынды бейқұтүй арманына жеткізді. Хошыт ауданының тұрғыны Ляо Жэньжэн басқалардан осындай қамтамасыздандыру сипатты үй бар екенін естіген соң, біз барып өтініш еттік, көп өтпей-ақ көшіп кірдік. Бұл үй өте жақсы екен, дайын үйге кірдік, бағасы да қымбат емес деді. Биыл Хошыт ауданы арнаулы займмен сәйкесті қолдаудың арқасында 288 іркінді тауар үйді қайта сатып алып, барлық үй қайнарын өлшемдендіріп әшекейлеп, жалға беру қызметін тәртіппен жүргізді. Хошыт аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тұрғын үймен қамтамасыздандыру кеңсесінің меңгерушісі Монка былай деді. Біз аудан көлеміндегі жаңа қала тұрғындарының, жастардың, жаңа жұмыстанған қауымның тұрғын үй кемшілдігін дәлме-дәл адақтау арқылы, қажетке қарай өңірлік орны жақсы қосалқы құрылғылары толық үй тұрпаты үйлесімді іркінді тауар үйлерді қайта сатып алдық. Әшекейлеп өзгертіп, газбен жанатын қабырға пеш, тазалық үй жабдықтары, ішкап сияқтыларды дайындап, тұрғындардың жүгін ғана алып төте кіретін шарт жағдайына жеткіздік. Байынғолин облысы Хошыт ауданы тұрғын үймен қамтамасыздандыру құрылысына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігінің жауаптысы Масы Вэй, бұл топтағы үй қайнары түгелдей аудан дәрежелі тұрғын үймен қамтамасыздандырудың кезек күту қамбасына енгізіліп, тұйық айналымды басқару жолға қойылып, әлеуметтік жалға берілетін үймен сатылы түрде бірін-бірі толықтап, түрліше адамдардың тұрғын үй қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Қазір жергілікті орын қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй өтінішінен 176-сын қабылдады. Мұның ішінде 135 отбасын тексеріп бекітті, әрі үйді бөлді дей келіп. Біз көшіп кіруге рұқсат етуде нопос шартын қоймаймыз. Мұның өзегі жергілікті орында өз меншігінде тұрғын үйі жоқ болуы шартын қанағаттандырса, өтініш етуіне болады. ашық жария қажетке

0: ай жалға беріледі. Ақысы әр шаршы метріне 7 юан, төңіректегі базар үйлердің жалақысынан төмен. Халыққа тиімділік жасаумен бірге нысандардың ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етіледі, деді. Биыл алдыңғы жарты жылда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, оны қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы заемы нысанын белсене өтініш етті. Тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігі, қазына министрлігі тексеріп бекіткеннен кейін 6 нысан сәтті бекітілді. Қазір 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем қаржысы түгелдей тиянақтанды. Бұл арнаулы заем қаржысына Шинжаңда 4000 неше іркінді тауар үй сатып алу жоспарланды. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метрден асады. Сатып алынған іркінді тауар үй негізінен жаңа қала тұрғындары, қиыншылығы бар бұқара, үйлерін шағып көшіріп орналастырылатындар сияқты қауымның тұрғын үй нақты қажетін қанағаттандыруға жұмсалады.
1: Станциямыздан хабары. Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандардан 729 мыңнан астам адам рет тексеріп, ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушы тасымал кезекші ұшағынан 5000 неше ұшақ рет тексеріліп, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артты. Орта Азияға, Батыс Азияға, Еуропаға бағытталған өзекті Ауясия торабы ретінде биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы халықаралық жолаушы тасымал жолы жағында Самарқанға баратын әуе жолын қалпына келтіріп, Франкфурт, Ақтау сияқты әуе жолдарын көбейтіп, Астана, Бішкек, Ташкент, Ереван сияқты әуе жолдарын көбейтті. Барған сайын жиілеген әуе жол торабы шекарадан кіріп шыққан жолаушыларға анағұрлым көп жүріс-тұрыс талғамын әзірледі. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде аптасына 200 ұшақ неше рет жолаушы тасымал кезекші ұшағы қатынап, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері ұқсас мезгілдегіден 40.4% артып, Орта Азия бағытындағы әуе қатынас түйіндерінің саны бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иелеген. Әсіресе жазғы тасымал басталғаннан бері осы шекара өткелі шекара аралық сапарлаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың саны қос бағытта көбейіп, жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп, шетелдік шекарадан кірген жолаушылардың саны зор мөлшерде артып, ел ішіндегі тұрғындардың шекара аралық сапарға шығу қажеті үздіксіз артты. Мұның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Россия жолаушылардың саны бойынша алдыңғы үш орынды иелеген елдер. Шекарадан кіріп шығатын жолаушылардың зор мөлшерде артуына төтеп беру үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті әрқайсы Ауясия серіктестіктерімен бірлесіп, шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру, орта жолда ауысқан жолаушылардың өткелден тез өту, бір билетпен көзеулі жерге дейін жету сияқты кеденнен өтудің жоғары өнімді қызмет етуін жолға қойып, шекарадан өту өнімділігін жүйелі жоғарылатты. Жазғы демалыс кезіндегі шекара аралық саяхаттың қауырт мезгіліне меңзес, Үрімжі шетелдіктерге жалпылық қызмет өту орталығымен бірлесіп, ақыл кеңес беру, төлеу сияқтыларды бір жерде қызмет өтуді бірге жақсы деді.
0: Қазір районымыздың көп жерінде су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Мидуң районы Яңмаугун қалашығы Уолунган қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орында ашық бағымдағы су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, қала тұрғындарының дастарқанына дәм қосты. Уолунган қыстағы Яңмаугун қалашығындағы маңызды су өнімдері бағымшылығы кәсіптік қыстағы. Балық шаруашылығының жоғары сапалы дамуын арқау еткен қыстақ негіздік құрылғылардағы олқылықтарды өздіксіз толықтап, төмен кернеулі желіні жаңалады, әрі машиналық құдық су насосын көбейтіп, ағынды су қуатын жоғарылатып, орнықты да жоғары өнім алуды қамтамасыз етті. Қазір бүкіл қыстақта үлкендігішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ван Сенхуаның балық көлшігімен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограммнан асты. Ол қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. Алты көлшіктің балық өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. Қазірден бастап 10-шы айдың 20-шы күніне дейін сатамыз деді. 7-8-ші айларда Бұрылтоғай ауданының Үліңгір көлінде көгілдір толқын бұйраланып, тіршілік тынысы мен мұндалап, ақшабақты аулаудың алтын мезгілін ресми қарсы алды. Көл бетінде балықшы қайықтар арлы-берлі қайшалысып, балықшылар тоқтаусыз еңбектенеді. Аудың баяу су бетіне шығуына байланысты торсиған ақшабақтар су бетіне таласа-тармаса шығып, ыршып шоршиды. Бұрылтоғай ауданы Үліңгір көлі ақшабақ аулау әтіретінің бастығы Сяуго Чин, қазір ақшабақты аулаудың қауырт мезгілі. Әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулаймыз. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды деді.
1: Балық шаруашылығы кәсібінің ақаусыз, баянды дамуына кепілдік ету үшін Бұрылтоғай ауданы балық аулауға тыйым салу, балық аулауды тоқтату тізімін қатаң тиянақтандырып, ерекше рұқсат етілген аулау түрлерімен жұмыс уақытын дәлме-дәл айырып, жергілікті балық шаруашылығы байлығын қорғаумен бірге ерекше балық шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына дем берді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетіп, балық шаруашылығы өндірісі орнықты тәртіпті болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттырды. Сауан қаласы Дунван қалашығы Казван қыстағындағы Сауан қаласы Жүнді экологиялық бағымшылық чек-серптестігінің ашық көлшігінде Тяньшан қар суы табиғи бұлақ суымен тоғысып, салқын әрі таза су сылдырап ағып жатыр. Үй ішіндегі сектарға орнатылған тәулік бойы су сапасын бақылау тексеру жүйесі, су температурасы, ерген, оттегі, қышқылдық, сілтілік дәрежесі сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп тұр. Серіктестіктің жауаптысы Жың Әнджүн, кәсіпорын ағынды су үлгісіндегі экологиялық бағымшылық үлгісін қолданып, жоғарғы ағардағы Тяньшан қар мұзынан ерген суды тікелей бағымшылық көлшігіне енгізіп, тәулік бойы тоқтаусыз ағызып, су сапасының бастан аяқ таза болуына, әрі оттегі мөлшерінің жоғары болуына шынайы кепілдік етті деп таныстыра келе былай деді. Базамызда қазір көлшіктегі дайын балық шамамен 60 тоннадан асады. Негізінен 2 жұп бояушты денелі шыбар күмжамен, 3 жұп бояушты денелі салмын балығы бағылады. Сонымен бірге боз балық, сазан балық сәйкестіріліп бағылады. Межемен тұтас жылда тауар балықтың өнім мөлшері 80 тоннаға жетеді. Қазір әр айдағы сатылу мөлшері 4,5 тонна айналасында болып, негізінен Үрімжі, Шығызы сияқты төңіректегі қалалардағы жоғар деңгейлі мейман сарайлармен тірі жас заттар ерен базарларына сатылып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленуде. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Синьцзянда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болды. Жер-жер су топырақ байлығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайы қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.
0: Биыл жаз шыққаннан бері Корла Личың әуежайы жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерін бүкіл елдің жер-жеріне жедел жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 18-ші күні Корла Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек шаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткермелеп тасу, ұшаққа басу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Жүн тілшіге, Қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік

0: шыланымен бүйрек чап толы. Әргүнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әргүні Бейзин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонсинг, Чыңжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жеталады деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла Личин әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла Личин әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Ли И тілшіге. Ерекше жеміс-жидектер әуежайдың жүк тасымалының артуындағы өзекті қозғалтқышқа айналды дей келіп, 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін базарға шыққан бүйрек шаптол, шинмей, қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауяти арқылы жиыны 3000 тоннадан астам тасымалданды деді. Қазір Корла Личин әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл елдегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9-шы айда Корла Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымалға жеті онан ары артады. Лии былай деді. 9-шы айда Корла Алмұрты шоғырлы базарға салынады. Жас жеміс-жидектердің тасымал мөлшері 1000 тоннадан асады деп межелеп отырмыз. Біз адам, қамба орны, суық тізбекті жабдықтарды сақтауды алдын ала жақсы істеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жүк тасымалын қамтамасыз ету тәртібін үздіксіз сапалландырып, Баянғолин облысының ерекше жеміс-жидектерінің Шинжаңнан жоғары өнімділікпен шығуын бар күшпен қамтамасыз етеміз.
1: Қазір Үрімчі бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жоғары деңгейлі жаңа энергиялы автокөліктерді шоғырландырудан үлгі көрсету тұғырын жедел қалыптастыруда. Үрімчі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қал районына орналасқан Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарына жалпы 1 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Қазір бірінші мерзімді құрылысы кемелденіп айналымға түсті. Екінші мерзімді құрылысы пайдалануға берілу алдында тұр. Үшінші мерзімді құрылыстың дайындық жұмысы тездеп, тұтасыз бекті автокөлік кәсіп саласы шоғырының сұлбасы алғаш қадымда қалыптасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарының елеген жер аумағы 166.2 мың. Үш мерзімге бөлініп салынады. Қазір бірінші мерзімді құрылыста 14 әйгілі марка пысып жетілді. Ауди, Хафу, Танкі, Уипай сияқты тұташ жүйені қамтып, автокөлік көру, автокөлік алу, нопысқа қондыру және өткермел көліктерді бағалау сынды бір бекетті қызметі төмен қамдайды. Сату санды мәліметінде көрсетілуінше, Бақшы районындағы жеке дүкендердің айлық сату мөлшері орнықты жоғарылаған. Чаңчың бас дүкені мысалға алсақ, айлық сатылу мөлшері 150-ге жеткен. Сондай-ақ айына шамамен 10% артуды сақтаған. Автокөлік сатып алуға келген қала тұрғыны Ван Шуай Кай тілшіге көп тиімділік жасалды. Көнесін жаңасын ауыстыруға берілетін қосымша қаражат 8000 юан. Тағы 3 жыл өсімсіз қарыз ақша алуға болады. Бұл өте пайдалы деді. Қазір

0: Бүгін қақпақты стакан жасауды үйрендім деді. Мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнершісі Уишен Жүн әрбір оқытушы 3-те 4 оқушыны жетектейді. Биыл күлгін құм қолданмалы аспабы. Күлгін құм қазанын, күлгін құм тоғасын ашуға баса мән беріп базарды кеңейтпекшіміз деді. Пайзават Чи Сайшан күлгін құм кен өнімдерінің қоры жеткілікті, көмілуі таяз, көлемдендіріп ашуға үйлеседі. Қазір 9 түрлі табиғи кен анықталды. Гуандуңның Синьцзянға бағыттама көмектесу қызмет өтеу әдіреті Жаңсу өлкесінің Ийсин қаласымен бірлесіп пысып жетілген күлгін құм шеберлігін енгізді. Пайзават жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі 3 жылдық фарфор көркемөнер кәсібін ашып, әр жылы 100 оқушы күлгін құм жасауды жүйелі үйренді. Мектеп оқушыларды мерзім бойынша Ийсинға жіберіп, 20 күндік күлгін құм зерттеу үйрену нақты жаттығуын өрістетуге ұйымдастырып, шауғым жасау фарфор ойма, ұшақтың температурасын тізгіндеу сынды, тұтас өзекті шеберлікті шоғырлы үйретті. Пайзават күлгін құм парпор чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Тайыр Біләл Ийсин қаласына барып көп білім алдық. Бұрын қолмен жасалатын шауғымды жасай алмайтынмын. Қайтып келгеннен кейін Дэжун шауғымын жартылай қолмен жасайтын болдым деді. Гуандуңның Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі әдіреті кәсіп саласын сәйкестіруді кемелдендіріп, 8 түрлі күлгін құм мәдениет саяхатын тоғыстыру нысанын, 1 түрлі балшық материал арнаулы ғылыми зерттеу нысанын тиянақтандырып, жасыл өлшемденген өндіріс желісін құрды. Сонымен бірге Ийсинмен, Фошанмен сондай-ақ Бейжің жаратылыстық ғылымдар тәшөсімен, Чинхуа тәшөсімен бірлесіп, өндіру, оқыту, зерттеу тұғырын құрып, балшық материалдарын жақсарту, шеберлікті жоғарылату төңірегінде үздіксіз технологиялық қамал алды. Қазір Пайзават жиыны 300-ден астам күлгін құм мәдениет жасампаздық өнімін зерттеп жасады. Гуандуңның Синьцзянға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының Пайзават ауданында тұратын қызмет отрядының орынбасар бастығы. Пайзават аудандық парткомның тұрақты мүшесі Хэ Жяжун жоғары өлшемді жасыл зауыт аумағын құрып, Ийсин қаласынан күлгін құм шеберлерін енгізіп, Пайзаватта үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеуді жоспарлаудамыз деді.
1: 8-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы Хубей өлкесінің Синьцзянға жұмысқа орналастыру жағынан бағыттамалы көмектесу Ақсу арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Ақсу қаласында өткізілді. Хубей өлкесіндегі 38 сапалы кәсіпорын 1000-нан астам жұмыс орнын әзірлеп, соларға барып, дарындыларды қабылдап, іс жүзінде әрекеттер арқылы Синьцзянға жұмысқа орналастыру жағынан көмектесуді тереңдетіп, халық тұрмысының жақсаруына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналыс алаңы адамға лық толып, қызыл мерейге шомды. Жұмыс іздеушілер сабылып, әр қайсы кәсіпорындардың көрме орнының алдында жұмыс орны информациясын мұқият көріп, еңбекақы мәмілесі мен даму болашағын егжей-тегжейлі оқысты. Жұмыс іздеуші Гүлназар Мұхтар былай деді. Қызметкер қабылдау жиналысында қызмет орны біршама көп, мәмілелер де өте жақсы екен. Біз жақын маңнан Хубейдің кейбір кәсіпорындарымен түйілісе алдық. Мен қысқаша өмір баянымды беріп қойдым. Хубейдің Синьцзянға көмектесіп құрған осы тұғырына ерекше алғыс айтамын. Сондай-ақ қызметке сәтті қабылдансам деймін. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы жабдық жасау, автокөлік, батерия, емдеу, оптика, азық-түлік, тоқма, киім-кешек сынды 8 үлкен кәсіп саласын қамтып, түрліше оқу тарихы мен технологиялық деңгейге тең мән беріп, Ақсу аймағындағы жұмыс іздеушілердің кәсіптену арнасын өнімді кеңейтті. Ухан Тянминь тобы шекті серіктестігі Ақсу, Синьхэ киім-кешек шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тың Юаншың, біз еңбекақы қамтамасыздығын жұмыс орнында баулуды және тұрмыстық орналастыруды кемелдендірдік. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналыс арқылы тіпті де көп жергілікті таңдаулы жастарды қабылдасақ дейміз деді. Жиналыс алаңында тағы да саясаттық кеңес беру, кәсіпке жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу арнаулы аумақтары құрылып, жұмыс іздеушілерге бірге-бір жұмыстануға жетекшілік етіп және саясаттық түсінік жасап, олардың дәлме-дәл кәсіп таңдауына

0: жоғары өнімді жұмыстануына көмектесті. Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі адам күші байлығы базарының орынбасар меңгерушісі Ван Юйлоң былай деді. Келесі қадамда біз жұмыстандыру бойынша селбесудің баянды механизмін үздіксіз тереңдетіп, жұмыс орнын таныстыруды, технологиялық көмектесіп сүйемелдеуді, және жұмыс басында қызметкер қабылдауды ұдайландырып өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен жұмысшы істететін кәсіпорындардың талап тілектерін дәлме-дәл түйілістіріп, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырып, жоғары сапалы жұмыстандыру арқылы Ақсудың экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз.
1: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдоп жарысы басталды. Бүкіл Синьяндағы 14 уәкілдер командасындағы 203 шебер қиян-кескі сайысқа түсті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында спортшылар бар назарын аударып, доп бастап шабуылдап, қалақтың оң бетімен доп тосып қайтарып, теріс бетімен шапшаң шабуылдау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Ұпай сандары бірінен бірі қалыспай артып, жарыс қиян-кескі болды. Спортшылардың ерен топ өнерімен, қайсарлықпен сайысатын дене тәрбие рухын әйгілеп, көрермендер толассыз қызу шапалақ соқты. Ақсу уәкілдер командасының спортшысы Райл, бұл жолы барымды салып, белшеше сайыссам деген үміттемін. Жеке түрден тағы көбірек ұпай алып, өз ерекшелігімді сәулелендіріп, жарыста жақсы өнер көрсетемін деді. Бұл ретке жарыста жасына қарай АП 2 группа орналастырылды. Әрбір группада ер-әйел топтық группа, ер-әйелдердің жеке жарысы, ер-әйелдердің аралас жарысы сынды 7 түр қамтылды. Жарыстың орналастыруына сай топтық жарыстың аға жүлдегері 8-ші айдың 22-ші күні жарыққа шығады. 5 жеке түрдің алтын медалі 8-ші айдың 24-ші күні жарыққа шығады. Іле облыстық уәкілдер командасының жетекшісі Шыңған, алдыңғы кезекті спорт жарысында біз күміс медаль алдық. Бұл жолы алтын медаль алуға құлшынамыз. Сондай-ақ спортшыларымыз жарыс алаңында тағы да талпына түссе деген үміттеміз деді.
0: Синьян жақсы жер. Районымыздың көп жері бос тұрған жерлерді халықтық қоналқыға, мәдениет жасампаздығы бақша аумағына, ерекше кешкі базарға өзгертіп, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чиху қаласы Башы Сыху ауылы Ленхуатшы қыстағындағы Ленхуа бақшасы халықтық қоналқысында атызда теру, үзу, бала шағалы көңіл ашу, балық аулау, жатын орын, ассу сияқтылары шоғырлы бір тұлғаланған. Басқа жердегі халықтық қоналқылармен ұқсамайтыны бұл арадағы үй нөмірі жылдықты нөмірі. Бұл көптеген саяхатшыларды мектеп ауласына қайтып келгендей сезімге бөлейді. Саяхатшы Ван Мейхан бала кезіндегі естемелерді еске салады. Бір күн қызметте болып осыраға келіп қонғанда, көңіл күйің жадырап қысымнан арылғандай боласың деді. Ленхуа бақшасы халықтық қоналқысының төркіні қыстақтағы оқыту түйіні болатын. Түйін күшінен қалдырылып ауылға біріктірілгендіктен мектеп үйлері бос қалған. 2025 жылы қыстақ коллективі бастамашы болып қыстақтағы бос тұрған жер мен бос тұрған мектеп үйлерінің мал мүлікін бірге іске қосып, осы халықтық қоналқы ауласын салып саяхатшыларды бір күндік саяхаттан түнейтін саяхатқа қарай баурады. Шиху қаласы Башы Сыху ауылы Ленхуатшы қыстағының тұрғыны Тойянфан ішіп жеу, тамашалау, көңіл ашу бір тұлғаланған. Біз үйіміздің іргесінен ақша табаламыз, үйге қарайласуға болады. Меніңше өте керемет болды деді. Санжы қаласында бұрынғы мемлекет меншігіндегі зауыттың көне зауыт үйлерінен өзгертіліп ашылған екі кешкі базар, көне зауыт теңіз шаян қақтамасы кешкі базары мен Тіңжоу кешкі базары өнергәсіп істілінің асқақтығы мен базардағы тіршілік тынысының мейірі арқылы түнгі тұрмысқа қайтадан анықтама берді. Санжы қаласы көне зауыт теңіз шаян қақтамасы кешкі базарындағы саудагер Чың Джунлин әр күні қайшалысқан адаммен автокөлік күндік сауда сомам 30 000 юань айналасында деді. Үрімжі қаласының кезінде қала қатынасы естемесін арқалаған солтүстік қаламаңы жолаушы тасымал бекетінің көне жұрты қазір жастардың таласа тармаса арнаулы баратын моде 969 мәдениет саяхат бақшасына айналды. Нанху сауда өнергәсіп, құймашылық зауытының көне өнергәсіп зауыт үйлері де жаңаланып, моде мәдениет жасампаздығы саяхат бақша районына айналды. Көптеген жастар ауқымдық қарым-қатынас сейіл сербен саяхатында осы араны таңдайтын болды. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңсяу Ән, ортасы керемет, кешкі көрінісі де көркем, кәсіп күйі де бай. Үйімізге жақын жерде сейілдеп тамақтанып, бой жазалатын болдық, барған сайын думанға бөленуде деді.
1: Төменде қысқа хабардың даңыздар. 8-ші айдың 19-шы күні орталық рухани өркениет құрылысы кеңсесі оқу ағарту министрлігі, Коммунистік жастар одағы орталық комитеті, Мемлекеттік әйелдер бірлестігі, Джунго ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитеті, Ляоның өлкесінің Шиян қаласында 2026 жылғы мемлекеттік жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгістерін жариялау салтын бірлесіп өткізіп, қоғамға 50 группа таңдаулы өренің ізгістерін жариялады. Бұған Көкжал Ағжал Мәмет, Фу Чэнфей, Зүлпия Нұрмамет қатарлы Синьцзяннан бинтуандығам дейді, жөспірім таңдалды.
0: Автономиялы район 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдауда жоғары дәрежелі кәсіптік мектептерге арнаулы курс алдын ала топ реті, жоғары дәрежелі кәсіптік мектептерге арнаулы курс топ реті жоспары орындалмағандардың талап жинау және архив шығару қызметі 8-ші айдың 21-ші күнінен 25-ші күніне дейін жүргізіледі. Осы ретке талап жинауда жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің арнаулы курс алдын ала топ реті бойынша екі мектептің талабын, көркемөнер түрлерінде 5 мектептің талабын, жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің арнаулы курс топ реті бойынша 18 мектептің талабын толтыруға болады.
1: Таяуда Тарбағатай аймақтық әкімшілік мекемесінің сыртқы істер кеңсесі Чәуеши қалалық Ли Кай сауда серіктестігіне Азия тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымының IPAC сауда саяхат карточкасынан екеуін берді. Бұл Тарбағатай аймағының тұңғыш топтағы сауда саяхат карточкасына жатады. IPAC сауда саяхат карточкасы кәсіп саласында Азия тынық мұхит экономика сауда саласындағы алтын жол қат деп аталады. Сыртқы істер министрлігі консул мекемесінің қазіргі ережесіне негізделгенде, Джунго азаматтығындағы карточка иесі бір жол өтініш берсе, ол 5 жылға күшке ие болады. Жапония, Корея, Аустралия, Жаңа Зеландия, Россия, Сингапур сияқты IPEC тегі 16 экономикалық тұлғаға визасыз көбірет кіруіне болады. Әрі негізгі шекара өткелдерінің кеденнен тез өтуінен игіліктенеді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 18-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-20 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Бұрталада күн бұлттап бар башылады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткін жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлттап бар башылады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы.

0: жалғасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім, өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды аптаның райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік тексеру түріндегі баға түрінің бір тұтас өлшемі болды деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң асқорту жүйесі қартайса қандай сигнал таратады? Не үшін күздігіні түстен кейін оңай ұйқы келеді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік тексеру түріндегі баға түрінің бір тұтас өлшемі болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі тексеру түріндегі емдеу қызмет өтеу бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасын сынақ ретінде атқарылады ресми басып таратты. Осы бағдарламаның жариялануы еліміздің емдеу қызмет өтеу бағасы түрін біртұтас арнаға түсірудің маңызды буынын толықтады. Сондай-ақ көп жыл жалғасқан 40 топ емдеу қызмет өтеу бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасын жасау қызметінің жаппай аяқталғандығын, еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қызмет өтеу бағасы түрі жүйесінің негізінен қалыптасқандығын көрсетеді.

тексеру медицинасы клиникалық емдеудің маңызды тірегі. Кішкенесі қанды дағдылы тексеруден, есепті дағдылы тексеруден, үлкені микроорганизмдерді саралап тексеру, генді тексеру өлшеуге дейін, ауруға диагноз қойып, емдеу өнімділігін бақылау өлшеу, ауру соңын бағалау үшін шешуші

нәтижесін өзара мойындауға ұзақ уақыт тұсау болып, бұқараның емделуіне де қолайсыздық тудырды. Осы рет жарияланған тексеру түріндегі жоспарға алынған бағдарламада жиыны 662 негізгі түр, 114 үстемелі балу түрі, 7 кеңейтілген түр орналастырып, клиникалық тексеру қан құю және қан типі, биохимия, иммунитет, микроорганизмдер және паразит, молекулалық диагноз қою сияқты үлкен негізгі салаларды қамтып, мемлекет бойынша тексеру түрінің баға түрлеріне біртұтас өлшем белгіледі.

науқастардың ауыртпалығын шынайы жеңілдету үшін бағдарламада бірлесіп тексеріп дәрежеге бөліп арзандату механизмі арнаулы орнатылды. Бірлесіп тексеру көрсеткішінің санына қарай сатылы тиімділік жасалады. Көрсеткіш 5-ке тең немесе кіші болса 80% бойынша бағасы есептеледі.

10'ға тең немесе кіші болса 70% бойынша бағасы есептеледі. 10'нан асса 60% бойынша бағасы есептеледі. Бір рет үлгі алып көп түрлі тексеру үлгісіне сүйеніп, емдеу өнімділігін жоғарылатумен бірге науқастың қаражатын да төмендетеді. Назар аударуға татитын бағдарламада саны кем болса кемейтіп алу саясаты жаңылғаша ортаға қойылып, тексеру нәтижесін еліміз бойынша өзара мойындау, саламаттық санды мәліметін цифрландыру, зерделендіру құрылысын қорғады. Емдеу құрылымдары тексеру санды мәліметін талап бойынша сақтап, жоғарыға жолдаса ғана толық ақысын алуына болады. Санды мәліметті жоғарыға жолдамаса, белгілеме бойынша ақы кемейтіледі. Сонымен бірге қанды дағдылы тексеру сияқты 17 түрлі көрсеткіш жөнінде пайдалану аралық районына жолдаған мемлекеттік кәсіптік өлшеммен бірдей болмаса да, сәйкестік кемейтіп алып ережесі орнатылып, санды мәліметтерді өлшемдендіруге қозап, өңіраралық нәтижені өзара мойындайтын санды мәлімет кедергісін тазалайды.

Саясат осыған ұқсас тексеру технологиясында жаңалық ашуға баса мән берді. Осы рет жаңадан көбейтіп жоспарға алу немесе қазіргі түрлерді қамту сынды екі түрлі тәсіл арқылы 130 неше жаңа түрді мемлекеттік біртұтас сақ алу тізімдігіне енгізді. Бұның ішінде өсіп түріндегі мүшелерді жетілдіру, дәрі дәрмекке сезімталдығын тексеріп өлшеу сияқты алдыңғы лектегі түрлері қамтылып, өспеге дәрі дәрмекті дәлме-дәл пайдалануға дем берді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомал қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байғұлин облысы шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп сәнді жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. 18-де 27 селсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызды асқорту жүйесі қартайса, қандай сигнал таратады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жастың ұлғаюына байланысты кейбіреулер өзінің дәмі күшті тағамдарға бейін болып, дәм түйсігінің ауырлап бара жатқанын, үнемі екі асам тамақ жесе болды тоятынын, үнемі асқазаны қыжылдап запыран келгенін байқайды.

Тамақ жеген кездегі осы кішкене өзгерістер асқорыту жүйесінің ақырын-ақырын қартаюының бейнесі болуы мүмкін. Асқорыту жүйесі азықтықты адам денесіне қажетті түрлі қоректік заттарға айналдыруға, әрі азықтық қалдықтарын ығыстыруға жауапты. Асқорыту жүйесінің жастың ұлғаюына байланысты иқуаты әлсірейді, бірақ әрқайсы мүшенің қартаю уақытында парық болады. Ауыз қуысы жұтқыншақ көмекей 40 жастан бастап қартаяды. Ұйқы безінің секреция сұйықтық шығару иқуаты 50 жастан бастап әлсірейді. Бірақ ұйқы безі мен ащышектің секреция иқуаты күшті болады. Оның қартаюы адам денесінде онша зор ықпал жасамайды. 55 жастан бастап пайда болған асқазан ішек жолдарының әрекет иқуатының төмендеуі қарттарға көрнекті ықпал жасайды. Ол өңеш, асқазан және жуан ішекті қамтиды. Бауыр 70 жастан бастап әлсірейді, салмағы жастың ұлғаюына байланысты жеңілдейді. 80 жаста бауырдың салмағы шамамен 4-тен 1-дей төмендейді. Бауыр дәрі ферментінің дәрілер мен сырттан келген заттар бір жақтылы ететін ферменттің активтігімен ықпалы төмендейді. Асқорыту жүйесінің қартаюы тамақ жеудің кейбір нәзік буындарына жасырынған. Бірінші, дәм түйсігі өзгеріп, дәмі күшті тағамдарға бейімделеді. Жастың ұлғаюына байланысты ауыз қуысы, кілегей қабығы, тіл сияқты тікендері солып, дәм түйнегі қызметі табиғи түрде нашарлайды. Жаңа туған нәрестеде шамамен 10 мың дәм түйнегі болады. Ал қартайғанда бұл сан күрт азайып, 3 мыңнан төмен болуы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілуінше 60 жастан асқан қарттардың ас тұзын сезу табалдырық мәні жастардың 2.2 есесінде екен. Бұл олардың тіпті де көп тұз қабылдағанда ғана жастармен ұқсас дәм түйсігінің тітіркендіруіне ие болатындығын білдіреді. Физиологиялық өзгерістен сырт қан қысымын төмендететін дәрілер, қант құрамын төмендететін дәрілер, жабығуға қарсы дәрілер, антибиотиктер сияқтылар да дәм түйсігін төмендетуі мүмкін. Екінші, тамаққа тәбеті тартпайды, тамақты екі асасы болды тояды. Кейбіреулер белгілі жасқа келгенде өзі не жесе де дәмдемесе екенін байқайды. Бұрын өте жақсы көретін тағамдарды жегенде де дәмсіз сезінеді. Тіпті тамаққа тәбеті тартпай, тамақ ішуі азаяды тағы басқалар. Өйткені қарттардың асқазанының сыйымдылық сипаты кеңею қуаты нашарлап, асқазанның жиырылу және босау қуаты төмендеп, ішке бу тез тою сияқты бейнелер үнемі оңай пайда болады. Бұдан сырт тістің кемістігі, иіс түйсігі және көру қуатының төмендеуі де тамаққа тәбет тартпауға әсер жасайды. Осы арқылы азықтықтың қабылдануы азайып, қоректік жетіспейді. Тәптіде көңіл білуге тиістісі, кейбір қарттарда ұзақ уақыт аузының дәмі келмегендіктен тамақ жегенде мазасызданып, тәбеті тартпаған сайын жегісі келмейтін, қоректігі барған сайын нәшерлейтін қатерлі айналым қалыптасады. Үшінші, жұту қуаты төмендеп, тамақ ішкенде оңай қағалу. Жастың ұлғаюына байланысты сілекейдің бөлініп шығу мөлшері азайды. Оның үстіне жұтқыншақ бұлшық етінің әрекетінде қартаю немесе сәйкеспеу құбылысы жарыққа шығады. Сондықтан тамақ жегенде оңай қақалып қалады. Шайнау бұлшық еті мен ауыз жұтқыншақ бұлшық етінің қызметі әлсірегендіктен жасы ұлғайған қарттардың 30-40%-ында жұтыну қалыпсыздығы пайда болады. Бұл су ішкенде шашалып жөтелу қате жұту қатарлардан бейнеленеді. Қарттарда пайда болатын түрлі асқорыту жүйесінің жайсыздануы. Екінің бірінде қартаю, науқастану, дәрі дәрмек, психика және орта сияқты жалпылық факторлардың ортақ әсерінен болады. Өнемі кезігетін ауру белгілеріне ғылыми төтеп беру үйреніп, асқорыту жүйесінің қартаюмен жарасымды сәйкесу керек. Егер тамақ ішіп болғаннан кейін құрсағының жоғары жағы сыздаса, әр реткі тамақта 7-8 үлес жеу, толық шайнау, әрі талшықты тағамдарды және майлы тағамдарды жеуден сақтануды, мысалы чиусай, чинсай сияқты. Тамақ ішкенде бір жолда көп сорпа ішпеуді, асқазанның кеңеюінен сақтануды ұсыныс етеміз. Қартаюдан болған түрлі асқорыту мәселелеріне қарата дәріге сүйеніп ауруды емдеу көңіл күйінде болудың қажеті жоқ. Қайта дененің иқуаты күйін қорғап, қартаюмен байыптылықпен рақайласып, тұрмыс сапасын жоғарылату керек.

күнделікті тұрмыста мынадай тәсілдер арқылы ас қорыту жүйесінің иқуатын тіпті де жақсы қорғап қартаюдың ықпалын жеңілдетуге болады. Бірінші, ауыз қуысының тазалығын сақтау. Ертелі кеш тіс жөткілеу. Тіс кем болған кезде дер кезінде жамауды немесе жасанды тіс салдыруды. Әр жылы мерзім бойынша ауыз қуысын тексертіп тұруды ұсыныс етеміз. Екінші, вағында су ішу. Аз мөлшерде көп рет су ішу. Күніне 1500-де 2000 миллилитр су ішу. Күн ыстық болған әрекет жасаған кезде лайықты мөлшерде көбірек ішу керек. Жүрек, бүйрек ауруы бар науқастар су ішкенде шипагердің тапсырмасына бойсыну керек. Үшінші, азық талшығын қабылдауды молайту. Азықтану тепе-теңдігін сақтау негізінде әр күні 25-30 грамм азық талшығын қабылдау керек. Сұлы жапырақшасы сияқты дәнді дақылдарды көбірек жеу. Тағы бір тал алма және жаңа сиыр сүтін ішу. Лактозаға төзімсіз адамдар жаңа тартылған зәйтүн майы, күнжіт сірнесі сияқтыларды жеп ішекті майдалау керек. Суық тағамдарды жеуді ұсыныс етпейміз. Төртінші, қысымды жеңілдете білу. Гүл өсіру, жазуға жаттығу, кітап оқу сияқты әуесті жетілдіріп, тұрмысты байытып қысымды жеңілдету. Отбасындағылар мен достарымен көбірек сырласып, тұрмыспен бөлісіп, жалғызсыраудан сақтануды ұсыныс етеміз. Егер үздіксіз мазасыздану, көңіл күй жабырқау жайты байқалса, дер кезінде отбасындағылардан немесе психикалық шипагерлерден көмек сұрау керек. Бесінші, тұрмысы қағидалы болу. Қызмет және демалысы қағидалы болу. 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Мерзім бойынша әрекет жасау. Сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога жаттығу сияқты жайлы оттекті әрекет және гантел көтеру сияқты кедергіге қарсы әрекет жинағын таныстырамыз. Аптасына 3-5 рет әр ретте кемінде 30 минут әрекет жасау керек. 6-шы, мерзім бойынша денсаулығын тексертіп тұру керек. Әр жылы денсаулық тексертуде егер үздіксіз дәрменсіздену немесе тамаққа тәбеті тартпау, тамақтану мөлшері 1/4-ден азаю, дене салмағы жеңілдеу сияқты жағдайлар байқалса, дер кезінде жүйелі шипаханаларға барып емделіп, ерте байқау, ерте емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін күзді күні түстен кейін оңай ұйқы келеді? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін ұйқы келген кезде орнынан тұрып керіліп созылу, онан соң сыртқа шығып тыныстап бой жазу.

8-ші айдың соңында адамның биологиялық сағаты жаздың үлгісінен ауысып келе алмайды, бірақ таң жаздағыдан жай атады да дене сезетін жарық сигналы өзгеріп, ритмде орын ауысуы туыла бастайды. Оның үстіне осы маусымда тамаққа болған тәбеттің қалпына келуі басталып, түскі тамақты жаздағыдан көп жеп, ас қорыту жүйесі тіпті де көп қанның қызметін қажет етіп, үлкен мидың қанмен қамдауы салыстырмалы азайып, оңай ұйқы басады. Ұйқы келген сайын қан айналысының қарқыны баяулайды да, көміртегі қосылтығы денеде жиналып, үлкен ми демалатын уақыт болды деген сигналды қабылдайды.

түстен кейін ұйқыңыз келсе, орныңыздан тұрып, екі қолыңызды жоғары қарай созып, ең жоғары шекке жеткізіп, онан соң оң сол екі жағыңызға қарай иіліңіз. Сонымен бірге аяқтың ұшымен тұрып, бірнеше рет терең тыныс алыңыз. Одан соң терезенің жанына немесе сыртқа барып, мұрныңызбен терең тыныс алып, аузыңызбен ақырын-ақырын тынысыңызды сыртқа шығарып, 3-5 рет істеңіз. Суық ауа үшкіл нервті тітіркендіріп, сергу деңгейін жоғарылатады. Керіліп, созылу омыртқа артериясының қанмен қамдауын жақсартып, үлкен миға оттегін толықтайды. Түстен кейін ұйқы басқан кезде орныңыздан тұрып, керіліп, созылып, бірнеше рет таза ауа сіміріп, жата қалып 5 минут ұйықтағаннан да сергек боласыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім, өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан мен Фузянның Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгіл маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткіземіз. Арындаған Синжан деген айдарда көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Синжанның көмірмен қамтауды қамтамасыздандырып, мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргендігін әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы Гүлбар Еркінді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Қанас, қон көрінісі өңіріне баратын өзекті өзгелігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай қом тас жолының энергия сәйкесті қызмет етіп үздіксіз кемелденді. Қазір линия бойындағы Мушуэт, Тіңсің екі үлкен қызмет етеу аумағының жаңа энергияда ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық жанармай құйып бөңкейді 10 чайда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды білестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың сапарлауындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Қазір дәл саяхаттың қауырт мезгілі Алтай қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мұғышуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемілік қолданылып, көптеген өзгелігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Шығындылық өзге автокөлігімен саяхаттаушы сүрін және үй зарядтау қарқыны өте тез зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ дейді.

Ұғысыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Муше, Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лишаң 5С ерекше тез зарядтауы, Хуавей сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше

ете зәретті аптығыл ғорын әзілінген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяқат аптығылықтердің энергияны тезерады толықтап, жаңа энергиялы өз аптығылығымен жүруға жетіп, жан жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тинсон қызмет өте аумағының жалпылық май құйып, бөңкейті жедел құрылыс жүргізу демежемен, биыл 10 айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосып,

ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу, тұтыну және өз аптығылығы мен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, сапарлау кешірмелерін жан-жақты сапалландырамыз.

Осы мезгілде Шинжанда өртүш температура жоғарылап, саяхатшылар арт-арттан таулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көріністі үйіндеріне барып ыстықтан сақтанып салқындады. Қазір Қоштаудан Алтын Қайраң саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейілдесе, не суда толқын қуа жүзіп, жазғы сейіл серуен уақытынан ләззаттанды. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіп күйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны келіп бастан кешіруге баурады. Корлалық саяхатшы Әлфир Әнуар бірнеше күннен бері күн тымырсық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп Алтын Қайраңға салқындауға келдік деді. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы Депсін көрінісі өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғыстықтан сақтанудағы, сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерін айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушеми, отбасымыздағылар мен баламды ертіп келдім, бұлара өте салқын. Балаларда осы арада ойнағанды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн қатты күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс теншен көрініс өңірі жасыл түске бөленіп, салқын самал есіп тұрды. Өзгеше климат абзалығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақта түзетін неу базасын, тау қойнауында халықтық қоналқыны, ерекше асу орнын құрып, тауға кіріп салқындаған түзетініп тыныққан саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Ежу районы Ақтас ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқысының жауапшысы Машуетин былай деді, қазір біз әр күн орта есеппен 60-80 адам айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше, асу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін саттық.

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз Отаным баспанам бағдарламасы. Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Мында Синжан мен Фузияның Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузиян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткізейік. Таяуда Пайзабат ауданының Терім ауылында өткізілген Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізудің ауыл шаруашылығына көмектесіп, Пайзабат Шинмейін тіке таратылымда жалпыластыру қимыл алаңында Синжан мен Фуджен екі жер жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі марка стратегиялық селбестік келісіміне желіде қол қойып, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу мен Фуджен өнімдерін жеткізудің бірлесіп, мемлекеттік өлке дәрежелі жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесетін әйгілі маркалардың тұңғыш рет өлке аралық бірге құруын жебеді. Бұл жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің өлке аралық сәйкесі білесі әрекеттенудің жаңа кезеңге өткендігінен дерек береді. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу Синжан пошта басқару мекемесі көптеген тараулармен білесіп құрған жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп әйгілі маркасы. Өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, қайнарын құзастыруды қамтамасыздандыру. Жас күйінде бүкіл елімізге жеткізуді өзекті орын етіп, жеткізу арнасының өндіріме тұтынуды жалғастыру, желіде және желіден тысқары тұтастыру абзалдылығын сәулелендіріп, Синжанның ерекше сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қораптау, сату, жеткізу сияқты буындарды жаппай жалғайды.

Фудзиян өнімдерін жеткізу, Фудзиян өлкөлік пошта басқару мекемесі тұлғалаған жедел жеткізу қызмет өтеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру әйгілі маркасы. Жас жемістерді тіке жинау, жедел жеткізу арқылы тіке жеткізу, шекті мерзімде тіке жеткізуді өзекті ұстаным етіп, өнімдерді дәрежеге айыру, қораптап жобалау, суық тізбекті жеткізуден, электронды сауда айналымына дейін, тіке таратылымда зат сатудың тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін орнатты. Екі әйгілі марка пошта жедел жеткізу қызмет өтеуінің ауыл қыстақты гүлдендірудегі әйгілі марка ізденісіне жатады. Біреуі жас күйінде болуды өзек, енді біреуі жеткізуді рух етіп, жеткізу арқылы ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылуына қуат істеу борышын арқалап отыр. Келісімге қол қойғаннан кейін екі жақ тұңғыш рет өнімдерді өзара мойындау, әйгілі маркаларды бірге құру жұмысын бастайды. Аралығы өте шалғай Фудзиян өлкесінің Упин ауданындағы Бәйсянго мен Синжан Пайзават Синмейі осы 8-ші айда бір ретке Тау теңізден енді өткен қос бағытта жолға шығуды бастады. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синжан Пайзават Синмейін алып Фудзиян өнімдерін жеткізу тіке тарату бөлмесінде бой көрсетеді. Ал Фудзияның Бәйсянгосы да Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу тіке тарату текшесіне кіріп, Синжан тұтынушыларына таныстырылады.

Келісімге сай екі тарап әйгілі маркаларды бірлесіп жалпыластыру, зат айналым арнасын бірге құру, байлықтан ортақ игіліктену, өзара көмектесу, өлшем және қызмет етеуді сәйкестіріп сияқты жақтарда шікелі селбесті көрсетеді. Екі жердің ауыл шаруашылығы өнімдері тізімін өзара таныстыру механизмін орнатып, тіке тарату және сату арнасын өзара тұтастырады. Әйгілі маркаларды өзара мойындауды, өзара жалпыластыруды жебеу үшін Фуджен өнімдерінің Шинжанға кіруі, Шинжан өнімдерінің Фуджанға жеткізу бірлескен тіке тарату үрістетеді. Қос бағытты суық тізбекті авиациялық жеткізу жасыл арнасын ашып, 48 сағаттан 72 сағатқа дейін жас күйінде жеткізуді жүзеге асырады. Бір өнім бір цифр қайнарын қозғастыру жүйесін бірге орнатып, өлке аралық сатылғаннан кейінгі селебестік арнасын құрады. Кәсіптік дарындарды өзара сапарда болуға ұдайландырып ұйымдастырып, суық тізбекті айналым, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, нақты тәжірибелерін ауыстырып, екі өлке автономиялы районының жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасының абзалдығын толық сәулелендіріп, пошта жедел жеткізу кәсібінің ауыл қыстақты гүлдендіруге қызмет етуде өлке аралық селбесуінің жаңа үлгісін бірге қарастырады.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргенін әңгімелейміз. Таяуда мемлекет даму реформа комитеті мен мемлекет энергия мекемесі бірлесіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл жоба Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда көмірді төмен шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіріп ашу орналастырылуы жүздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіріп қамдау, сақтау, сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл мемлекеттік ірі осы замандаған көмір кендердің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ға жоғарылайды. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйені зерделендіру құрылысы ішкерілгелетіліп, зерделенген көмірген өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ға жоғарылайды. Көмірдің көп негізді кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, көмір тұтынуы ең жоғары мәнге жетіп, қамдау мен қажетсінудің ауқымдық тепе-теңдігін қамтамасыздандыру механизмі онан ары кемелденіп, кәсіп саласын осы замандандыру, жөнге салу қабілеті көрнекті жоғарылап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен құрылып, көмірдің жоғары сапалы дамуы тың сатыға көтеріледі.

Шығыс, орта, батыс бөлікті сатылы ашу жағдайын бекемдеу және сапаландыру жағында жобада Сәнси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шәнси, Синжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір тобір осы замандаған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру бес ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыру алға қойылды.

Жобада мыналар баса дарып келді. Шинжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжан электрін сыртқа жеткізу, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, әрі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды біртұтас жоспарлап, Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйін етіп, ашу жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек.

көмір тасымал жүйесін сапалландыру және кемелдендіру жағында жобада тіректі көмір теміржол тасымалдарына сығылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құлысын жеделдетіп, бір өзек екі қанат көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару теміржол арнасы жүйесін қалыптастыру керек.

Көмірді шикізатқа айналдырып пайдалануды тәртіппен кеңейту жағында жобада тағы көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен орналасуын ғылыми жобалап, Ішкі Мұңғылдың Ордос, Шәншидің Үйлейін, Синжаңның Жүндің, Синжаңның Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен технологиялық запас сақтауды күшейту алға қойылды. жылы Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл еліміздегі 19 өлке автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыды.

0: жарқын есімдер.
1: Қашқары Жаңашар ауданы Жантин ескерткіш сарайы Қашқары Жаңашар мұражайының жауаптысы Күлбар Еркінді таныстырайық. Әр ретке түсіндіру 40-та 60 минутқа жалғасады. Барлық түсіндіру сөзі 15 мың әріптен асады. Көрме сарайының астыңғы үстіңгі екі қабаты. Төрт көрме аумағында түсіндіре жылжып бір ретте кемінде 1000 қадамнан артық жүреді. 16 жылда Күлбар Еркіннің түсіндіру рет саны 3000 реттен асты. Күлбар Қашқар Жаңашар ауданы Жаңтен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы. Бұл арада түсіндіру қызметін істегеніне 16 жыл болды. Ол ең көп болғанда бір күнде 10 рет түсіндіруші болады. Осы жылдары оның түсіндіруін тыңдаған 100 мың адам реттен асты. Хан патшалығы дәуіріндегі құрылыс жобасына еліктеп салынған Жаңтен ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайы 2010 жылы 6 айда салынып болып ашылды. Бұл Жаңтенді еске алу көрмесі, Қашқар Жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, халықтық салтсана көрмесі сияқты бөліктерді қамтиды. Осы сарай мәдени мұраларды көрмеге қою, түртпелі экранда өзара ықпалдасу, проекциялық кескінде өзара ықпалдастық жер беті экраны

сияқты цифрландыру технологиясы арқылы Чанченің мүсіні батыс өңірге елшілікке бару бедерлі оймасы, жердегі құмтабақ сияқты көріністермен ұштастырып, Чанченің батыс өңірді ашу тарихи еңбегімен Қашқар Жаңашар ауданының 2000 неше жылдық тарихи мәдениетінің даму тамырын жүйелі әйгіледі. Автономиялы район дәрежелі мемлекет қорғанысы тәрбие базасы, отаншылдық тәрбие базасы және қоғамдық ғылым жалпыластыру базасы ретінде бұл сарай жылына 120 мың адам реттен астам экскурсиялаушыны қабылдайды. Ол тарих көрмесі, мәдениет ауыс-түйісі, зерттеу үйрену тәрбиесі бір тұлғаланған әмбебап мәдениет жері белгісі. Сондай-ақ жергілікті орын саяхаттың ұлттарының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі үлгілерінің бірі.

Көлбар Жаңчен ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайының бірінші топтағы түсіндірушісі. Ол алғаш келгенде мұражай әлі шекеленіп жатқан болатын. 16 жыл өте шықты. Жауапты адам болғанымен ол әр күні көрме залында тік тұрып, топ-топ экскурсиялаушыларды күлімсей қарсы алады. Көлбар еске алып былай деді. Бастапқыда түсіндіруші болып ойым өте қарапайым еді. Менің путунхам жақсы, оның үстіне мұғалым болған кешірмем бар. Түсіндіру қызметіне үйле саламын ғой деп ойладым. Алайда ол ресми қызметке шыққан соң барып өзінің өте қарапайым ойлағанын байқайды. Тек экскурсиялаушылардың түрлі сұраған сұрауының өзі оны қарбаластыққа түсіреді. Оның үстіне экскурсиялаушылардың сұрағы да алуан түрлі болады. Көлбардың экскурсиялаушылардың түрлі сұрағына жауап беру үшін қаншалықты материал көргені өзінің де есінде анық қалмады.

Гүлбар былай деді. Экскурсиялауға келген мамандардың сұрауы өте кәсіби деңгейде болады. Көбінде түсіндіруде мәселе бар екенін байқап сұрау сұрайды. Кей кездері мамандар менің қате түсіндіргенімді тік айтады. Мен мұқият естелік алып қайтып келіп түрлі материалдарды ақтарып көріп, қайта-қайта тұрақтандырғаннан кейін барып түзетемін.

экскурсиялаушылардың ішінде жергілікті орындағы кәдір бұқара да бар. Қыстақ тұрғындарына қарата Гүлбар баяу сөйлеп кәсіптік сөздерді қыстақ тұрғындары түсіне алатын сөзге айналдырады. Мысалы, тарихта үнемі кезігетін жаңа ер адам бұрынғы деген сөзді түсіндіргенде ол тікелей 2000 неше жылдың алдында дейді. Қыстақ тұрғындары мұны аса оңай түсінеді. Соңғы жылдары Жан-Тен ескерткіш сарайы, Қашқары жаңашар мұражайы жергілікті орынның тарихи мәдениет байлығын үздіксіз шекелей ашып, түрлі көрмелерге ден қоя дайындалды. Мысалы, Жан-Тенді еске алу көрмесі, Қашқары жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, Қашқары жаңашар ауданының бейзаттық мәдени мұралар көрмесі сияқтылар көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Чонхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі кезінде мұражай Чонхуа қимасы рөт өнер көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты түрлі қимылдарды өткізіп, адамдарға Чонхуа мәдениетінің байы мазмұнын терең ұғындырды.

12 айдағы екі үшімізнің саябыр кезінде Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайы жылжымалы көрмені ауыл қыстаққа жеткізу қимылын өрістетеді. Көлбар мен қызметтестері қыстақ тұрғындарының жанына барып, қыстақ тұрғындарына Синжан тарихын түсіндіреді. Көлбар, бұқара ұнатып тыңдаса мен тіпті де жақсы түсіндіремін дейді.

Мереке демалыс күндері болған сайын мұражай тіпті де қарбаластыққа түседі. 16 жылдан бері Гүлбар отбасындағылармен бірге апта соңын немесе мерекені толық бірге өткізіп көрмеді. Мейлі қандай қиыншылыққа жолықса да, ол бастан аяқ күлімсірей, сабырлылықпен қызмет етіп, ең шат күлкіні, ең жақсы түсіндіруді экскурсиялаушыларға қалдырды. Сырт жерлерден келген экскурсиялаушыларға кезіккенде ол Қашқар жаңашардың жергілікті салт санасын, ерекше дәмді тағамдардың ыстық ықыласпен таныстырып, олардың жергілікті орын тұрмысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеседі. 2013 жылы Гүлбар автономиялы районының таңдаулы түсіндірушісі болып бағаланды. 2024 жылы ол автономиялы районының ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы озат жеке болып бағаланды.

жасының ұлғаюына байланысты Гүлбар бір мезгіл қызмет орнын ауыстыруды ойлайды. Бір ретке күресті тәрбиелеуші мұғалім, түсіндірушінің бәрі жас болуы екі талай, маман түсіндіруші болуға әбден болады ғой дейді. Бұл сөз оған түрткі болады. Қазір Гүлбар әлі де бірінші шепте түсіндіруші болып, әр жылы жаңа түсіндірушілерді тәрбиелеуге жауапты болып келеді. Ол, мен түсіндіруді ұнатамын, баяндау барысынан ерекше ләззаттанамын дейді.

Радио тыңдармандары, келесі бағдарламалардың сәт сағатында әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады.

0: шығарып, қала ауылдардың мәдениет құрылғыларын кемелдендіруді, негізгі сатыны бай мәдениетпен қамдауды ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын дебеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз.
1: Таяу жылдары Шанхай кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердегі ерекше абзал кәсіптерді жедел дамытуды ілгерілетті. Бингтуан дәрежелі Сауху экономикалық технологиялық ашу районында вәкілдер үйірмесі Шанхай тоқыма киім-кешек, биологиялық ғылым технология кәсіпорындарына барып, Бақша районының дамуы мен екі жердің кәсіп саласы селбестігінің өнімділігін ішкерлей ұғысты. Екі жақтағы жолдастар былай деді. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру бет алысын көрнектілендіріп, Шанхай мен Шинжаның кәсіп саласы жағындағы ұштасуын үздіксіз күшейтіп, тіректік ролы зор, базар болашағы зор, жұмыстануға жетектеу қабілеті күшті бір топ кәсіпорынның және нысанның тенақтануын ілгерілетіп, көмек қабылдаған жердің жаңаша өнеркәсіптену деңгейін жоғарылатуына дем беріп, Шинжаның пайлық абзалдылығының үздіксіз даму абзалдылығына айналуын, әр ұлт бұқарасына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын ілгерілету керек. Халық тұрмысының құтырысын арттыру Шинжанға көмектесу қызметінің өнімділігі мен сүйіспеншілігін әйгіледі. Шанхайдың қолдауы мен көмегінде Шинжандағы көмек қабылдаған жердің оқу ағарту емдеу сияқты халық тұрмысы істерінің даму өнімділігі көрнекті болды. Уәкілдер үйірмесі ілгерінді кейінді Сауху Нысан өңірі Күнлін халық шипаханасына және Қашқарда шөсі Шинчуан мектеп районына, Қашқары 6-шы орта мектебіне барып, емдеу жағында Шинжанға көмектесу, оқу ағарту жағында Шинжанға көмектесу қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Чын Чинин, Чын Шаоцзян, Шанхай емдеу қызмет отрядының мүшелерімен Шинжанға көмекке келген оқытушылармен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, жергілікті орындағы дарындыларды сүйемелдеу, баулу тебін арттырып, Шинжанда тиянақтап істейтін жоғар сапалы дарындылар қосының құруына көмектесуге шабыттандырды. Екі жердегі жолдастары халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды Шинжанға көмектесу қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қызмет механизмін күш сала кемелдендіріп, халық тұрмысы жағында Шинжанға көмектесудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, Шинжандағы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтетіндіктерін білдірді. Тексеруде бірге болған кезде Чын Шаоцзян, автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және Шинжандағы әр ұлт кадр бұқарасынан Шанхай қаласының ұзақ уақыттан бері Шинжанға көрсеткен зор қолдауы мен қалтқысыз көмегіне алғыс айтып былай деді. Шинжан тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, Шанхаймен байланыс жасауды, ұштасуды күшейтіп, әрқайсы саладағы селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Шинжанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, Шинжанға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шанхай Шинжан селбестігінің тың табыстарға қол жеткізуін бірге ілгерілетеді. Шанхай қаласының басшыларынан Хуа Юэн, автономиялы районмен Бингтуанның басшыларынан Ван Чжэньшин, Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Уэн Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
0: 15-ші 5 жылдықтың бастамасын бастап, жаңа жорықта екпіндей ілгерлейік. Биыл алдыңғы 6 айда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы займынан 1 миллиард 970 миллион юаньді бекітті әрі сәтті таратты. Қаржы көлемі 2025 жылғы тұтас жылдағы ұқсас түрдегі нысандардан 4 есеге жуық артты. Арнаулы займының тиянақтанып атқарылуы өңірлік іркінді үй қайнарын өнімді жандандырып, үй кәсіпорындарының сауда қысымын шешумен бірге қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй қайнарымен қамдауды кеңейтіп, анағұрлым көп тұрғынның бейқұтүй арманын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Байынғолин Моңғол автономиялы облысы Хошит ауданы Хау Юй, Лоң Тұңджүй, шағын аумағының екінші мерзімдік іркінді тауар үйлері өлшемдендіріп дәрежесін жоғары

0: жаңғыртып жаңалағаннан кейін қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйге айналып, бір топ жаңа тұрғынды қарсы алды. Кеңде жарық үйлер, кемелді де толық шағын аумақ сәйкесті құрылғылары, тұрғын үй қиыншылығы бар бұқараны дайын үйге кіру сынды бейқұтүй арманына жеткізді. Хошит ауданының тұрғыны Ляо Жанжан басқалардан осындай қамтамасыздандыру сипатты үй бар екенін естіген соң, біз барып өтініш еттік, көп өтпей-ақ көшіп кірдік. Бұл үй өте жақсы екен, дайын үйге кірдік, бағасы да қымбат емес деді. Биыл Хошит ауданы арнаулы займмен сәйкесті қолдаудың арқасында 288 іркінді тауар үйді қайта сатып алып, барлық үй қайнарын өлшемдендіріп әшекейлеп, жалға беру қызметін тәртіппен жүргізді. Хошит аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тұрғын үймен қамтамасыздандыру кеңсесінің меңгерушісі Монка былай деді. Біз аудан көлеміндегі жаңа қала тұрғындарының, жастардың, жаңа жұмыстанған қауымның тұрғын үй кемшілдігін дәлме-дәл адақтау арқылы, қажетке қарай өңірлік орны жақсы қосалқы құрылғылары толық үй тұрпаты үйлесімді іркінді тауар үйлерді қайта сатып алдық. Әшекейлеп өзгертіп, газбен жанатын қабырға пеш, тазалық үй жабдықтары, ішкап сияқтыларды дайындап, тұрғындардың жүгін ғана алып төте кіретін шарт жағдайына жеткіздік. Баянғолин облысы Хошит ауданы тұрғын үймен қамтамасыздандыру құрылысына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігінің жауаптысы Масы Вей, бұл топтағы үйғайнары түгілдей аудан дәрежелі тұрғын үймен қамтамасыздандырудың кезек күту қамбасына енгізіліп, тұйғайналымды басқару жолға қойылып, әлеуметтік жалға берілетін үймен сатылы түрде бірін-бірі толықтап, түрліше адамдардың тұрғын үй қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Қазір жергілікті орын қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй өтінішінен 176-сын қабылдады. Мұның ішінде 135 отбасын тексеріп бекітті, әрі үйді бөлді дей келіп. Біз көшіп кіруге рұқсат етуде НОПОС шартын қоймаймыз. Мұның өзегі жергілікті орында өз меншігінде тұрғын үйі жоқ болуы шартын қанағаттандырса, өтініш етуіне болады. Ашық жария қажетке қарай жалға беріледі. Ақысы әр шаршы метріне 7 юан, төңіректегі базар үйлердің жалақысынан төмен. Халыққа тиімділік жасаумен бірге нысандардың ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етіледі деді. Биыл алдыңғы жарты жылда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, оны қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы займ нысанын белсене өтініш етті. Тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігі, Қазына министрлігі тексеріп бекіткеннен кейін 6 нысан сәтті бекітілді. Қазір 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы займ қаржысы түгелдей тиянақтанды. Бұл арнаулы займ қаржысына Шинжаңда 4000 неше іркінді тауар үй сатып алу жоспарланды. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метрден асады. Сатып алынған іркінді тауар үй негізінен жаңа қала тұрғындары, қиыншылығы бар бұқара, үйлерін шағып көшіріп орналастырылатындар сияқты қауымның тұрғын үй нақты қажетін қанағаттандыруға жұмсалады.
1: Станциямыздан хабары. Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандардан жиыны 729 мыңнан астам адам рет тексеріп, ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушы тасымал кезекші ұшағынан жиыны 5000 неше ұшақ рет тексеріліп, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артты. Орта Азияға, Батыс Азияға, Еуропаға бағытталған өзекті ауясия торабы ретінде, биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы, халықаралық жолаушы тасымал жолы жағында Самарқанға баратын әуе жолын қалпына келтіріп, Франкфурт, Ақтау сияқты әуе жолдарын көбейтіп, Астана, Бішкек, Ташкент, Ереван сияқты әуе жолдарын көбейтті. Барған сайын жиілеген әуе жол торабы шекарадан кіріп шыққан жолаушыларға анағұрлым көп жүріс-тұрыс талғамын әзірледі. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде аптасына 200 ұшақ неше рет жолаушы тасымал кезекші ұшағы қатынап, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері ұқсас мезгілдегіден 40.4% артып, Орта Азия бағытындағы әуе қатынас түйіндерінің саны бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иелеген. Әсіресе жазғы тасымал басталғаннан бері осы шекара өткелі шекара аралық сапарлауды

0: қауырт өрлеуін қарсы алып, шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың саны қос бағытта көбейіп, жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп, шетелдік шекарадан кірген жолаушылардың саны зор мөлшерде артып, ел ішіндегі тұрғындардың шекара аралық сапарға шығу қажеті үздіксіз артты. Мұның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Россия жолаушылардың саны бойынша алдыңғы үш орынды иелеген елдер. Шекарадан кіріп шығатын жолаушылардың зор мөлшерде артуына төтеп беру үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті әрқайсы авиация серіктестіктерімен бірлесіп, шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру, орта жолда ауысқан жолаушылардың өткелден тез өту, бір билетпен көзеулі жерге дейін жету сияқты кеденнен өтудің жоғары өнімді қызмет етуін жолға қойып, шекарадан өту өнімділігін жүйелі жоғарылатты. Жазғы демалыс кезіндегі шекара аралық саяхаттың қауырт мезгіліне меңзес, Үрімжі шетелдіктерге жалпылық қызмет өту орталығымен бірлесіп, ақыл кеңес беру, төлеу сияқтыларды бір жерде қызмет өтуді бірге жақсы деді.
1: Қазір районымыздың көп жерінде су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Мидуң районы Яңмаугун қалашығы Уолунган қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орында ашық бағымдағы су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, қала тұрғындарының дастарқанына дәм қосты. Уолунган қыстағы Яңмаугун қалашығындағы маңызды су өнімдері бағымшылығы кәсіптік қыстағы. Балық шаруашылығының жоғары сапалы дамуын арқау еткен қыстақ негіздік құрылғылардағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, төмен кернеулі желіні жаңалады, әрі машиналық құдық су насосын көбейтіп, ағынды су қуатын жоғарылатып, орнықты да жоғары өнім алуды қамтамасыз етті. Қазір бүкіл қыстақта үлкендігішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ван Сянханың балық көлшігімен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограммнан асты. Ол қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 6 көлшіктің балық өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. Қазірден бастап 10-шы айдың 20-шы күніне дейін сатамыз деді. 7-8 айларда Бұрылтоғай ауданының Үліңгір көлінде көгілдір толқын бұйраланып, тіршілік тынысы мен мұндалап, ақшабақты аулаудың алтын мезгілін ресми қарсы алды. Көл бетінде балықшы қайықтар арлы-берлі қайшалысып, балықшылар тоқтаусыз еңбектенеді. Аудың баяу су бетіне шығуына байланысты торсиған ақшабақтар су бетіне таласа-тармаса шығып, ыршып шоршиды. Бұрылтоғай ауданы Үліңгір көлі ақшабақ аулау әтіретінің бастығы Шауко Чин, қазір ақшабақта аулаудың қауырт мезгілі. Әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулаймыз. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды деді.
0: Балық шаруашылығы кәсібінің ақаусыз, баянды дамуына кепілдік ету үшін Бұрылтоғай ауданы балық аулауға тыйым салу, балық аулауды тоқтату тізімін қатаң тиянақтандырып, ерекше рұқсат етілген аулау түрлерімен жұмыс уақытын дәлме-дәл айырып, жергілікті балық шаруашылығы байлығын қорғаумен бірге ерекше балық шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына дем берді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетіп, балық шаруашылығы өндірісі орнықты тәртіпті болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттырды. Сауан қаласы Тонгуан қалашығы Казван қыстағындағы Сауан қаласы Жүнді экологиялық бағымшылық серіктестігінің ашық көлшігінде Тяньшан қар суы табиғи бұлақ суымен тоғысып, салқын әрі таза су сылдырап ағып жатыр. Үй ішіндегі сияқтарға орнатылған тәулік бойы су сапасын бақылау тексеру жүйесі, су температурасы, ерген, оттегі, қышқылдық, сілтілік дәрежесі сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп тұр. Серіктестіктің жауаптысы Жың Әнджүн, кәсіпорын ағын

0: Су үлгісіндегі экологиялық бағымшылық үлгісін қолданып, жоғарғы ағардағы тияншан қар мұзынан ерген суды тікелей бағымшылық көлшігіне енгізіп, тәулік бойы тоқтаусыз ағызып, су сапасының бастан аяқ таза болуына, әрі оттегі мөлшерінің жоғары болуына шынайы кепілдік етті деп таныстыра келе былай деді. Базамызда қазір көлшіктегі дайын балық шамамен 60 тоннадан асады. Негізінен 2 жұп бояушты денелі шыбар күмжамен, 3 жұп бояушты денелі салмын балығы бағылады. Сонымен бірге боз балық, сазан балық сәйкестіріліп бағылады. Межемен тұтас жылда тауар балықтың өнім мөлшері 80 тоннаға жетеді. Қазір әр айдағы сатылу мөлшері 4,5 тонна айналасында болып, негізінен Үрімжі, Шығызы сияқты төңіректегі қалалардағы жоғар деңгейлі мейман сарайлар мен тірі жас заттар ерен базарларына сатылып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленуде. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін бүкіл Шинжаңда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болды. Жер-жер су топырақ байлығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайы қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.
1: Биыл жаз шыққаннан бері Корла Личың әуежайы жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерін бүкіл елдің жер-жеріне жедел жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 18-ші күні Корла Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек шаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткермелеп тасу, ұшаққа басу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Жүн тілшіге: «Қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік шыланы мен бүйрек шаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонсинь, Чыңжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады», деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла Личың әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла Личың әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Ли Йи тілшіге: «Ерекше жеміс-жидектер әуежайдың жүк тасымалының артуындағы өзекті қозғалтқышқа айналды» дей келіп, 2026 жылы 1-ші айдан 7-ші айға дейін жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін базарға шыққан бүйрек шаптол, шинмей қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауяти арқылы жиыны 3000 тоннадан астам тасымалданды, деді. Қазір Корла Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл елдегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9-ші айда Корла Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымалға жеті онан ары артады. Ли Йи былай деді: 9-ші айда Корла Алмұрты шоғырлы базарға салынады. Жас жеміс-жидектердің тасымал мөлшері 1000 тоннадан асады деп межелеп отырмыз. Біз адам, қамба орны, суық тізбекті жабдықтарды сақтауды алдын ала жақсы істеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жүк тасымалын қамтамасыз ету тәртібін үздіксіз сапалландырып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерінің Шинжаңнан жоғары өнімділікпен шығуын бар күшпен қамтамасыз етеміз.
0: Қазір Үрімжі бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жоғары деңгейлі жаңа энергиялы автокөліктерді шоғырландырудан үлгі көрсету тұғырын жедел қалыптастыруда. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қала районына орналасқан, Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарына жалпы 1 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Қазір бірінші мерзімді құрылысы кемелденіп айналымға түсті. Екінші мерзімді құрылысы пайдалануға берілу алдында тұр. Үшінші мерзімді құрылыстың дайындық жұмысы тездеп, тұтассыз бекті автокөлік кәсіп саласы шоғырының сұлбасы алғаш қадымда қалыптасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарының елеген жер аумағы 166.12 мың. Үш мерзімге бөлініп салынады. Қазір бірінші мерзімді құрылыста 14 әйгілі марка пысып жетілді. Ауди, Хафу, Танкі, Уипхай сияқты тұташ жүйені қамтып, автокөлік көру, автокөлік алу, нопысқа қондыру және өткермел көліктерді бағалау сынды бір бекетті қызметті төмен қамдайды. Сату санды мәліметінде көрсетілуінше, Бақшы районындағы жеке дүкендердің айлық сату мөлшері орнықты жоғарылаған. Чаңчың бас дүкені мысалға алсақ, айлық сатылу мөлшері 150-ге жеткен. Сондай-ақ айына шамамен 10% артуды сақтаған. Автокөлік сатып алуға келген қала тұрғыны Ван Шуай Кай тілшіге көп тиімділік жасалды. Көнесін жаңасын ауыстыруға берілетін қосымша қаражат 8000 юань. Тағы 3 жыл өсімсіз қарыз ақша алуға болады. Бұл өте пайдалы деді. Қазір автокөлік базарының екінші мерзімдік жобасындағы 11-4 әс дүкенімен жалпы қызмет өту ғимаратының негізгі тұлғасы салынып болды. Межемен 10-ші айдың орта шенінде пайдалануға беріледі. Тысыла, бірінші автокөлік, Toyota автокөлік сату чек серіктестігі сияқты маркалар іргетебу ниетіне келді. Үшінші мерзімдік құрылыстың алдыңғы мерзімдік дайындық жұмысы басталды. Келер жылдың басында құрылыс жүргізеді. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базары нысанының жауаптысы Хоу Чуншың автокөлік базары жаппай салынып болғаннан кейін жылдық өнім құны 10 миллиард юаньнан асып, 2000 адамды кәсіптендіруден үміт бар. Сондай-ақ, Орта Азия өңіріне бағытталған жаңа энергиялы автокөлік қызметі төгін қамтамасыздандыру базасына айналып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілуін кеңейтуге негіз қалайды деген былай деді. Соңғы мезгілдегі үшінші мерзімді құрылыстың біз алдыңғы мерзімдік дайындық қызметтерін істеп жатырмыз. Қазір негізінен бірінші мерзімдік 4 әс дүкені нысанына қызмет өтеп отырмыз. Автокөлікті өзгертіп құрастыру, автокөліктің жоғар деңгейдегі қақтау, сыр бүргу, батареяны жөндеу, күтімдеу, әшекелеу сынды 4 бөлік кәсіп түрі бар. Орта Азия районына жаңа энергиялы автокөліктердің сатылуын кеңейтуге негіз қаладық.
1: Биыл 9-шы айдың 1-ші күні Бингтон ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін атқарып, қоғамдық өзара көмектесуге сүйеніп, бір адамның қуатынан айырылуы себепті бүкіл отбасы тепе-теңдігінен айырылу сынды қиын мәселені шешіп, жасы ұлғайған, науқасқа шалдыққан, тосын жағдай себебінен қуатынан айырылған қарттарға кәсіптік күтімдеу жағынан қолдау көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Ван Йиннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Бен Ли Джен, Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруы қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасқан Бингтондағы түрлі адамдар шоғырын қамтиды деп таныстыра келіп былай деді. Нақтылы айтқанда, адам істетуші орындар мен олардың қызметтегі жұмысшы қызметкерлерін, зейнетке шыққандарды, икемді жұмыстанушыларды, жаңа жұмыстану формациясындағы адамдарды, жұмыстанбаған қала ауыл тұрғындарын қамтиды. Сонымен бірге ерекше қауымды қамтамасыздандыруға тең мән беріледі. 18 жастан төменгі жұмыстанбағандар қамсыздандыруға қатынасқан әке-шешесімен немесе заңда белгіленген бағып қағушысымен ұқсас қамсыздандыруға қатынасқан саналып, жеке қаржы топтап ақы тапсырмайды. Жетім балалар, іс жүзінде бағып қағатын адамы жоқ балалар халық істері тараулары тұрақтандырғаннан кейін тікелей қамсыздандыруға қатынасқандар деп қаралады. Ерекше қиыншылығы барлар. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер сияқты қиыншылығы бар қауым, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасу, қаржылай көмек беруден игіліктеніп, жалпы халықты қамтуға, қамсыздандыруға тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға қатынастыруға шынайы кепілдік етіледі. Қаржы топтау механизмі жағында Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруында мекеме, жеке, үкімет, қоғам бірге атсалысатын көп негізді қаржы топтау арнасы құрылып, мемлекеттің өлшемді ақы мөлшері түзімі атқарылып, өлшемді ақы мөлшері біртұтас 0.13% болып, түрліше адамдар тобы бойынша түрге бөліп ақы тапсыру ережесі шығарылды. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру істерін басқару орталығының меңгерушісі Джоу Фейсиан былай деді. Мекемедегі қызметтегі жұмысшы қызметкерлерді адам істетуші орынмен жұмысшы қызметкерлердің жеке салыстырмасы бойынша жеке-жеке 0.15% үстін алып ай сайын тапсырады. Зейнетке шыққандар тек жекелердің ғана ақысын тапсырады. Ақы мөлшері 0.15% болып, ақы тапсыру негіздік саны сол адамның негізгі зейнетақысы болады. Мысалы, сіздің әр айдағы зейнетақыңыз 5000 юан болса, онда әр айда 0.15%-дық салыстырма бойынша жеке есебінен 7 юан 50 фунт тартылады. Мәміледен игіліктену шарты жөнінде Бингтон емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мәмілені қамтамасыздандыру басқармасының бастығы Ван Шо. Ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуде бір уақытта екі өзекті шартты қанағаттандыру керек дей келіп былай деді. Біріншіден, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қалыпты қатынасып ақы тапсыру. Екіншіден, қуатынан айырылу жағдайы ұзақ болып, уақыты 6 айдан артық жалғасса, өтініш беру әрі қуатынан айырылу дәрежесін бағалауынан өткеннен кейін тұрақтандырылады. Түзімнің алғашқы сатысында ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандарды алдымен қамтамасыздандырып, соңынан мемлекеттің біртұтас орналастыру бойынша қамтамасыздандыру көлемі біртіндеп кеңейтіледі.
0: Кеншанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Гуандуның кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесу, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру, көмектесу сүйемелді күшіне сүйенген, Пайзават ауданы жергілікті орынның сапалы, күлгін құм кен байлығын тиянақ етіп, Жансудың Ишин қаласының пысып жетілген, Парпор жаса өнерімен бірлестіріп, мектеппен кәсіпорын бірге тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар шәкірт тәрбиелеу сынды адам тәрбиелеу жүйесін құрып, күлгін құм кәсіп саласының тұтас тізбегінің дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Пайзават күлгін құм фарфор чекті жауапкершілік серіктестігінде таяуда қызметке кірген Пайзават жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің күлгін құм кәсібінің оқушысы Ишин мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнерісіне ілесіп, балшық илеу, кірпіш жасау, мүсіндеу, өртеу сияқты күлгін құм өнімдерінің жалпы барысы шеберлігін үйренуде. Серіктестіктің қызметкері Абдусалам әлімнің үйренуі алға басуы өте тез болды. Ол алғаш келген кезде балшық таяқшасын жасаудан бастап үйрендім. Ақырын-ақырын бүкілде қолмен жасалатын стаканды жасауды, онан ақырындап чаугым қақпақты стакан жасауды үйрендім деді. Мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнершісі Уишин Джун әрбір оқытушы 3-4 оқушыны жетектейді. Биыл күлгін құм қолданылмалы аспабы, күлгін құм қазанын, күлгін құм тоғасын ашуға баса мән беріп базарды кеңейтпекшіміз деді. Пайзават Чи Сайшан күлгін құм кен өнімдерінің қоры жеткілікті, көмілуі таяз, көлемдендіріп ашуға үйлеседі. Қазір 9 түрлі табиғи кен анықталды. Гуандуның Синьцзянға бағыттама көмектесу қызмет өтеу әдіреті Жансу өлкесінің Ишин қаласымен бірлесіп пысып жетілген күлгін құм шеберлігін енгізді. Пайзават жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі 3 жылдық фарфор көркемөнер кәсібін ашып, әр жылы 100 оқушы күлгін құм жасауды жүйелі үйренді. Мектеп оқушыларды мерзім бойынша Ишинға жіберіп, 20 күндік күлгін құм зерттеу үйрену нақты жаттығуын өрістетуге ұйымдастырып, шаугым жасау фарфор ойма, ұшақтың температурасын тізгіндеу сынды, тұтас өзекті шеберлікті шоғырлы үйретті. Пайзават күлгін құм парпор чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Тайыр Біләл Ишин қаласына барып көп білім алдық. Бұрын қолмен жасалатын шаугымды жасай алмайтынмын. Қайтып келгеннен кейін Дэжун шаугымын жартылай қолмен жасайтын болдым деді. Гуандуңның Шинжанға бағыттама көмектесу қызметі әтіреті, кәсіп саласын сәйкестіруді кемелдендіріп, 8 түрлі күлгін құм мәдениет саяхатын тоғыстыру нысанын, бір түрлі балшық материал арнаулы ғылыми зерттеу нысанын тенақтандырып, жасыл өлшемденген өндіріс желісін құрды.

0: бірге Ишингмен, Фошанмен сондай-ақ Бейжің жаратылысты ғылымдар ташөзімен, Чинхуа ташөзімен бірлесіп, өндіру, оқыту, зерттеу тұғырын құрып, балшық материалдарын жақсарту, шеберлікті жоғарылату төңірегінде үздіксіз технологиялық қамал алды. Қазір пайзават жиыны 300-ден астам күлгін құм мәдениет жасампаздық өнімін зерттеп жасады. Гуандуңның Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының Пайзават ауданында тұратын қызмет отрядының орынбасар бастығы, Пайзават аудандық парткомның тұрақты мүшесі Хэ Жарун жоғары өлшемді жасыл зауыт аумағын құрып, Ишин қаласынан күлгін құм шеберлерін енгізіп, Пайзаватта үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеуді жоспарлаудамыз деді.
1: 8-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы Хубей өлкесінің Шинжанға жұмысқа орналастыру жағынан бағыттамалы көмектесу Ақсу арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Ақсу қаласында өткізілді. Хубей өлкесіндегі 38 сапалы кәсіпорын 1000-нан астам жұмыс орнын әзірлеп, соларға барып, дарындыларды қабылдап, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы Шинжанға жұмысқа орналастыру жағынан көмектесуді тереңдетіп, халық тұрмысының жақсаруына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналыс алаңы адамға лық толып, қызыл мерейге шомды. Жұмыс іздеушілер сабылып, әр қайсы кәсіпорындардың көрме орынның алдында жұмыс орны информациясын мұқият көріп, еңбекақы мәмілесімен даму болашағын егжей-тегжейлі ұғысты. Жұмыс іздеуші Гүлназар Мұхтар былай деді. Қызметкер қабылдау жиналысында қызмет орны біршама көп, мәмілелер де өте жақсы екен. Біз жақын маңнан Хубейдің кейбір кәсіпорындарымен түйлісе алдық. Мен қысқаша өмір баянымды беріп қойдым. Хубейдің Шинжанға көмектесіп құрған осы тұғырына ерекше алғыс айтамын. Сондай-ақ қызметке сәтті қабылдансам деймін. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы жабдық жасау, автокөлік, батерея, емдеу, оптика, азық-түлік, тоқма, киім-кешек сынды 8 үлкен кәсіп саласын қамтып, түрліше оқу тарихы мен технологиялық деңгейге тең мән беріп, Ақсу аймағындағы жұмыс іздеушілердің кәсіптен арнасын өнімді кеңейтті. Ухан Тянмин тобы шекті серіктестігі Ақсу, Шинкі киім-кешек шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тың Юаншын, біз еңбекақы қамтамасыздығын жұмыс орнында баулуды және тұрмыстық орналастыруды кемелдендірдік. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналыс арқылы тіпті де көп жергілікті таңдаулы жастарды қабылдасақ дейміз деді. Жиналыс алаңында тағы да саясаттық кеңес беру, кәсіпке жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу, арнаулы аумақтары құрылып, жұмыс іздеушілерге бірге-бір жұмыстануға жетекшілік етіп және саясаттық түсінік жасап, олардың дәлме-дәл кәсіп таңдауына, жоғары өнімді жұмыстануына көмектесті. Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі адам күші байлығы базарының орынбасар меңгерушісі Ваң Юйлон былай деді. Келесі қадамда біз жұмыстандыру бойынша селбесудің баянды механизмін үздіксіз тереңдетіп, жұмыс орнын таныстыруды, технологиялық көмектесіп сүйемелдеуді және жұмыс басында қызметкер қабылдауды ұдайландырып өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен жұмысшы істететін кәсіпорындардың талап тілектерін дәлме-дәл түйлестіріп, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырып, жоғары сапалы жұмыстандыру арқылы Ақсудың экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз.
0: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдоп жарысы басталды. Бүкіл Шинжандағы 14 уәкілдер командасындағы 203 шебер қиян-кескі сайысқа түсті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында спортшылар бар назарын аударып, доп бастап, шабуылдап, қалақтың оң бетімен доп тосып қайтарып, теріс бетімен шапшаң шабуылдау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Ұпай сандары бірінен бірі қалыспай артып, жарыс қиян-кескі болды. Спортшылардың ерен доп өнерімен қайсарлықпен саясатын дене тәрбие рухын әйгілеп, көрермендер толассыз қызу шапалақ соқты. Ақсу уәкілдер командасының спортшысы Райл бұл жолы барымды салып, белшеше сайыссам деген үміттемін. Жеке түрден тағы көбірек ұпай алып, өз ерекшелігімді сәулелендіріп, жарыста жақсы өнер көрсетемін деді. Бұл ретке жарыста жасына қарай АП екі группа орналастырылды. Әрбір группада ер әйел топтық группа, ер әйелдердің

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Фейчи Леманың Замбияның зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Жаң идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Сапалы емдеу байлығы халыққа тиімділік жасап, саламатты жұңғының жаңа картинасы салынды. Жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетілді. АқШ Иранға бұрын соңды болмаған экономика шарасын атқарамыз деп құқай көрсетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 20-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Хакаинды Хисилемаға телеграмма жолдап, оның Замбия Республикасының зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Соңғы жылдары біз екі рет кездесіп, Жұңғы-Замбия қатынасының дамуына бірге жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі үздіксіз тереңдеп, нақты селбестіктерде сүбелі табыстарға қол жетіп, екі ел көп жақты істерде тығыз сәйкесті және селбесті. Мен Жұңғы-Замбия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хисилема зунтуңмен бірге құлшынып, Жұңғы-Африка селбестік талқысы Бейжің басшылар бас қосуының жетістіктерін тиянақтандырып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара қолдауды бекемдеп, өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Жұңғы мен Замбияның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
3: Өз хабарымыз. Жалпы халықтың саламаттығы болмаса, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам да болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығын алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойды. Бас шужи Си Цзиньпин саламатты жұңғы құрылысын өзі жобалап, негізгі сатыны түйінету сынды жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламатты қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты жұңғы ісінің ұстаным ой желісінен мемлекеттің келелі стратегиясына көтерілуін ілгерілетті. 15-ші 5 жылдық 2035-ші жылы саламатты жұңғы құрудағы шешуші мезгіл. Емдеу денсаулық сақтау байлығының төменге ойысуын, байлықтың төменге түсуін үздіксіз ілгерілету осы жобаның ең айқын мазмұны. Елімізде жер кең, қала мен ауылдың дамуы біркелкі емес. Ұзақ уақыттан бері сапалы емдеу байлығы қалаға шоғырланып келді. Негізгі сатыда ауру көрсететін орын алыс болу, ауру көрсету қиын болу мәселесі жалпы халықтың денсаулығына тұсау болып келген көрнекті қайшылыққа айналды. Мемлекет жағдайын тиянақ етіп, бас шужи Си Цзиньпин ауыл қалашық шипаханаларынан қыстақ емханаларына дейін әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығынан емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымына дейін негізгі сатыда қайта-қайта әшкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін төменге ойыстыруды, емдеу денсаулық сақтау байлығын төменге түсіруді ілгерілету керектігін атап көрсетіп, негізгі саты денсаулық сақтау қызметіне халық тұрмысы жағынан бет алыс тұрақтандырып берді. 2016 жылы 8-ші айдың 19-ші күні жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш реттік мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы ашылды. Негізгі сатыны түйінету жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызметі бағытының бірінші сөйлемінде жазылды. Осыдан кейін саламатты жұңғы 2030 жоба программасы тиянақтанып, саламатты жұңғының жоғары деңгейлі жобасы жасалды. Биылғы мемлекеттік екі мәжілісте бас шужи 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құруда сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге күш салуды қайталай баса дәріптеді. Осы жолмен үздіксіз ілгерілеген негізгі саты емдеу денсаулық сақтау жүйесінің бет бейнесінде

0: аспабы, лабораториялық тексеру сияқты байлықтардан ортақ игіліктену орталығы алғаш қадымда құрылып, бұқараға 330 миллион адам реттен астам қызмет өтелді. Негізгі сатыда тексеру, аудан дәрежелі емханада диагноз қою, нәтижені өзара мойындау іске асырылып, ауру көрсеткенде тек ірі қалаларға ғана бару керек деген көне сүрдегі өзгерді. Батыс бөлігі өңір еліміздің емдеу негіздік байлығы әлсіз район есептеледі. Емдеу ортақ тұлғасына сүйену арқылы алыс аралықтан емдеу сынды осы тор аудан дәрежелі шипаханалардың емдеу абзалдылығын қыстақтарға жалғауда. Юннан өлкесі әннің бірінші халық шипаханасының емдеу ортақ тұлғасы жүрек тексеру орталығында 6 ауыл қалашық шипаханасының 64 қыстақ емханасының жылжымалы жүрек аспабынан бір-бірден үлгі алынып, 5G техникасы арқылы дер кезінде сол орындарға қайталай аңыс білдіріліп, алыс аралықтан тексеру нәтижесі жеткізіледі. Қыстақ тұрғындары қыстақ емханасында аудандық шипахана мамандарының диагноз қою пікірін қабылдай алады. Техниканың тұтасуына дарынды жағынан да ілесу керек. Жер-жер негізгі сатыға үздіксіз дем беріп, дарындылар тұрақтап тұралмау, қабілет жағынан ілесе алмау, қызмет өтеу әлсіз болу мәселесі шешілді. 2016 жылдан 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 50%-ке жуық артты. Ауыл қыстақтарда тапсырыс бойынша бағыттамалы түрде медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысаны арқылы орта батыс бөліктегі ауыл қалашық шипаханаларына орта есеппен 3,5 әмбебап шипагер жетістірілді. 2199 аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасы 81 қала емдеу тобы арқылы жоғары дәрежелі шипаханалар тректілерді жіберу, оқыту мен сүйемелдеу, алыс аралықтан емдеу арқылы пысып жетілген емдеу техникасын, өлшемденген емдеу өлшемін аудан ауыл қыстақтарға үздіксіз жеткізді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша отбасы шипагерлері 1,391,000 адамға, бүкіл ел бойынша отбасылық шипагерге тоқтамдасқан қарттар саны 180 миллионға жетті. Созылмалы аурулардың ахуалын елеу, саламаттықты саралап тексеру, сауықтыруға жетекшілік ету, дене тәрбие мен емдеуді тоғыстыру шаралары жайы бұқараның үйіне дейін жалпыласып, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің ауруды емдеуді өзек етуден халықтың саламаттығын өзек етуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Күнделікті емдеу ғана емес, шалғай райондардағы қиын салмақты науқастар емдеу байлығынан да орасан зор нәтижелер қолға келді. Таяуда ішкі өлкелерден келген мамандар тобы Шизанда аралап жүріп диагноз қойды. Үйірмедегі ерікті қызмет өтеуші Заңзу қыз Гунсан кезінде ауыр дәрежеде омыртқа қисаю науқасына шалдыққан болатын. 3 жылдың алдында оны мамандар тобы байқап әрі емдеп құтқарды. Қазір оның бой биіктігі 120 сантиметрден өсіп, 140 сантиметрден асты. Биыл дашуға қабылданып, шыт жаңа өмірін бастады. Емдеу байлығының төменгі ойысуы ала келген өзгеріс үздіксіз кеңеюде. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партиорталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Еліміз негізгі сатының емдеу, денсаулық сақтау торын үздіксіз бекемдеп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге игіліктенуге қарай нық қадаммен алға басуын ілгерілетіп, жұңғыл үсіндегі осы замандандырудың саламаттық негізін бекемдейді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті 8 айдың 20-ші күні Жаңлуға 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беру. Уфей Жанхунжаңдарға қаһарман ғарышкер даңқты атағын беру әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беру жөніндегі ұйғарымды жариялады. Толық мәтіні мынадай. 2025 жылы 10 айдың 31-ші күні Шинжоу 21-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі сәтті ұшырылды. Ғарышкер Жаңлу Уфей Жанхунжаң әлем кемесіне отырып, Тянхэ өзекті бөлмесіне сәтті кірді. Орбитада 7 ай тұрып, ілгерінді кейінді 3 рет кабинадан шығу қимылын жүргізіп, 110 неше түрлі кең

0: кеңістік пункті құрылысының дәрежесін жоғарылату, қорғау, жөндеу міндетін орындап, бірқатар кеңістік ғылыми тәжірибесі мен техникалық сынағын өрістетті. 2026 жылы 5 айдың 29 күні аман-есен оралды. Бұл Шэньчжоу 21 нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясының кеңістік пунктінің қолданылуымен даму сатысына өткеннен кейінгі 6 ретке адам алып ұшу міндеті болып, Шэньчжоу әлем кемесі мен кеңістік пунктінің түйілісуінде ең тез рекорд жаратылып, Жұңғу ғарышкерлерінің жеке-жеке орбитада тұру уақыты ең ұзақ рекорды жаңаланды. Бұл Жұңғуның ғарыш істері жоғары деңгейлі ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруінде тың қадам тастағандығынан дерек береді. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты мен Жұңхуа ұлтының ұйысу қуатын жоғарылатып, барлық Жұңхуа ұландарының ұлттық сенімі мен мақтаныш сезімін онан әрі күшейтіп, бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын асқақ жігермен үдіре алға тартуға шабыттандыру жөнінен келелі маңызды. Шэньчжоу 21 нөмірлі әлем кемесінің ұшу міндетінің толық табысты болуына қалың ғылым техника қызметкерлерінің, ғарышкерлердің, кадрлар мен жұмысшы қызметкерлердің, азаттық армия, командир жауынгерлерінің ақыл парасаты мен жүрек қаны сіңген. Чжан Лу, У Фэй, Чжан Хунчжан қатарлы жолдастар солардың көрнекті уәкілі. Олар партияға мүлде адал болып, борышқа адал болып, қауіп-қатерден қорықпай, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, дүние жүзіне құдіретті Жұңғу жігерін, Жұңғу намысын және Жұңғу сенімін әйгіледі. Жаңлу жолдас 2 жылдан кейін ғарышқа тағы шығып, қолбасшылық міндет атқарып, жиыны 7 рет кабина сыртында қимыл жүргізіп, Жұңғу ғарышкерлерінің кабинадан шығу қимылының жаңа рекордын жаратты. Уфе жолдас қайраттана алға ұмтылып, қажырлықпен шаттығып, 9 рет ғарышқа ұшты, әрі 3 рет кабинадан шығып, еліміздің ғарышқа адам алып ұшу міндетін атқарған ең жас ғарышқа ұшу инженеріне айналды. Чжан Хунчжан жолдас орнықты да тыңғылық та техникаға жеттік ерен өнерімен білікті маман ретінде даңқпен Шэньчжоу 21 нөмірлі группасына таңдалып, бірқатар кеңістік тәжірибелерін сәтті орындады. Олардың еліміздің ғарышқа адам алып ұшу істеріне қосқан көрнекті еңбегін мадақтау үшін ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті Жаңлу жолдасқа 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді. У Фэй Чжан Хунчжан жолдасқа қаһарман ғарышкер даңқы атағын беруді, әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді ұйғарды. Жаңлу, У Фэй, Чжан Хунчжан жолдастар әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, өскелең істерге өзін арнаудың дәуір атойшысы. Ғарышқа ізденіс жасаудың, ғарыш арманын орындаудың, ғарыш істерінде қуатты ел құрудың үлгісі. Партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, 2 бомба 1 серік рухын және ғарышқа адам алып ұшу рухын барынша сәулелендіріп, мадақталып сыйланған ғарышкерлерді үлгі етіп, сөзсіз жеңіске жету сенімін бекемдеп, асқақ жігерді сақтап, Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуге үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжаолы Чжи 8 айдың 20 күні Бейжіңде халық сарайында Салвадор заң шығару жиналысының төрағасы Кастромен кеңес өткізді. Чжаолы Чжи былай деді. 8 айдың 21 күні Жұңғу мен Салвадордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 8 жылдығын атап өту күні. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаппай тез дамыды. Жұңғу жақ Салвадор жақпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, өзара сенімділікті арттырып, селбестікті күшейтіп, Жұңғу Салвадор қатынасын үздіксіз анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Чжаолы Чжи былай деп атап көрсетті. Екі жақ саяси өзара сенімділікті тереңдетіп, өзара қолдайтын дос болуы керек. Жұңғу жақ Салвадор жақтың бір жұңғу принципіне табанды болғандығын алғайды. Салвадор жақпен үздіксіз өзара құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп ортақ игілікке кенелу және бір-бірінің ішкісіне килікпеу принципі бойынша екі ел қарым-қатынасын түрліше көлемдегі, түрліше мемлекет жағдайындағы елдердің достық селбестігінің үлгісіне айналдыруды қалайды. Назарды халық тұрмысының бақытына шоғырландырып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін серік болып, экономика сауда селбестігін тереңдету керек. Халық тілегінің тоғысуын жебеп, өзара түсінісу, етене болу дәнекерін нығайту керек. Көп жақты селбестікті күшейтіп, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету керек. Чаулыджи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Салвадордың заң шығару жиналысы мен арнаулы комитеттер, екі жақты достық группалары, халық құрылтайы уәкілдері мен парламент мүшелері арасындағы достық барыс келісті күшейтіп, заң мен басқару құрылысы, кедейліктен арылту, даму сияқты жақтардағы тәжірибелерден бірге игіліктеніп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Чаулыджи Жұңғу коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетімен жалпы барысты халық демократиясын дамыту жағдайын таныстырды. Жұңғу жақ Салвадор жақпен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, өз елдерінің дамуына гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды деді. Кастро былай деді. Салвадор мен Жұңғу дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 8 жылдан бері екі жақ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенеліп, екі елдің достығы үздіксіз бекемделді. Салвадор Жұңғу жақ пен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, экономика, ғылым, техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел халқын шынайы бақытқа кенелтуді қалайды. Салвадор заң шығару жиналысы Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайымен ауыз күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, екі ел қатынасын онан ары дамытуға, нақты селбестікті жебеуге көпір салуды қалайды. Ван Дунмен кеңеске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Бір мезеттен бері жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетіліп, экономиканың жоғары сапалы дамуына тірек болды. 8 айдың 20-ші күні Жаңсудың Яншын қаласында Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын арна болған Хуайфу торабының негізгі тұлғалық құрылысы жалпы беттік тамамдалды. Бұл Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясындағы су жеткізу айналым шарт жағдайы әзірленген тұңғыш торап инженериясы. Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясы мемлекеттің маңызды су игілігі инженериясы болып, жалпы ұзындығы 168,3 километр. Бұрынғы бірінші мерзімдік инженерия негізінде кеңейтіліп салынып, тасқын ағызу қуаты жаппай жоғарылатылумен бірге. 2000 тонналық ауырлықтағы кемелер қатынай алады. Хуайхэ өзені алабында теңізге беттеудің жоғары өнімді су жолы қалыптасады. Бір топ қатынас негізді құрылғылар құрылысы жедел ілгерілетілді. 8 айдың 20-ші күні Шаншидің Шиян қаласынан Әнхан қаласына дейінгі жоғары қарқынды темір жолда карта бойынша сынақ ретінде пойыз қатынады. Ресми пойыз қатынағаннан кейін екі қала арасындағы пойыз қатынау уақыты шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарып, Гуанчжоу мен оңтүстік Шаншидің 1 сағаттық экономикалық шеңбері жедел қалыптасады. 8 айдың 20-ші күні Хэнаннің Чжоукоу қаласында Пиндиншан Лохэ Чжоукоу жоғары қарқынды темір жолының меңгеру сипатты инженериясы болған Чэнфу жоғары байланыс желісіндегі ерекше үлкен көпірдің ұласпалы арқалығы 40 минут ішінде сағат стрелкасының бағыты бойынша 25 градус айналып, дәлме-дәл түйілісіп, кейінгі арқалық пен рельс шартқызу құрылысына негіз қаланды. Пиндиншан, Лохэ, Чжоукоу жоғары қарқынды темір жол салынып болғаннан кейін, еліміздің батыс солтүстігінен орта жазық арқылы Чаңжан атырауына дейінгі жоғары қарқынды жолаушы тасымалының жаңа линиясы ашылады. Хэйлунчжан өлкесінің Харбин қаласында шығыс солтүстік өңірдегі ең үлкен бағаналы доғаша көпір, Сунхуажан ерекше үлкен көпірі сәтті тұтастырылды. Осы көпірдің жалпы ұзындығы 4700 метрге жетіп, Харбинге қарасты аудандар арасындағы қатынас уақытын өнімді қысқартады.

0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жоғары деңгейлі жабдық жасау, жоғары техникалы жасау кәсібінде үздіксіз тың табыстар қолға келіп, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп зорайып, өнеркәсіп экономикасының жедел жаңалануын сапалы дамуын ілгерілетті. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ден 7-ші айға дейін жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі сияқтыларды уәкілеткен жаңа қозғаушы күш саласында көлемденген өнеркәсіптің артқан құнының қатысты кәсіп салалардың құнын арттыруға қосқан үлесі 50% айналасында болып, үстегі жарым жылдағыдан шамамен 3% жоғарылаған. Өнімдер жағынан қарағанда жасанды зерде, сездіргі, сақтау, чипі, оптикалық талшық сияқты өнімдердің өнім мөлшерін тез арттырды. Кәсіп саласы жағынан қарағанда интегралды тізбек жасау, аэроплан жасау, зерделі жабды жасау сияқты кәсіптердің артуы көрнекті тез деген. Аңқұйда биыл жыл басынан бері интегралды тізбек кәсібі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3%-ден астам артты. Көп жылдан бері орналастырылған бір топ кәсіп нысандарында қазір нәтиже көрілді. Жаңа қозғаушы күш ел ішіндегі өндірісті жандандырумен бірге шетел базарларында жаңа өрісті үздіксіз ашты. 7-ші айда еліміздің өнеркәсіп өнімдерінің экспорты 2 орынды санмен арту күйін сақтады. Мұның ішінде автомобиль, электрон кәсіптерінде экспорт зат тапсыру құны жеке-жеке 41.2%, 8.4% артып, көлемденген барлық өнеркәсіптің экспорт зат тапсыру құнының артуына қосқан үлесі жеке-жеке 25.8% және 30.7%-ке жетіп, өнеркәсіп экономикасының халықаралық бәсекелік қуат үздіксіз күшейді.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік пошта мекемесі 8-ші айдың 20-ші күні мынаны жариялады. 7-ші айдың соңына дейін еліміздің орта-батыс бөлігіндегі ауыл-қыстақ өңірлеріндегі 17 сынақ түйін ауданында жедел жолдаманы қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырған құрылымдық қыстақтан 2244-ті тыңнан қосылып, төменгі шектен түсірмеу нысанасының 94% орындалды. Хубей өлкесі, Шиян қаласы, Фаңсиян ауданы, Хуалуньян қалашығы, Чаңуан қыстағында зерделі адамсыз жеткізу автомобилі тау арасындағы қыстақтарды кесіп өтіп, жедел жолдамаларды дәл уағында қыстақ дәрежелі жолдама қабылдау түйіндеріне жеткізеді. Қыстақ тұрғыны Ван Хунли былай деді. Бұрын біз жедел жолдама жолдау немесе алу үшін ауыл қалашықтарға баратынбыз. Электрлі өлесебетпен 10 неше километр жол жүретінбіз. Қазір есік алдында қабылдай алатын болдық. Туыс-туған дос-жарандарымызға жергілікті ерекше өнімдерді поштадан жіберу тіпті де қолайлы болды. Фаңсиян ауданы сынақ түйіні ауданы ретінде жергілікті жағдайға қарай автомобиль, шоферсіз автомобиль, ұшақ және жолаушы зат поштасында 4 түрлі тәсілмен тау қойнауындағы пошта жолын ашты. Түйінде сынақ етілгеннен бері қыстаққа кіру уақыт шегі 16 сағат тездетіліп, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып, қалаға кіруіне және ауыл қыстақта халық тұрмысының жақсаруына дем берілді. Фаңсиян аудандық посылқы жеткізу үлестіру орталығының жауаптысы Янсин былай деді. Біздің күндік орташа мөлшеріміз 20% шамасында артты. Бұқара сатып алған күріш, ұн, астық, май, күнделікті тұтыну бұйымдары, тұрмыстық бұйымдар сондай-ақ үй электр жабдықтары бұрынғыдан да көбейді. Қазір сынақ түйнетілген 17 ауданның автокөлікпен жолдама жеткізу мөлшері 68%-ден 97%-ке жоғарылап, пошта кәсіпорындары мен қатынас тасымал кәсіпорындарының селбестік желісінен 1124-ті 5162 сербестік алаң түйіні тыңнан қосылып, жедел жолдама кәсіпорындары мен текшелердің санды мәліметтері тікелей ұластырылып, жолдама тапсырудан жеткізуге дейінгі жалпы барысты санды мәлімет арқылы ізіне түсіп тексеру іске асырылып, ауылдықтардағы жедел жолдама санды мәліметтерін басқару меңгеру жағындағы жетерсіздіктер толықтанды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз жасанды зердемен қатынас тасымалы тоғыстырылған типті қолданылмалы техникада жаңалық жарату әрекетін ресми бастады. Зерделі көлік жүргізу, зерделі тас жол, зерделі темір жол, зерделі халықтық ауясия сияқты он үлкен беталыс арқау етіледі. Қатынас тасымал министрлігі бірінші топтағы 41 түйінді типтік техника құрылысына жетекшілік ету бағдарламасын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі 8-ші айдың 20-ші күні ең

0: жоғары халық сот мекемесінің авторлық құқық жағындағы азаматтық істер даушары делуларын қарауда заң қолдануға қатысты бірқанша мәселе жөнінде түсіндірмеге өзгеріс енгізу жайлы ұйғарымын жариялап, авторлық құқық әділия әмәлиятындағы туындыларды жариялап тұрақтандыру, үйлесімді пайдалану шекарасы газет журналдардың көшіріп басуына заңда рұқсат беру көлемі сияқты түйінді қиын мәселелерге бағыттай отырып, заң қолдану өлшемін онан ары нақтыландырып және кемелдендіріп, делоға төрелік айту өлшемін бірлікке келтіріп, 2026 жылы 9 айдың 1-ші күнінен бастап атқаруды ұйғарды.
1: Өз хабарымыз Халық істері министрлігі мен Қазына министрлігі 8 айдың 23 күні жетекші пікір жариялап, ерекше қиыншылығы барлар, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын жиектегі отбасылар және тұрақты шығыс қиыншылығы бар отбасылар сияқты қауымға қарата күтімдеу, тұрмыс, қамқорлық сияқты қызмет өтеу түріндегі қоғамды құтқару көмек беруді орналастырды. Қоғамдық құтқару көмек берудің жалаң заттық көмек беру тәсілі заттық және қызмет өтеу жалпылық құтқару көмек берулігісіне өзгертіледі.
0: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінен ұғысуынша 8 айдың 20 күнінен бастап Қырғызстан Вьетнам азаматтарына 240 сағат визасыз өту саясаты мен Хайнанда 30 күн шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылады. Сонымен 240 сағаттық шекарадан визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 57 елге, Хайнанда 30 күндік шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 61 елге көбейді.
1: Өз хабарымыз 7-ші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысы 8 айдың 23 күні Бейжіңде ашылды. Талқыда дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, медиа көрілімі мен тыңдалымының жаңа болашағын бірге жарату негізгі тақырып етілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жұңғу Африка медиалары және радио-телевизия бағдарламалар арқылы гуманитарлық ауыс-күйісті жебеу, экономика сауда селбестігіне қуат түстеу, жастардың барыс-келісіне жетекшілік ету сияқтылар төңірегінде шекерлей пікір ауыстырды. Әрі 7-ші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысының ортақ жарнамасын және Жұңғу Африка радио-телевизия бағдарламалары селбестік жоспарының 80 түрлі жетістігін жариялады.
0: Өз хабарымыз таяуда Сычуан өлкесінің Шэшуй ауданында шарлаушы халық сақшылары күнделікті шарлау барысында 180 неше ағауыз бұғының Ялуңжаң өзенінен өткенін естелік алды. Ағауыз бұғы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын хайуанат. Таяу жылдардан бері Шэшуй ауданының экологиялық қорғауды үздіксіз ілгерілетуіне байланысты сирек кездесетін хайуанаттар жиі бой көрсетіп, саны молая түсті.
1: Өз хабарымыз АқШ қазына министрі Бессент 8 айдың 23 күні АқШ үкіметі Иран экономикасына қысымды арттыра түседі деді. Әрі Иранға бұрын соңды болмаған экономикалық оқшаулау шарасын атқарады деп құқай көрсетті. Бессент былай деді. АқШ үкіметі Иран экономикасын ойсырату жоспарын атқарады. Иранға тағы да кең көлемді әскери әрекет қозғаудың қажеті шамалы. Иран сыртқы істер министрлігі 8 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, АқШ-тың Иранға жаңа экономикалық және сауда жазасын қолданғандығын қатаң жазғырып, Иран барлық қажетті құрал саймандар мен қабілеттерден пайдаланып, мемлекеттің мүддесі мен Иран халқының заңды құқығын қорғайды деді. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гари Бабади сол күні былай деді. АқШ әскери әрекет мақсатына жете алмағаннан кейін экономикалық соғыс деген желеумен Иранға онан ары қысым түсіріп, осыдан бұрынғы жеңілісті бүркемелеуге ұрынды. Мән-жайды білетіндердің айтуына қарағанда, АқШ теңіз армиясының Абрахам Линкольн атты ядролық аямақтасы 8 айдың 23 күнінен бастап қайта оралған. Осыдан бұрын Джордж Вашингтон атты ауяматқа орта шығысқа жетіп, Линкольн атты ауяматқаның ұзақ вақыт орналастырылуынан туындаған қысымды жеңілдеткен.
0: Өз хабарымыз АқШ қарызы жалпы сомасының тұңғыш рет 40 триллион Америка долларынан асуына байланысты, әр жақтың АқШ-тың ұзақ уақыт қазына жағдай беталысынан және оның АқШ экономикасына қауіп төндіруінен алаңдауы күшейді. Харвард университетінің профессоры Карлон Дайнан былай деді. Ақштың мемлекет қарызы қазына дағдарысына апарып соқса,

0: мемлекет қарызының пайда мөлшері алдымен жоғарылайды. Үкімет тіпті де көп қарыз ақша алу арқылы қарызын қайтаруы керек. Финанс базары кең көлемде қысымға ұшырайды. Талдау жасаушылар былай деді. 40 триллион Америка доллары мемлекет қарызы көлеміндегі қарапайым цифр өзгеріс ғана емес. Бұдан да маңыздысы, ақш қазынасының ұласпалылығы нашарлауындағы шешуші кризистік түйін болып, түрлі финанс пен қазына қауіп-қатері үздіксіз қабаттасатын болады. Нью-Йорк жарна базарындағы үш үлкен жарна көрсеткіші 8-ші айдың 20-ші күні көрнекті төмендеді.
1: Өз хабарымыз. Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия және Канада 8-ші айдың 23-ші күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің бір ер районы қоныстану түйінін құру жоспарын жазғырды. Әрі Израиль үкіметін бұл жоспарын дереу күшінен қалтыруға қозады. Жетел Израиль үкіметін Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп салғанын тоқтатуға қозап, халықаралық заңның Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы қоныстану түйінін заңсыз деп айқын тұрақтандырғандығын, әрі осы тұрақтандыруды бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қолдағандығын баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Англия жақтың 8-ші айдың 19-ші күнгі хабарына қарағанда, Ресей мен Украинаның бір-бірінің порттарына және жүк кемелеріне шабуыл жасауының ықпалынан осы екі елдің Қара теңіз және Азов теңізі өңіріндегі астық экспорты тоқырауға таяп, экспорт зияны 97%-ден асты. Хабарға қарағанда, дүниежүзіндегі бидай бағасы 8-ші айдан бері шамамен 6.5% жоғарылап, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%-тей қымбаттаған. Бір саудагер былай деді, Қара теңіздегі жағдай әлі бәсеңдей қойған жоқ. Дүниежүзінде астық пен қамдау қысымы артуда. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтан Шәріпқызы мен Ерке Бұланмұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мөтәнұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Әлеш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінді.
3: Улан кенін Жұңғо темір жол байлық тобына қарасты. Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жұңғоның Монғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Жұңғо мен Монғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестік әмелет деген мақаланы тыңдайсыздар. Монғолияның шығыс өлкесі Даши ауданының Улан Байтақ сақарасының терең қойнауында Улан кенінің бір жергілікті қызметкері тілшіні керектен шығарылған құдықтың жанына ертіп барып, өздерінің ерекше қорғау жетістіктерін таныстырды. Улан кені керектен шығарылған осы құдықтан алыс емес. Бұл кенді Жұңғо темір жол байлық тобына қарасты Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жұңғоның Монғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Кезекте Монғолияның 70%-тен астам мемлекет шері түрліше дәрежеде шөлейттенудің ықпалына ұшырауда. Кен кәсібі мен мал шаруашылығы Монғолия экономикасының маңызды тірегі. Экологиялық ортасы әлсіз жайылым районында кәсіп саласының дамуы мен экологияны қорғауды қалай меңгеру шұғыл реал тақырыпқа айналды. Жұңғо темір жол тобына қарасты Синсин серіктігінің атқарушы жорасы Гу Мингшен таныстырып былай деді. Таяу жылдардан бері бұл серіктік кен төңірегіндегі 10 неше бұлақ көзін қорғау шарасын атқарып, Монғолияның 1 миллиард түп ағаш егу жоспарына белсене атсалысты. кен районы мен төңірегіндегі өсімдік жамылғыларын қалпына келтіруді үздіксіз ілгер.

0: келетті. 2025 жылға дейін бұл серіктік 12 мың түптен астам ағаш егіп, неше 10 гектар жерді қалпына келтірді. Қалдық кендерден су қайтарып, айналмалы пайдалану жүйесіне толтырып, кен ашу жүйесіне дейін Жұңғының озық жасыл техникасы Улан кенінде тиянақтанып, Моңғолияның кен кәсібінің жасыл типте өзгеруін жеделдетті. Улан кенінің сұрыптау зауыт районында тұтас су айналымынан пайдалану жүйесі су байлығының тұйық айналымын жүзеге асырды. Кен сұрыптау зауытының бастығы Чин Сунван былай деді. Өндіріс буынында негізінен түгелдей айналмалы су пайдаланады. Бір жақты етілгеннен кейін су қалдық кен қоймасынан кен сұрыптау зауытына жеткізіліп, істетіліп болғаннан кейін қалдық кен қоймасына қайта апарылады. Бұл су байлығын үнемдеумен бірге қалдық кен қоймасының сиімділік қысымын жеңілдетті, ортаның ластану қауіп-қатерін өнімді төмендетті. Улан кен серіктігі ортаны қорғау бөлімінің инженері Мыңғы Туланың таныстыруына қарағанда, бұл кен құдығы астындағы бос қалған өңірлерді дер кезінде қайта толтырып жөнге салу арқылы қауіпсіз өндірістің төменгі шегін сақтаумен бірге жер бетінің ойылуынан, өсімдік жамылғыларының бүлінуінен өнімді сақтануға болады. Шунго темір жол тобына қарасты Шиншин серіктігінің атқарушы жорасы Кумингшан былай деді. Біз қарасты жермен бірге құру арқылы жергілікті бұқараны дамудың пайдасынан бірге игіліктендірдік. Бұл серіктік жергілікті орынды 1100-ден астам орнықты жұмыс орнымен қамдады. Мұның ішінде Моңғолия азаматтығындағы қызметкерлердің салыстырмасы 90%-ден асты. Серіктік тағы 30 неше жергілікті кәсіпорынмен селбестік механизмін орнатып, төңіректегі кәсіптердің дамуын шебеді. Жұмыстандыру арнасының кеңеюі жергілікті тұрғындардың тұрмысын тіпті де көп талғамға етті. Улан кенінің маңындағы сахарада тұрмыс кешіріп жатқан малшы Каңчимуғы тілшіге былай деді. Менің екі балам бұрын дәстүрлі мал бағумен күнелтетін. Улан кенге кіргеннен кейін олардың кірісі молайды. Қазір бір үйлі жан Улан кен серіктігі ұйымдастырған ағаш егіп, жасылдандыру қимылына қатынасып, Жұңғо мен Моңғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестігіне тікелей атсалысуда. Кезекте Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналса, Моңғолияның астанасы Улан-Батырда өткізілуде. Моңғолия орман мекемесінің бастығы ойын сана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғо шөлейттенуден сақтану және жерді қалпына келтіру жағында мол тәжірибе топтады. Қатысты жетістіктер өз районының тіпті халықаралық қоғамның жаппай мойындауына ие болды. Моңғолия мен Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу саласындағы селбестік кеңістігі аса кең.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Алпы тауындағы мұздықтардың еруі күшейіп, Европа су мұнарасы сынаққа дөп келді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Алеш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінеді. Таяуда тілші Алеш мұздығына барғанда ойлағандай қақаған қатты аязды сезінген жоқ. Серуендеп жүргендердің кейбіреуі қысқа жең жейдемен жүр. Күн шуақта тіпті ыстықтау сезінесің. 7-ші айдан бері Швейцарияның Алпы тауы районында көп рет жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Швейцария ауа райы мекемесі ілгерінді кейінді көп рет жоғары температуралы сақтық сигналын жариялады. Мұздықтың маңындағы бір маражни дүкенінің қызметкері тілшіге былай деді. 6-ші айдың соңында дүкеннің температурасы бір мезет 38 Цельсий градусқа жетті. Сырттың температурасы да 27-де 28 Цельсий градус болып тұрды. Швейцарияның Монтелер қаласынан келген ерлі-зайыпты өткен 10 неше жылда осы араға талай рет келгендігін айтты. Салыстыра қарағанда мұздықтың еруі барған сайын көрнекті бола түскен көрінеді. Швейцария мұздық бақылау нысанының санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Швейцария мұздығы зор мөлшерде кішірейген. 2025 жылдың соңына дейін Швейцарияның мұздық мөлшері шамамен 45,1 текше километр болып, 2000 жылдағыдан шамамен 30 текше километр азайған. 2026 жылы Швейцария мұздығының қысқы қар мөлшері 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі орташа өреден шамамен 25%

0: трансит азайған. Осы нысанның жауаптысы Матиас Хус тілшіге былай деді. Европа ыстық толқынның әсеріне ұшырағандықтан Швейцария мұздығында қыс маусымда жиналған қар мұз алтыншы айдың соңында түгелдей еріп, естелікке алынғаннан бергі екінші рет ерте еру рекорды жаңаланған. Осыдан кейін тұтас 6-шы, 7-ші, 8-ші айларда мұздықтарда неше ондаған, тіпті неше жүз жылдың алдында қалыптасқан мұз денелері еріп, мұздықтағы ең зор шығын қалыптастырған. Алеш мұздығы тұрған Алпытау сілемі Европа су мұнарасы деп аталады. Рейн өзені, Рона өзені, Дунай өзені және По өзені қатарлы Европадағы негізгі өзендердің су қайнары осы районмен тығыз байланысты. Мұздықтан пайда болған су мөлшерінің тұтас өзен алабында ұстайтын салыстырмасы онша зор болмайды. Бірақ шіліңгір ыстық әрі құрғақшылық жаз маусымында оның ролы көрнекті. Хус былай деді. Бұл кезде ағардағы басқа жерлерде негізінен жаңа су мөлшері пайда болмайды. Мұздықтан ерген су ірі өзендердің іш жүзіндік ағынның шамамен неше 10% ұстайды. Таяуда Европаның көп жерінде өртіс күн ысып, жауын шашын аз болып, Рейн өзен, Дунай өзені сияқты көптеген өзендердің су деңгейі тарихтағы төмен деңгейге түсіп, зат тасымалына ықпал жасап қана қалмастан, саяхат кемесінің саяхатына да ықпал жасады. Еларалық саяхат кемесі серіктігі Уидинг саяхат кемесі Чунго районының бас директоры Таңбоуын тілшіге былай деді. Қазір Рейн өзені мен Дунай өзенінде қатынастың ықпалға ұшырауы біршама көрнекті. Бір бөлім өзен бөліктерінің су деңгейі тым төмен болып, кемелердің қалыпты қатынауына ықпал жасауда. Хус былай деп қарады. Қазір Алпы таулы районы мұздықтың өркеш мәніндегі су кезеңіне жетті. Яғни мұздықтың еру қарқынымен әр жылы төменгі ағырға тасымалданатын су мөлшері ең жоғары мәнге таяды. Ол былай деді. Биыл Европа өзендерінің төмен су деңгейінің тікелей себебі мұздықтан ерген судың азаю емес, жоғары ағардағы жауын шашынның жетіспеуі және өртіс жоғары температура жаңбыр аз жауса жер беті ағыны азаяды. Қасат қар жетіспесе қар суы көктемде сарқылып таусылады. Жоғары температурада тез боранады. Мұндай жағдайда мұздықтан ерген су керісінше маңызды су толықтау қайнарына айналады. Егер мұздық болмаса, жағдай тіпті де ауыр болады. Хус былай деді. Өткен бірнеше жылда Алпы таулы районындағы мұздықтар зор мөлшерде кішірейіп, Асқар тау районындағы су қоймалары біртіндеп сарқылуда. Болашақта қуаңшылыққа үзіксіз тап болса, мұздықтардың өзендерге су толықтау қуаты межемен 10-нан ары төмендейді. Бұл төменгі ағардағы су байлығынан пайдаланумен экономикалық қимылдар дөп келіп отырған қысымды арттырып қана қалмастан, өзен экологиялық жүйесіне де анағұрлым зор ықпал жасайды.
1: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер автономия райондық қалалық үкіметі кеңсесі сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібінің дамуын анағұрлым орнықтырудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып таратты. Экологиялық орман қорғаушы Ерсін Нұрымұлы құм теңізіне 17 жыл тамыр тартып, ағаш шөпке серік болып жасыл алқапты қорғады. Тұтас барыста жас күйін сақтады. Қорғас алмасы суық тізбекпен су жауға тікейе жөнелтілді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы. Сылу шатин клиентінде бір уақытта беріледі, және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бағдарламамыздың басында көпшілікке мынадай бір қуанышты хабарды жеткіземіз. Таяуда Шинжан Ұйғыр автономия районы халық үкіметі кеңсесі сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібінің дамуын анағұрлым орнықтырудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып баратты. Енді көпшілікке оқытырудың нақты мазмұнын таныстырамыз. Оқытыруда былай делінді. Мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдері мен маңызды қамдау базасын күш сала құрып, сапалы және көлемді сынды екі шешуші түйінді көрнектілендіріп, мал шаруашылығының негіздік өндіріс қуатын үрдіс орнықтырып, сойыс сиырдың сапасын жоғарылатуды, сойыс қойдың өнімін арттыруды, сүт кәсібінің өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды жеделдету үшін, реттеу сапалыландыру арқылы осы саясаттық шаралар белгіленді.

Бірінші тармақ сой сиыр бағымшылығы қосымша қаражаты. Пайдаланылатын сапалы симментал сиыр, қоңыр сиыр, әңгус сиыры, хуаши сиыры сияқты асыл тұқымды сиыр бұқасының тоңазытылған сфермасымен бұзаулайтын сиырлар ұрықтандырылса, оның үстіне бұзау 3 айдан артық тұрақты бағылса, бұзауды көрген соң сиырға қосымша қаражат беріледі. Мұнда әр бас бұзаулайтын сиырға 300 юан қосымша қаражат беріледі. Сой сиырды ішкерлей көлемді бордақлауды нақты өрістетіп, жылына Шинжаңнан шығаруы көлемденген өлшемге жеткен бағымшылық тұлғалардың сиырының әр басына 500 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріледі.

атқарып, асыл тұқымды қой фермасынан асыл тұқымды қошқар, көп төлдейтін саулық, қозылайтын саулық енгізіп, қозылайтын саулықтың қолда бар саны 30 тұяқтан асқан тұрақты бағымшылықпен шұғылданатын егінші малшы отбасылар мен көлемді бағымшылықпен шұғылданған тұлғалардың немесе қойды жасанды жолмен ұрықтандыратын қоғамданған қызмет ету ұйымдарының көп төлдейтін әр тұяқ саулығына 500 юань, жергілікті асыл тұқымды әр тұяқ қошқарға 1000 юань, арнаулы өсірілетін сойыс қойға және көп төлдейтін гені бар жергілікті асыл тұқымды қошқарға әр тұяғына 3000 юань өлшемді қосымша қаражат беріледі. Мал шаруашылығы өңірінде мал өсіру егін мал шаруашылық егін шаруашылығы өңірінде бордақылау үлгісін жапыластырып, арнайланған көлемді бордақылау тұлғаларына 2-3 айлық енесінен айырған будан қозыларды сатқан егінші малшы отбасыларының әр тұяқ қозысына 50 юан қосымша қаражат беріледі. Қорада бордақылап енесінен айырған 3 айдан асқан қозыларға қарата сол жыл ішінде жаңадан қорадан шығарылған сойыс қой көлемі өлшеміне жеткен әрі Синжаң ішінде сойып хайуанаттарды карантиндеу толымдылыққа алған көлемді бағымшылық тұлғаларына 60 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріледі. Сойыс қой шаруашылығы негізі жақсы, мөлшері мен өнімі көрнекті артқан. Алдыңғы 10 орын иелеген бағымшылық ірі аудандарына қой етінің өнімін арттыруға үлес қосу дәрежесі бойынша парқты қосымша қаражат беріледі. Бір ауданға берілетін қосымша қаражат 10 миллион юаннан аспайды.

Үшінші тармақ сапалы сауын сиыр бағымшылығы қосымша қаражаты. Автономия районының сауын сиыр көлемді бағымшылығы тұлғаларының жылдық бірлік өнім бүкіл еліміздің орташа деңгейіне төмен болмаса, сауын сиырдың әр басына 1500 юаннан қосымша қаражат беріледі. Төртінші тармақ жем-шөп қосымша қаражаты. Сиыр қой өсіру негізін орнықтырып, жер қайнарындық жем-шөп пайлығынан өнімді пайдалануды жебеу үшін бағымшылық алаңдарының отбасыларының жүгері сабағынан пайдаланып сары сүрлем, ұсақ сүрлемдік мал азығын жасағандарға жеміс бұтағы, шыбық, сабақ, қауыз, қалдық, қамыс сияқты дағдылы жем-шөпке жатпайтын байлықтан пайдаланып ашытып, мәнерлеп мал азығын айналдырғандарға әр тоннасына 50 юаннан қосымша қаражат беріледі. Бесінші тармақ сүт өнімдерін мәнерлеу дәрежесін жоғарылату қосымша қаражаты. Сүт өнімдерін мәнерлеу шеберлігін енгізу, өзгерту дәрежесін жоғарылату, жаңа өнімдерді зерттеп ашу, сондай-ақ кірімчік, кілегей, көк сүт талқаны, бөбектердің өлшемді сүт талқаны сияқты өндіріс желілеріндегі тұлғаларға қосымша қаражат беріледі. Жеке мәнерлеу тұлғасына берілетін жылдық қосымша қаражат 10 миллион юаннан аспайды.

Алтыншы тармақ ет өнімдерін мәнерлеудің дәрежесін жоғарылату қосымша қаражаты. Шаруалармен бірлесу шаруаларды жетектеу механизмін орнатып, сиыр қой етін жіндіктей боршалау, жасыл жас күйінде сақтау, қосымша өнімдерді жоғары құнда пайдалану, ет өнімдерінің қауіпсіздігін меңгеру сияқты технология шеберлікті енгізген, кәдеге жаратқан, сондай-ақ қуатты өнімдерді пысқан азық-түлік өнімдерін реттелген ет өнімдерін ашқан кәсіпорындарға қосымша қаражат беріледі. Жеке мәнерлеу тұлғасының жылдық қосымша қаражаты 10 миллионнан аспайды. Жетінші тармақ – бағымшылық мәнерлеу қарыз ақшасының өсімін көтеру. Районымыз ішіндегі сой сиыр, сойыс қой, сауын сиыр бағымшылық алаңы, отбасы, кооператив, мәнерлеу кәсіпорындар жаңадан өтініш еткен бір жылдық және бір жылдан жоғары өндіріс шаруашылық жүргізу қарыз ақшасы, ұқсас мезгілдегі ұқсас дәрежедегі қарыз ақша базарының баға өсім мөлшерінің, яғни LPR, 70%-нан жоғары болмайды. Оның үстіне 2%-дан асып кетпеу бойынша бағымшылық мәнерлеу тұлғаларына қазыналық жақтан өсім көтеріледі. Саясат атқарылған кездегі банкке таратқан қатысты жалғасты қарыз ақша беру кәсібіне де ұқсас қолданылады. Жеке бағымшылық мәнерлеу тұлғасының жылдық өсімінің көтерілуі 10 миллионнан аспайды. 8-ші тармақ сенім аманат қарыз саясаты мен қолдау күшейтіледі. Мал шаруашылығын белсене қолдау түріндегі кәсіп қатарына енгізіп, сенімділік беру шартына үйлесетін, бірақ уақытша шаруашылық жүргізу қиын болған бағымшылық алаңдарына отбасыларына

беталды қарыз ақша беруге шек қойылмады. Қарыз ақшасы қайтарып алынбайды, қарыз ақша тоқтатылмайды. Финанс құрылымдары жерді басқару құқығы, бағымшылық алаңындағы жерге жапсырылған заттар сияқтыларды кепілге қою, кепіл болу көлемін кеңейтіп, мал шаруашылығы мал шебәгілігірі санды мәлімет текшесінен пайдаланып, көк сүрлем қарызы, тірі малды кепілге қою қарызы сияқтыларда жаңалық ашып, шартқа үйлесетін жаңадан артқан қарыз ақша алуда қарыз беруге тиістілеріне мүмкіндігінше қарыз ақша беріледі. Финанс бақылау басқару тараулары сойыс сиыр, сойыс қой, сүт кәсібі және мәнерлеу кәсіпорындарының қарыз ақша қауіп-қатеріне төзімділігін лайықты жоғарылатып, мал шаруашылығына саятын қарыз ақшаның нашар болу мөлшері финанс құрылымдарының өзінің түрлі қарыз ақшасының нашар болу мөлшерінің жылдық нысанасынан 3% пойнт қамтиды жоғары болса, оны бақылау басқару, бағалау, нөмір тарту фактор етуге болады.

9-ші тармақ бағымшылық қамсыздандыруы сапалыландырылады. Саясаттық бағымшылық кәсібінің қамсыздандыруды үстіне алу құрылымдарының икемді реттеу механизмін орнату жөнінде ізденіс жасап, қамсыздандыру құрылымдарының қызмет ету деңгейін, қызмет ету сапасын жоғарылатуын жеделдетіп, қамсыздандыруды үстіне алған қамсыздандыру құрылымдарының қамсыздандыру сомасы абзалдылығын, баға абзалдылығын, қызмет ету абзалдылығын айналдыруына жетекшілік етіледі. Қамсыздандыруды үстіне алған құрылымдар саясат көлемінде сауын сиырдың іш жүзінді құны бойынша қамсыздандыруды үстіне алу қызметін өрістетуге қозайды. Қамсыздандыру құрылымдарының сойыс сиыр, сойыс қой саудалық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, бордақылау қамсыздандыруы, асыл тұқымды мал қамсыздандыруы, көп түрлейтін қой өсіру қамсыздандыруы, баға қамсыздандыру сияқты қамсыздандыру өнімдерінде жаңалық ашып, қамсыздандыру мен аманат қарыз өнімдерінің бірлесіп әрекеттеніп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасауын ілгерілетуіне дем беріледі. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Саясаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен 2030 жылы 6 айдың 30 күніне дейін. Саясатты атқару мезгілінде дер кезінде бағалау, икемді реттеу жүргізіледі. Нысан қаржысын басқару әдісін белгілеп, саясатты атқару жобасын ашалап, қызмет нәтижесін бағалауды қатайтып, информацияландыру тәсілінен пайдаланып, мәлімдеу тәртібін қарапайымдастырып, саясаттық сүйемелдеудің дәлме-дәл, қаржының пайдаланылуының жүйелі, жұмыс тәртібінің қолайлы болуына кепілдік ету керек. Синжан Уйғыр автономия райондық халық үкімет кеңсесінің сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібін дамытудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып тарату жөніндегі ұқтыруы. Синжан Уйғыр автономия райондық халық үкімет кеңсесі таратқан 2024-35 нөмірлі құжат бір уақытта күшінен қалдырылады.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін Гауқаттаудың шеберлер айдарында көпшілікке экологиялық орман қорғаушы Ерсін Нұрымұлының құм теңізіне тамыр тартқан 17 жылдық әңгімесін баяндаймыз. 37 жастағы Ерсін Нұрымұлы Шинжаң, Ганджаху, Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорығын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шакир басқару қорғау пунктінің орынбасар бастығы. 20 жасында орта мектепті бітірген соң экологиялық орман қорғаушы болады. Жуырда Ерсін қызметтестермен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты, көңілдеді.

Ерсін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жолғы шарлау қорғау аяқтағаннан кейін басқару қорғау пунктінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім деді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пунктінің шарт жағдайы жапалы, далада шарлау қорғау жолы алыс. Әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклде кінәрат оңай туылатын. Ұстазының өнерлінің өрісі кең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлықпен жаттығуға бастан аяқ қузап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пунктінде мейлі мотоцикл әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді. Сырт адамдардың назарында қақаған аяз шіліңгір ыстыққа қарамай шарлау қорғау қызметімен шұғылдану бір сарынды әрі жапалы болғанымен, ерсінің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда, ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болып үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арада тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады. Ерсін басқару қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауыл мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелік алады. Ұшу аппаратымен жоғары кеңістік бұлт текшесінде бақылау сияқты осы замандаған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті.

Жыл бойы орман арасын аралап жүретін Ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарасты аумақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқан, орнынан тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді. Ерсін, орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыпты іс саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау тебінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабайы хайуанаттардың көріну жиілігі көрнекті көбейіп, анда-санда мал шаруашылығы өңірінде де жортып жүретін болды деді. Егіс жұмысының саябыры кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластыру үгітін өрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

жақсы істеуде ұлы табиғатта қызыл сүю ғана негіз болмақ деді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құм айттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Дейін қоя баптау арқылы қазір қаламша өсіп 1 метрден асты. Ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты. Олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп, көңілім жай табады деді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаштың өсу жағдайын мұқият бақылап, түрлі шөп, ағаштың өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Ұқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды бөгеу қуатында өзіндік өзгешелігі бар. Ерсін ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөленеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды деді. Ол құбадыз қағырдалаға тамыр тартқан тораңғы сексеуіл сияқты ағаштардан табандылықты түсінді. Осы бір қайсар өмір сүруді күш оған терең әсер етті. Ол қағырдалаға үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, Ганджахудың 10 мың мұрлық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, сондай ақ оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

22 күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және іле аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткелдеріндегі жел күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытан немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35-38 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балда 6 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытқа ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Дәл қазір Янзи ауданындағы 50 мың муға жуық өнеркәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгілін өтті. Янзи ауданының Чигасин қалашығындағы бір егіс атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдығы арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, жүйелі жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидор жинау, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемісті жеткізу жалпы барысын бір жолда орындады. Тұтас барыста адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мияу Жұң, биыл 700 мың жерге помидор ектім, қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 мың жерден 4500 юан айналасында. Машинамен ору өнімі өте жақсы болды, деді. Янзи ауданы әйгілі Жұңғы өнеркәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжаңның маңызды өнеркәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі. Өнеркәсіп помидорын жинау жұмысы 9 айдың орта шеніне дейін жалғасады.

8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданының 130 мың жеріндегі мақсары дәні шоғырлы түрде пысып, жинау мезгілін өтіп, машиналасқан жинау жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылының Қосқабақ қыстағындағы мақсары егілген жерде, ірі тұрпатты бірікпелі машиналар атыз басында мақсары жинау жұмысын бір уақытта орындауда. Қосқабақ қыстағының егіншісі Ли Хутиян 30 мың жерге мақсар екті. Қазір ашық ауырай мұқ дегеріп, жинау жұмысын бар күшпен өрістетуде. Егінші Ли Хутиян бұлай деді. Биыл 30 мың жерге мақсар ектім, қазір жинаудамын. Жинап алғаннан кейін мақсары дәнін май тарту шеберханасына сатамыз. Мақсары сабағын тайлап, үйге апарып алып, сиыр мен қойға азық ретінде береміз.

Таяуда Қорғас қаласы Ичігашан ауылының суқом жеміс орманы қылым технология мәнерлеу кәсіп бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. 12 тонна сапалы алма жас күйінде сақтау суық тізбекті арнаулы шкабымен Сужоу базарына тіке жөнелтілді. Сужоу қызмет группасының дәнекер болуында Ичігашан ауылы Сужоу Жіңчен ауыл шаруашылығын дамыту ғылым технология шекті серіктестігі сияқты Сужоудағы сапалы кәсіпорындармен қамдау сату зат айналымы ұзақ уақыттық селбестік қатынасын тереңдетіп өндірілген жерді тіке жинау арнаулы линия тасымалы тұрақты орында сату үлгісін орнатып айналым буындарын өнімді қысқартып айналымның өзіндік құнын төмендетіп шекара өңірдегі сапалы жеміс жидектерді теңіз жағалауындағы тұтыну базарына тіке жеткізді. 2025 жылы Ичігашан ауылы суқо жеміс орманы ғылым технология мәнерлеу кәсіп бақшасына сүйеніп, сыртқа 860 тоннадан астам сапалы алма жөнелтті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды ссылу шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 21-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 9-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады. Температура 18-27 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шанхай қаласының уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп түйлістірді. Чэн Чжэнің, Чэн Шаочаң, Хэ Чжуньу қимылға қатынасты.
0: Алдыңғы жарты жылда районымыз 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем таратып, іркінді тауар үйлерді сатып алуға жұмсап, анағұрлым көп бұқараның бейқұты арманын жүзеге асырды.
1: Биыл алдыңғы жеті айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандары ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты.
0: Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімі 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдіп жарысы басталды.
0: Районымыз

0: жер-жері бос тұрған жерлерді белсене жандандырып, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін Шанхай қаласының уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексеріп, түйілістіріп, басшысы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін Шинжанмен бірге жоспарлап, Шанхай Шинжан нақты селбестігінде жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға күш үстеді. Шанхай қалалық парткомының Шудия Чан Джинин, автономиялық райондық парткомының Шудия Бингтан, парткомының бірінші Шудия, бірінші Чыңбайы Чан Сяожан, автономиялық райондық парткомының орынбасар Шудия Бингтанның Чыңбайы Хэ Чжуньоу қимылға қатынасты. Синьцзяндағы кезінде уәкілдер үйірмесі автономиялық район мен Бингтандағы көмек қабылдаған жерлерге барып, негізгі сатыдағы туан алаңдарды, бақша райондарын, кәсіпорындарды, мектептерді, шипаханаларды, мәдени мұра, мұражай алаң орындарын аралап, Синьцзяндағы көмектесу нысандарының аяқ алысын нақты орында тексеріп, Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Синьцзяндағы көмекке келген кадр дарындылардан хал сұрады. Памир үстіртіне орналасқан Бингтуан Тойюн мал фермасы шекарадағы туан алаң. Шанхай қаласының көмегінде мал фермасындағы шекара қорғаушылардың тұрғын үй міндет өтеу шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, орнықтылықты қорғау шекараны күзету өнімділігі үздіксіз жоғарылады. Уәкілдер үйірмесі ферма кеңсесіне барып, Шанхайдың Бингтуанға көмектесу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, мал фермасының орнықтылық даму қызметтерінің аяқ алысын ұғысты. Чан Джинин, Чан Сяожан, шекара күзетшісі Турмәмет Мәттің отбасына барып, отбасындағылармен шын ықыласпен амандасып, олардың үш ұрпақ бойы шекараны қорғаудағы әсерлі ізгі істерін тыңдап, оларды отанды сүю, шекараны күзету рухын жалғастырып, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы шекара өңірдің орнықтылығы мен халықтың бақытын қорғауға шабыттандырды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Шинжанның түрлі қызметтерінің негізгі желісі. Тексеру барысында уәкілдер үйірмесі Шанхайдың Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге дем беру, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді тереңдету сияқты жағдайларын ішкерлей ұғысты. Көпшілік Қашқар мұражайына барып, тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру қызметі жөніндегі таныстыруды тыңдап, мыналарды білдірді. Шинжан мен мәдениет, саяхат сияқты жақтардағы ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей атқарып, қала ауылдардың мәдениет құрылғыларын кемелдендіруді, негізгі сатыны бай мәдениетпен қамдауды ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтеміз.
1: Таяу жылдары Шанхай кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердегі ерекше абзал кәсіптерді жедел дамытуды ілгерілетті. Бингтуан дәрежелі Саухо экономикалық технологиялық ашу районында уәкілдер үйірмесі Шанхай тоқыма, киім-кешек, биологиялық ғылым технология кәсіпорындарына барып, бақша районының дамуы мен екі жердің кәсіп саласы селбестігінің өнімділігін ішкерлей ұғысты. Екі жақтағы жолдастар былай деді. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру бет алысын көрнектілендіріп, Шанхай мен Шинжанның кәсіп саласы жағындағы ұштасуын үздіксіз күшейтіп, тіректік рол зор, базар болашағы зор, жұмыстануға жетектеу қабілеті күшті бір топ кәсіпорынның және нысанның тиянақтануын ілгерілетіп, көмек қабылдаған жердің жаңаша өнеркәсіптену деңгейін жоғарылатуына дем беріп, Синьцзянның пайлық абзалдылығының үздіксіз даму

0: Әшесі Шинчуан мектеп районына. Қашқары 6-шы орта мектебіне барып, емдеу жағында Шинчанға көмектесу, оқу ағарту жағында Шинчанға көмектесу қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Чын Чинин, Чын Шаоджан, Шанхай емдеу қызмет отрядының мүшелерімен, Шинчанға көмекке келген оқытушылармен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті кәсіптік абзалдылықты сәулелендіріп, жергілікті орындағы дарындыларды сүйемелдеу, баулу тебін арттырып, Шинчанда тиянақтап істейтін жоғары сапалы дарындылар қосының құруына көмектесуге шабыттандырды. Екі жердегі жолдастары халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды Шинчанға көмектесу қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қызмет механизмін күш сала кемелдендіріп, халық тұрмысы жағында Шинчанға көмектесудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, Шинчандағы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтетіндіктерін білдірді. Тексеруде бірге болған кезде Чын Шаоджан, Автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және Шинчандағы әр ұлт кадр бұқарасатынан Шанхай қаласының ұзақ уақыттан бері Шинчанға көрсеткен зор қолдауымен қалтқысыз көмегіне алғыс айтып былай деді. Шинчан тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, Шанхаймен байланыс жасауды, ұштасуды күшейтіп, әрқайсы саладағы селбестікті үздіксіз тереңдетіп, Шинчанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, Шинчанға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шанхай-Шинчан селбестігінің тың табыстарға қол жеткізуін бірге ілгерілетеді. Шанхай қаласының басшыларынан Хуа Юэн, автономиялы районмен Бингтуанның басшыларынан Ван Чжэньшин, Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Уэн Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықтың бастамасын бастап, жаңа жорықта екпіндей ілгерлейік. Биыл алдыңғы 6 айда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы займынан 1 миллиард 970 миллион юанды бекітті әрі сәтті таратты. Қаржы көлемі 2025 жылғы тұтас жылдағы ұқсас түрдегі нысандардан 4 есеге жуық артты. Арнаулы займының тиянақтанып атқарылуы өңірлік іркінді үй қайнарын өнімді жандандырып, үй кәсіпорындарының сауда қысымын шешумен бірге қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй қайнарымен қамдауды кеңейтіп, анағұрлым көп тұрғынның бейқұтүй арманын жүзеге асыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Байынғолин Моңғол автономиялы облысы Хошут ауданы Хау Юй Лун Тыңджи шағын аумағының екінші мерзімдік іркінді тауар үйлері өлшемдендіріп дәрежесін жоғарылатып жаңалағаннан кейін қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үйге айналып, бір топ жаңа тұрғынды қарсы алды. Кеңде жарық үйлер, кемелді де толық шағын аумақ сәйкесті құрылғылары, тұрғын үй қиыншылығы бар бұқараны дайын үйге кіру сынды бейқұтүй арманына жеткізді. Хошут ауданының тұрғыны Ляо Жанжан басқалардан осындай қамтамасыздандыру сипатты үй бар екенін естіген соң, біз барып өтініш еттік, көп өтпей-ақ көшіп кірдік. Бұл үй өте жақсы екен, дайын үйге кірдік, бағасы да қымбат емес деді. Биыл Хошут ауданы арнаулы займмен сәйкесті қолдаудың арқасында 288 іркінді тауар үйді қайта сатып алып, барлық үй қайнарын өлшемдендіріп әшекейлеп, жалға беру қызметін тәртіппен жүргізді. Хошут аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі тұрғын үймен қамтамасыздандыру кеңсесінің меңгерушісі Монка былай деді. Біз аудан көлеміндегі жаңа қала тұрғындарының, жастардың, жаңа жұмыстанған қауымның тұрғын үй кемшілдігін дәлме-дәл адақтау арқылы, қажетке қарай өңірлік орны жақсы қосалқы құрылғылары толық үй тұрпаты үйлесімді іркінді тауар үйлерді қайта сатып алдық. Әшекейлеп өзгертіп, газбен жанатын қабырға пеш, тазалық үй жабдықтары, ішкап сияқтыларды дайындап, тұрғындардың жүгін ғана алып төте кіретін шарт жағдайына жеткіздік. Байынғолин облысы Хошут ауданы тұрғын үймен қамтамасыздандыру құрылысына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігінің жауаптысы Масы Вэй Бұл топтағы үйғайнары түгілдей аудан дәрежелі тұрғын үймен қамтамасыздандырудың кезек күту қамбасына енгізіліп, тұйық айналымды басқару жолға қойылып, әлеуметтік жалға берілетін үймен сатылы түрде бірін-бірі толықтап, түрліше адамдардың тұрғын үй қажет.

0: жетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Қазір жергілікті орын қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй өтінішінен 176-сын қабылдады. Мұның ішінде 135 отбасын тексеріп бекітті, әрі үйді бөлді дей келіп. Біз көшіп кіруге рұқсат етуде НОПОС шартын қоймаймыз. Мұның өзегі жергілікті орында өз меншігінде тұрғын үйі жоқ болуы шартын қанағаттандырса, өтініш етуіне болады. Ашық жария қажетке қарай жалға беріледі. Ақысы әр шаршы метріне 7 юан, төңіректегі базар үйлердің жалақысынан төмен. Халыққа тиімділік жасаумен бірге нысандардың ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етіледі, деді. Биыл алдыңғы жарты жылда районымыз іркінді тауар үйлерді сатып алып, оны қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үйге пайдалану арнаулы заемы нысанын белсене өтініш етті. Тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігі, қазына министрлігі тексеріп бекіткеннен кейін 6 нысан сәтті бекітілді. Қазір 1 миллиард 970 миллион юан арнаулы заем қаржысы түгелдей тиянақтанды. Бұл арнаулы заем қаржысына Шинжаңда 4000 неше іркінді тауар үй сатып алу жоспарланды. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метрден асады. Сатып алынған іркінді тауар үй негізінен жаңа қала тұрғындары, қиыншылығы бар бұқара, үйлерін шағып көшіріп орналастырылатындар сияқты қауымның тұрғын үй нақты қажетін қанағаттандыруға жұмсалады.
1: Станциямыздан хабары. Биыл алдыңғы 7 айда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде шекарадан кіріп шыққандардан жиыны 729 мыңнан астам адам рет тексеріп, ұқсас мезгілдегіден 29.13% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушы тасымал кезекші ұшағынан жиыны 5000 неше ұшақ рет тексеріліп, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артты. Орта Азияға, Батыс Азияға, Еуропаға бағытталған өзекті ауясия торабы ретінде биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы халықаралық жолаушы тасымал жолы жағында Самарханға баратын әуе жолын қалпына келтіріп, Франкфурт, Ақтау сияқты әуе жолдарын көбейтіп, Астана, Бішкек, Ташкент, Ереван сияқты әуе жолдарын көбейтті. Барған сайын жиілеген әуе жол торабы шекарадан кіріп шыққан жолаушыларға анағұрлым көп жүріс-тұрыс талғамын әзірледі. Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінде аптасына 200 ұшақ неше рет жолаушы тасымал кезекші ұшағы қатынап, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері ұқсас мезгілдегіден 40.4% артып, Орта Азия бағытындағы әуе қатынас түйіндерінің саны бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иелеген. Әсіресе жазғы тасымал басталғаннан бері осы шекара өткелі шекара аралық сапарлаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың саны қос бағытта көбейіп, жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп, шетелдік шекарадан кірген жолаушылардың саны зор мөлшерде артып, ел ішіндегі тұрғындардың шекара аралық сапарға шығу қажеті үздіксіз артты. Мұның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Россия жолаушылардың саны бойынша алдыңғы 3 орынды иелеген елдер. Шекарадан кіріп шығатын жолаушылардың зор мөлшерде артуына төтеп беру үшін Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті әрқайсы ауясия серіктестіктерімен бірлесіп, шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру, орта жолда ауысқан жолаушылардың өткелден тез өту, бір билетпен көзеулі жерге дейін жету сияқты кеденнен өтудің жоғары өнімді қызмет етуін жолға қойып, шекарадан өту өнімділігін жүйелі жоғарылатты. Жазғы демалыс кезіндегі шекара аралық саяхаттың қауырт мезгіліне меңзес, Үрімжі шетелдіктерге жалпылық қызмет өту орталығымен бірлесіп, ақыл кеңес беру, төлеу сияқтыларды бір жерде қызмет өтуді бірге жақсы деді.
0: Қазір районымыздың көп жерінде су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар шаттанып, балықтар ыршып шоршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Мидун районы Яңмаугун қалашығы Уолунган қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орында ашық бағымдағы су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, қала тұрғындарының дастарқанына дәм қосты. Олынған қыстағы Яңмаугун қалашығындағы маңызды су өнімдері бағымшылығы кәсіптік қыстағы. Балық шаруашылығының жоғары сапалы дамуын арқау еткен қыстақ негізді құрылғылардағы олқылықтарды өздіксіз толықтап, төмен кернеулі желіні жаңалады, әрі машиналы құдық су насосын көбейтіп, ағынды су қуатын жоғарылатып, орнықты да жоғары өнім алуды қамтамасыз етті. Қазір бүкіл қыстақта үлкендігішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ваң Сянхуаның балық көлшігімен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограммнан асты. Ол қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 6 көлшіктің балық өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. Қазірден бастап 10-шы айдың 20-шы күніне дейін сатамыз деді. 7-8 айларда Бұрылтоғай ауданының Үліңгір көлінде көгілдір толқын бұйраланып, тіршілік тынысы мен мұндалап, ақшабақты аулаудың алтын мезгілін ресми қарсы алды. Көл бетінде балықшы қайықтар арлы-берлі қайшалысып, балықшылар тоқтаусыз еңбектенеді. Аудың баяу су бетіне шығуына байланысты торсиған ақшабақтар су бетіне таласа-тармаса шығып, ыршып шоршиды. Бұрылтоғай ауданы Үліңгір көлі ақшабақ аулау әтіретінің бастығы Шауко Чин, қазір ақшабақты аулаудың қауырт мезгілі. Әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулаймыз. Қазір негізінен әрбір кеме күніне 1 тонна айналасында балық аулайды деді.
1: Балық шаруашылығы кәсібінің ақаусыз, баянды дамуына кепілдік ету үшін Бұрылтоғай ауданы балық аулауға тыйым салу, балық аулауды тоқтату тізімін қатаң тиянақтандырып, ерекше рұқсат етілген аулау түрлерімен жұмыс уақытын дәлме-дәл айырып, жергілікті балық шаруашылығы байлығын қорғаумен бірге ерекше балық шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына дем берді. 2026 жылдың алғашқы жартысында Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетіп, балық шаруашылығы өндірісі орнықты тәртіпті болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттырды. Сауан қаласы Тоңуан қалашығы Казван қыстағындағы Сауан қаласы Жүнді экологиялық бағымшылық серіктестігінің ашық көлшігінде Тяньшан қар суы табиғи бұлақ суымен тоғысып, салқын әрі таза су сылдырап ағып жатыр. Үй ішіндегі сехтарға орнатылған тәулік бойы су сапасын бақылау тексеру жүйесі, су температурасы, еріген, оттегі, қышқылдық, сілтілік дәрежесі сияқты санды мәліметтерді дер кезінде көрсетіп тұр. Серіктестіктің жауаптысы Жың Әнджүн, кәсіпорын ағынды су үлгісіндегі экологиялық бағымшылық үлгісін қолданып, жоғарғы ағардағы Тяньшан қар мұзынан ерген суды тікелей бағымшылық көлшігіне енгізіп, тәулік бойы тоқтаусыз ағызып, су сапасының бастан аяқ таза болуына, әрі оттегі мөлшерінің жоғары болуына шынайы кепілдік етті деп таныстыра келе былай деді. Базамызда қазір көлшіктегі дайын балық шамамен 60 тоннадан асады. Негізінен 2 жұп бояушты денелі шыбар күмжамен, 3 жұп бояушты денелі салмын балығы бағылады. Сонымен бірге боз балық, сазан балық сәйкестіріліп бағылады. Межемен тұтас жылда тауар балықтың өнім мөлшері 80 тоннаға жетеді. Қазір әр айдағы сатылу мөлшері 4,5 тонна айналасында болып, негізінен Үрімжі, Шығызы сияқты төңіректегі қалалардағы жоғар деңгейлі мейман сарайлар мен тірі жас заттар ерен базарларына сатылып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленуде. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл Синьцзянда 5500 тонна су өнімдері ауланып, бағымдағы су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тонна болды. Жер-жері су топырақ байлығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайы қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.
0: Биыл жаз шыққаннан бері Корла Личың әуежайы жас жаңа зат тасымалын қамтамасыз ету үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс жидектерін бүкіл елдің жер-жеріне жедел жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.

0: 8 айдың 18 күні Корла Личин әуежайының жүк тасымалы жұмыс аумағында жәшік-жәшік күздік чылан, бүйрек шаптол, шимей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткермелеп тасу, ұшаққа басу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Джун тілшіге: қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік шыланы мен бүйрек жаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чонсинь, Чэнчжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады деді. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла Личин әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла Личин әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Ли Йи тілшіге: ерекше жеміс-жидектер әуежайдың жүк тасымалының артуындағы өзекті қозғалтқышқа айналды дей келіп, 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-на жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған ақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін базарға шыққан бүйрек шаптол, шинмей, қысқа ғана бір айдан астам уақытта ауяти арқылы жиыны 3000 тоннадан астам тасымалданды деді. Қазір Корла Личин әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл елдегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9 айда Корла Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымалға жеті онан ары артады. Ли Йи былай деді: 9 айда Корла Алмұрты шоғырлы базарға салынады. Жас жеміс-жидектердің тасымал мөлшері 1000 тоннадан асады деп межелеп отырмыз. Біз адам, қамба орны, суық тізбекті жабдықтарды сақтауды алдын ала жақсы істеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жүк тасымалын қамтамасыз ету тәртібін үздіксіз сапалландырып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерінің Шинжаңнан жоғары өнімділікпен шығуын бар күшпен қамтамасыз етеміз.
1: Қазір Үрімжі бүкіл Шинжаңдағы 9 жоғары деңгейлі жаңа энергиялы автокөліктерді шоғырландырудан үлгі көрсету тұғырын жедел қалыптастыруда. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына, жаңа қал районына орналасқан. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарына жалпы 1 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Қазір бірінші мерзімді құрылысы кемелденіп айналымға түсті. Екінші мерзімді құрылысы пайдалануға берілу алдында тұр. Үшінші мерзімді құрылыстың дайындық жұмысы тездеп, тұтас тізбекті автокөлік кәсіп саласы шоғырының сұлбасы алғаш қадамда қалыптасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базарының елеген жер аумағы 166,2 мың. Үш мерзімге бөлініп салынады. Қазір бірінші мерзімді құрылыста 14 әйгілі марка пысып жетілді. Ауди, Хафу, Танкі, Уипхай сияқты тұташ жүйені қамтып, автокөлік көру, автокөлік алу, нопысқа қондыру және өткермел көліктерді бағалау сынды бір бекетті қызметті төмен қамдайды. Сату санды мәліметінде көрсетілуінше, Бақшы районындағы жеке дүкендердің айлық сату мөлшері орнықты жоғарылаған. Чаңчың бас дүкені мысалға алсақ, айлық сатылу мөлшері 150-ге жеткен. Сондай-ақ айына шамамен 10% артуды сақтаған. Автокөлік сатып алуға келген қала тұрғыны Ван Шуайкай тілшіге: көп тиімділік жасалды. Көнесін жаңасын ауыстыруға берілетін қосымша қаражат 8000 юан. Тағы 3 жыл өсімсіз қарыз ақша алуға болады. Бұл өте пайдалы деді. Қазір автокөлік базарының екінші мерзімдік жобасындағы 11-4 әз түкенімен жалпыл қызмет өту ғимаратының негізгі тұлғасы салынып болды. Межемен 10 айдың орта шенінде пайдалануға беріледі. Тысыла, бірінші автокөлік, Toyota автокөлік сату чек-серіктестігі сияқты маркалар іргетебу ниетіне келді. Үшінші мерзімдік құрылыстың алдыңғы мерзімдік дайындық жұмысы басталды. Келер жылдың басында құрылыс жүргізеді. Бейчин халықаралық жаңа энергиялы автокөлік базары нысанының жауаптысы Хоу Чун Шын. Автокөлік базары жаппай салынып болғанан кейін жылдық өнім құны 10 миллиард юаннан асып, 2000 адамды кәсіптендіруден үміт бар. Сондай-ақ, Орта-Азия өңіріне бағытталған жаңа энергиялы автокөлік қызметі төгін қамтамастандыру базасын айналып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілуін кеңейтуге негіз қалайды деген былай деді. Соңғы мезгілдегі үшінші мерзімдік құрылыстың біз алдыңғы мерзімдік дайындық қызметтерін істеп жатырмыз. Қазір негізінен бірінші мерзімдік 4 әс түкені нысанына қызмет өтеп отырмыз. Автокөлікті өзгертіп құрастыру, автокөліктің жоғар деңгейдегі қақтау, сыр бүргу, батареяны жөндеу, күтімдеу, әшекелеу сынды 4 бөлік кәсіп түрі бар. Орта-Азия районына жаңа энергиялы автокөліктердің сатылуын кеңейтуге негіз қаладық.
0: Биыл 9-шы айдың 1-ші күні Бингтон ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру тізімін атқарып, қоғамдық өзара көмектесуге сүйеніп, бір адамның қуатынан айырылуы себепті бүкіл отбасы тепе-теңдігінен айырылуы сынды қиын мәселені шешіп, жасы ұлғайған, науқасқа шалдыққан, тосын жағдай себебінен қуатынан айырылған қарттарға кәсіптік күтімдеу жағынан қолдау көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Бен Ли Джен, Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруы қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасқан Бингтондағы түрлі адамдар шоғырын қамтиды деп таныстыра келіп былай деді. Нақтылай айтқанда, адам істетуші орындар мен олардың қызметтегі жұмысшы қызметкерлерін, зейнетке шыққандарды, икемді жұмыстанушыларды, жаңа жұмыстану формациясындағы адамдарды, жұмыстанбаған қала ауыл тұрғындарын қамтиды. Сонымен бірге ерекше қауымды қамтамасыздандыруға тең мән беріледі. 18 жастан төменгі жұмыстанбағандар қамсыздандыруға қатынасқан әке-шешесімен немесе заңда белгіленген бағып қағушысымен ұқсас қамсыздандыруға қатынасқан саналып, жеке қаржы топтап ақы тапсырмайды. Жетім балалар, іс жүзінде бағып қағатын адамы жоқ балалар халық істері тараулары тұрақтандырғаннан кейін тікелей қамсыздандыруға қатынасқандар деп қаралады. Ерекше қиыншылығы барлар. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер сияқты қиыншылығы бар қауым, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасу, қаржылай көмек беруден игіліктеніп, жалпы халықты қамтуға, қамсыздандыруға тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға қатынастыруға шынайы кепілдік етіледі. Қаржы топтау механизмі жағында Бингтонның ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруында мекеме, жеке, үкімет, қоғам бірге атсалысатын көп негізді қаржы топтау арнасы құрылып, мемлекеттің өлшемді ақы мөлшері түзімі атқарылып, өлшемді ақы мөлшері бір тұтас 0.3% болып, түрліше адамдар тобы бойынша түрге бөліп ақы тапсыру ережесі шығарылды. Бингтон емдеуді қамтамасыздандыру істерін басқару орталығының меңгерушісі Джоу Фейсиан былай деді. Мекемедегі қызметтегі жұмысшы қызметкерлерді адам істетуші орынмен жұмысшы қызметкерлердің жеке салыстырмасы бойынша жеке-жеке 0.15% үстін алып ай сайын тапсырады. Зейнетке шыққандар тек жекелердің ғана ақысын тапсырады. Ақы мөлшері 0.15% болып, ақы тапсыру негіздік саны сол адамның негізгі зейнетақысы болады. Мысалы, сіздің әр айдағы зейнетақыңыз 5000 юан болса, онда әр айда 0.15%-дық салыстырма бойынша жеке есебінен 7 юан 50 фин тартылады. Мәміледен игіліктену шарты жөнінде Бингтон емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мәмілені қамтамасыздандыру басқармасының бастығы Ван Шо. Ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуде бір уақытта екі өзекті шартты қанағаттандыру керек дей келіп былай деді. Біріншіден, белгілеме бойынша қамсыздандыруға қалыпты қатынасып ақы тапсыру. Екіншіден, қуатынан айырылу жағдайы ұзақ болып, уақыты 6 айдан артық жалғасса, өтініш беру әрі қуатынан айырылу дәрежесін бағалауынан өткеннен кейін тұрақтандырылады. Түзімнің алғашқы сатысында ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандарды алдымен қамтамасыздандырып, соңынан мемлекеттің бір тұтас орналастыру бойынша қамтамасыздандыру көлемі біртіндеп кеңейтіледі.
1: Кеншанды мерге бөлу, Синджанға көмектесу іздері. Гуандуңның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, көмектесу сүйемелді күшіне сүйенген, Пайзават ауданы жергілікті орынның сапалы күлгін құм кен байлығын тиянақ етіп, Жансудың Ишин қаласының пысып жетілген, парпор жасау өнерімен бірлестіріп, мектеппен кәсіпорын бірге тәрбиелеу, әйгілі ұстаздар шәкірт тәрбиелеу сынды адам тәрбиелеу жүйесін құрып, күлгін құм кәсіп саласының тұтас тізбегінің дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Пайзават күлгін құм фарфор чекті жауапкершілік серіктестігінде таяуда қызметке кірген Пайзават жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің күлгін құм кәсібінің оқушысы Ишин мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнерісіне ілесіп, балшық илеу, кірпіш жасау, мүсіндеу, өртеу сияқты күлгін құм өнімдерінің жалпы барысы шеберлігін үйренуде. Серіктестіктің қызметкері Абдусалам Әлімнің үйренуі алға басуы өте тез болды. Ол алғаш келген кезде балшық таяқшасын жасаудан бастап үйрендім. Ақырын-ақырын бүкілде қолмен жасалатын стаканды жасауды, онан ақырындап чаугым қақпақты стакан жасауды үйрендім деді. Мемлекет дәрежелі шеберлік әсем өнершісі Уишин Джун әрбір оқытушы 3-4 оқушыны жетектейді. Биыл күлгін құм қолданылмалы аспабы, күлгін құм қазанын, күлгін құм тоғасын ашуға баса мән беріп, базарды кеңейтпекшіміз деді. Пайзават, Чи Сайшан, күлгін құм кен өнімдерінің қоры жеткілікті, көмілуі таяз, көлемдендіріп ашуға үйлеседі. Қазір 9 түрлі табиғи кен анықталды. Гуандуңның Шинжанға бағыттама көмектесу қызмет өтеу әдіреті, Жансу өлкесінің Ишин қаласымен бірлесіп, пысып жетілген күлгін құм шеберлігін енгізді. Пайзават, жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі 3 жылдық фарфор көркемөнер кәсібін ашып, әр жылы 100 оқушы күлгін құм жасауды жүйелі үйренді. Мектеп оқушыларды мерзім бойынша Ишинға жіберіп, 20 күндік күлгін құм зерттеу үйрену нақты жаттығуын өрістетуге ұйымдастырып, шаугым жасау фарфор ойма, ұшақтың температурасын тізгінде ұсынды, тұтас өзекті шеберлікті шоғырлы үйретті. Пайзават күлгін құм парпор чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Тайыр Біләл, Ишин қаласына барып көп білім алдық. Бұрын қолмен жасалатын шаугымды жасай алмайтынмын. Қайтып келгенен кейін дұжың шаугымын жартылай қолмен жасайтын болдым деді. Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет әдіреті кәсіп саласын сәйкестіруді кемелдендіріп, 8 түрлі күлгін құм мәдениет саяхатын тоғыстыру нысанын, 1 түрлі балшық материал арнаулы ғылыми зерттеу нысанын тиянақтандырып, жасыл өлшемденген өндіріс желісін құрды. Сонымен бірге Ишинмен, Фошанмен сондай-ақ Бейжің жаратылысты ғылымдар тәшесімен, Чинхуа тәшесімен бірлесіп, өндіру, оқыту, зерттеу тұғырын құрып, балшық материалдарын жақсарту, шеберлікті жоғарылату төңірегінде үздіксіз технологиялық қамал алды. Қазір Пайзават жиыны 300-ден астам күлгін құм мәдениет жасампаздық өнімін зерттеп жасады. Гуандуңның Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының Пайзават ауданында тұратын қызмет отрядының орынбасар бастығы, Пайзават аудандық парткомның тұрақты мүшесі Хэ Жарун жоғары өлшемді жасыл зауыт аумағын құрып, Ишин қаласынан күлгін құм шеберлерін енгізіп, Пайзаватта үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеуді жоспарлаудамыз деді.
0: 8-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы Хубей өлкесінің Шинжанға жұмысқа орналастыру жағынан бағыттамалы көмектесу Ақсу арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Ақсу қаласында өткізілді. Хубей өлкесіндегі 38 сапалы кәсіпорын 1000-нан астам жұмыс орнын әзірлеп, соларға барып, дарындыларды қабылдап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы Шинжанға жұмысқа орналастыру жағынан көмектесуді тереңдетіп, халық тұрмысының жақсаруына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналыс алаңы адамға лық толып, қызыл мерейге шомды. Жұмыс іздеушілер сабылып, әр қайсы кәсіпорындардың көрме орнының алдында жұмыс орны информациясын мұқият көріп, еңбекақы мәмілесімен даму болашағын егжей-тегжейлі ұғысты. Жұмыс іздеуші Гүлназар Мұхтар былай деді. Қызметкер қабылдау жиналысында қызмет орны біршама көп, мәмілелер де өте жақсы екен. Біз жақын маңнан Хубейдің кейбір кәсіпорындарымен түйілісе алдық. Мен қысқаша өмір баянымды беріп қойдым. Хубейдің Шинжанға көмектесіп құрған осы тұғырына ерекше алғыс айтамын. Сондай-ақ қызметке сәтті қабылдансам деймін. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы жабдық жасау, автокөлік, батарея, емдеу, оптика, азық-түлік, тоқма, киім-кешек сынды 8 үлкен кәсіп саласын қамтып, түрліше оқу тарихы мен технологиялық деңгейге тең мән беріп, Ақсу аймағындағы жұмыс іздеушілердің кәсіптен арнасын өнімді кеңейтті. Ухан Тянмин тобы шекті серіктестігі Ақсу, Синка киім-кешек шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тың Юаншын, біз еңбекақы қамтамасыздығын жұмыс орнында баулуды және тұрмыстық орналастыруды кемелдендірдік. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы арқылы тіпті де көп жергілікті таңдаулы жастарды қабылдасақ дейміз деді. Жиналыс алаңында тағы да саясаттық кеңес беру, кәсіпке жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу арнаулы аумақтары құрылып, жұмыс іздеушілерге бірге-бір жұмыстануға жетекшілік етіп және саясаттық түсінік жасап, олардың дәлме-дәл кәсіп таңдауына, жоғары өнімді жұмыстануына көмектесті. Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі адам күші байлығы базарының орынбасар меңгерушісі Ваң Юйлон былай деді. Келесі қадамда біз жұмыстандыру бойынша селбесудің баянды механизмін үздіксіз тереңдетіп, жұмыс орнын таныстыруды, технологиялық көмектесіп сүйемелдеуді және жұмыс басында қызметкер қабылдауды ұдайландырып өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен жұмысшы істететін кәсіпорындардың талап тілектерін дәлме-дәл түйілістіріп, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырып, жоғары сапалы жұмыстандыру арқылы Ақсудың экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз.
1: 8-ші айдың 19-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының үстелдоп жарысы басталды. Бүкіл Синьяндағы 14 уәкілдер командасындағы 203 шебер қиян-кескі сайысқа түсті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында спортшылар бар назарын аударып, доп бастап, шабуылдап, қалақтың оң бетімен доп тосып қайтарып, теріс бетімен шапшаң шабуылдау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Ұпай сандары бірінен бірі қалыспай артып, жарыс қиян-кескі болды. Спортшылардың ерен доп өнерімен, қайсарлықпен саясатын дене тәрбие рухын әйгілеп, көрермендер толассыз қызу шапалақ соқты. Ақсу уәкілдер командасының спортшысы Райл бұл жолы барымды салып, бел шеше сайыссам деген үміттемін. Жеке түрден тағы көбірек ұпай алып, өз ерекшелігімді сәулелендіріп, жарыста жақсы өнер көрсетемін деді. Бұл ретке жарыста жасына қарай АП екі группа орналастырылды. Әрбір группада ер-әйел топтық группа, ер-әйелдердің жеке жарысы, ер-әйелдердің аралас жарысы сынды 7 түр қамтылды. Жарыстың орналастыруына сай топтық жарыстың аға жүлдегері 8-ші айдың 22-ші күні жарыққа шығады. 5 жеке түрдің алтын медалі 8-ші айдың 24-ші күні жарыққа шығады. Іле облыстық уәкілдер командасының жетекшісі Шыңғаң, алдыңғы кезекті спорт жарысында біз күміс медаль алдық. Бұл жолы алтын медаль алуға құлшынамыз. Сондай-ақ спортшыларымыз жарыс алаңында тағы да талпына түссе деген үміттеміз деді.
0: Шинжан жақсы жер. Районымыздың көп жері бос тұрған жерлерді халықтық қоналқыға, мәдениет жасампаздығы бақша аумағына, ерекше кешкі базарға өзгертіп, мәдениет саяхат тұтынуының жаңа жағдайын үздіксіз кеңейтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шиху қаласы Башы Сыху ауылы Ленхуатшы қыстағындағы Ленхуа бақшасы халықтық қоналқысында атызда теру, үзу, бала шағалы көңіл ашу, балық аулау, жатын орын, ассу сияқтылары шоғырлы бір тұлғаланған. Басқа жердегі халықтық қоналқылармен ұқсамайтыны бұл арадағы үй нөмірі жылдықты нөмірдеді. Бұл көптеген саяхатшыларды мектеп ауласына қайтып келгендей сезімге бөлейді. Саяхатшы Ваң Мейхан, Бала кезіңдегі естемелерді еске салады. Бір күн қызметте болып осыраға келіп қонғанда, көңіл күйің жадырап қысымнан арылғандай боласың деді. Ленхуа бақшасы халықтық қоналқысының төркіні қыстақтағы оқыту түйіні болатын. Түйін күшінен қалдырылып ауылға біріктірілген

0: Әкімдіктен мектеп үйлері бос қалған. 2025 жылы қыстақ коллективі бастамашы болып, қыстақтағы бос тұрған жер мен бос тұрған мектеп үйлерінің мал мүлікін бірге іске қосып, осы халықтық қоналқы ауласын салып, саяхатшыларды бір күндік саяхаттан түнейтін саяхатқа қарай баурады. Шиху қаласы башы Сыху аулы Ленхуачы қыстағының тұрғыны Тойянфан ішіп жеу, тамашалау, көңіл ашу бір тұлғаланған. Біз үйіміздің іргесінен ақша табаламыз, үйге қарайласуға болады. Меніңше өте керемет болды, деді. Санжы қаласында бұрынғы мемлекет меншігіндегі зауыттың көне зауыт үйлерінен өзгертіліп ашылған екі кешкі базар, көне зауыт теңіз шаян қақтамасы кешкі базары мен Теңжоу кешкі базары өнергәсіп стилінің асқақтығы мен базардағы тіршілік тынысының мейірі арқылы түнгі тұрмысқа қайтадан анықтама берді. Санжы қаласы көне зауыт теңіз шаян қақтамасы кешкі базарындағы саудагері Чың Джун Лин, әр күні қайшалысқан адам мен автокөлік күндік сауда сомам 30 мың юан айналасында, деді. Үрімжі қаласының кезінде қала қатынасы естемесін арқалаған солтүстік қаламаңы жолаушы тасымал бекетінің көне жұрты қазір жастардың таласа тармаса арнаулы баратын моде 969 мәдениет саяхат бақшасына айналды. Нанху сауда өнергәсіп құймашылық зауытының көне өнергәсіп зауыт үйлері де жаңаланып, моде мәдениет жасампаздығы саяхат бақша районына айналды. Көптеген жастар ауқымдық қарым-қатынас сейіл сервен саяхатында осы араны таңдайтын болды. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңсяу Ән, ортасы керемет, кешкі көрінісі де көркем, кәсіп күйі де бай. Үйімізге жақын жерде сейілдеп тамақтанып, бой жазалатын болдық, барған сайын думанға бөленуде, деді.
1: Төменде қысқа хабардың даңыздар. 8-ші айдың 19-ші күні орталық рухани өркениет құрылысы кеңсесі, оқу ағарту министрлігі, коммунистік жастар одағы орталық комитеті, мемлекеттік әйелдер бірлестігі, Джунго ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитеті, Ляоның өлкесінің Шиян қаласында 2026 жылғы мемлекеттік жаңа тәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгістерін жариялау салтын бірлесіп өткізіп, қоғамға 50 группа таңдаулы өренің ізгістерін жариялады. Бұған Көкжал Ағжал Мәмет, Фу Чэнфей, Зүлпия Нұрмамет қатарлы Синжаннан бентуандығам дейді, жөспірім таңдалды.
0: Автономиялы район 2026 жылғы әреттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдауда жоғары дәрежелі кәсіптік мектептерге арнаулы курс алдын ала топ реті, жоғары дәрежелі кәсіптік мектептерге арнаулы курс топ реті жоспары орындалмағандардың талап жинау және архив шығару қызметі 8-ші айдың 21-ші күнінен 25-ші күніне дейін жүргізіледі. Осы ретке талап жинауда жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің арнаулы курс алдын ала топ реті бойынша екі мектептің талабын, көркемөнер түрлерінде 5 мектептің талабын, жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің арнаулы курс топ реті бойынша 18 мектептің талабын толтыруға болады.
1: Таяуда Тарбағатай аймақтық әкімшілік мекемесінің сыртқы істер кеңсесі Шәуешек қалалық Ли Кай сауда чек серіктестігіне Азия тынық мұқит экономикалық серіктестік ұйымының IPAC сауда саяхат карточкасынан екеуін берді. Бұл Тарбағатай аймағының тұңғыш топтағы сауда саяхат карточкасына жатады. IPAC сауда саяхат карточкасы кәсіп саласында Азия тынық мұқит экономика сауда саласындағы алтын жолқа деп аталады. Сыртқы істер министрлігі консул мекемесінің қазіргі ережесіне негізделгенде, Джунго азаматтығындағы карточка иесі бір жол өтініш берсе, ол 5 жылға күшке ие болады. Жапония, Корея, Аустралия, Жаңа Зеландия, Россия, Сингапур сияқты IPEC тегі 16 экономикалық тұлғаға визасыз көбірет кіруіне болады. Әрі негізгі шекара өткелдерінің кеденнен тез өтуінен игіліктенеді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 27 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Алтайда өткін шаңбыр жауады, температура 14-де 20 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 14-де 27 Цельсий градус.
1: құлжат

0: Күн ашық, температура 18-де, 31 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлттап бар башылады. Температура 15-де, 29 Цельсий градус.
0: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да, 30 Цельсий градус.
1: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады. Температура 15-де, 30 Цельсий градус.
0: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де, 28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады. Температура 16-да 28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады. Температура 28-де 41 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлттап бар башылады. Температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 22-де 31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентінен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сіргей зер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік тексеру түріндегі баға түрінің бір тұтас өлшемі болды деген хабарды тыңдайсыңдар. Одан соң асқорту жүйесі қартайса қандай сигнал таратады? Не үшін күздігіні түстен кейін оңай ұйқы келеді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік тексеру түріндегі баға түрінің бір тұтас өлшемі болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі тексеру түріндегі емдеу қызмет өтеу бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасын сынақ ретінде атқарылады ресми басып таратты. Осы бағдарламаның жариялануы еліміздің емдеу қызмет өтеу бағасы түрін біртұтас арнаға түсірудің маңызды буынын толықтады. Сондай-ақ көп жыл жалғасқан 40 топ емдеу қызмет өтеу бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасын жасау қызметінің жаппай аяқталғандығын, еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қызмет өтеу бағасы түрі жүйесінің негізінен қалыптасқандығын көрсетеді.

тексеру медицинасы клиникалық емдеудің маңызды тірегі. Кішкенесі қанды дағдылы тексеруден, есепті дағдылы тексеруден, үлкені микроорганизмдерді саралап тексеру, генді тексеру өлшеуге дейін, ауруға диагноз қойып, емдеу өнімділігін бақылау өлшеу, ауру соңын бақылау үшін шешуші негізбен қамдайды. Соңғы жылдардан бері еліміздің дене сыртынан диагноз қою кәсібі жедел дамыды. 2025 жылы еліміздің дене сыртынан диагноз қою сынағы дәрісі базарының көлемі шамамен 130 миллиард юан болып, емдеу дәрі-дәрмек саламаттық саласындағы маңызды жіктелген бөлікке айналды. Сонымен бір уақытта жер-жердің тексеріп алу түрлерінің аты оқсамау, оқсас көрсеткішке оқсамаған әдіс бойынша жеке-жеке баға белгілеу сияқты мәселелер тексеру нәтижесін өзара мойындауға ұзақ уақыт тұсау болып, бұқараның емделуіне де қолайсыздық тудырды. Осы рет жарияланған тексеру түріндегі жоспарға алынған бағдарламада жиыны 662 негізгі түр, 114 үстемелі алу түрі, 7 кеңейтілген түр орналастырылып, клиникалық тексеру қан құю және қан типі, биохимия, иммунитет, микроорганизмдер және паразит, молекулалық диагноз қою сияқты үлкен негізгі салаларды қамтып, мемлекет бойынша тексеру түрінің баға түрлеріне бір тұтас өлшем белгіледі.

Науқастардың ауыртпалығын шынайы жеңілдету үшін бағдарламада бірлесіп тексеріп дәрежеге бөліп арзандату механизмі арнаулы орнатылды. Бірлесіп тексеріп көрсеткішінің санына қарай сатылы тиімділік жасалады. Көрсеткіш 5-ке тең немесе кіші болса 80% бойынша бағасы есептеледі.

10ға тең немесе кіші болса 70% бойынша бағасы есептеледі. 10-нан асса 60% бойынша бағасы есептеледі. Бір реттілгі алып көп түрлі тексеру үлгісіне сүйеніп, емдеу өнімділігін жоғарылатумен бірге науқастың қаражатын да төмендетеді. Назар аударуға татитын бағдарламада саны кем болса кемейтіп алу саясаты жаңылғаша ортаға қойылып, тексеру нәтижесін еліміз бойынша өзара мойындау, саламаттық санды мәліметін цифрландыру, зерделендіру құрылысын қорғады. Емдеу құрылымдары тексеру санды мәліметін талап бойынша сақтап, жоғарыға жолдаса ғана толық ақысын алуына болады. Санды мәліметті жоғарыға жолдамаса, белгілеме бойынша ақы кемейтіледі. Сонымен бірге қанды дағдылы тексеру сияқты 17 түрлі көрсеткіш жөнінде пайдалану Аралық районына жолдаған мемлекеттік кәсіптік өлшеммен бірдей болмаса да, сәйкесті кемейтіп алып ережесі орнатылып, санды мәліметтерді өлшемдендіруге қозап, өңіраралық нәтижені өзара мойындайтын санды мәлімет кедергісін тазалайды.

Саясат осыған ұқсас тексеру технологиясында жаңалық ашуға баса мән берді. Осы рет жаңадан көбейтіп жоспарға алу немесе қазіргі түрлерді қамтумсынды екі түрлі тәсіл арқылы 130 неше жаңа түрді мемлекеттік біртұтас сақ алу тізімдігіне енгізді. Бұның ішінде өспе түріндегі мүшелерді жетілдіру, дәрі дәрмекке сезімталдығын тексеру өлшеу сияқты алдыңғы лектегі түрлері қамтылып өспеге дәрі дәрмекті дәлме-дәл пайдалануға дем берді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Баянгүлін облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомал қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы Баянгүлін облысы шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Қызылсу облысы және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп сәнді жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның кей жерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. 18-де 27 селсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызды асқорту жүйесі қартайса қандай сигнал таратады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жастың ұлғаюына байланысты кейбіреулер өзінің дәмі күшті тағамдарға бейім болып, дәм түйсігінің ауырлап бара жатқанын, үнемі екі асам тамақ жесе болды тоятынын, үнемі асқазаны қыжылдап запыран келгенін байқайды. Тамақ жеген кездегі осы кішкене өзгерістер асқорту жүйесінің ақырын-ақырын қартаюының бейнесі болуы мүмкін. Асқорту жүйесі азықтықты адам денесіне қажетті түрлі қоректік заттарға айналдыруға, әрі азықтық қалдықтарын ығыстыруға жауапты. Асқорту жүйесінің жастың ұлғаюына байланысты иқуаты әлсірейді, бірақ әр қайсы мүшенің қартаю уақытында парық болады. Ауыз қуысы жұтқынша көмекей 40 жастан бастап қартаяды. Иқу безінің секреция сұйықтық шығарып иқуаты 50 жастан бастап әлсірейді. Бірақ иқу безі мен ащы ішектің секреция иқуаты күшті болады. Оның қартаюы адам денесіне онша зор ықпал жасамайды. 55 жастан бастап пайда болған асқазан ішек жолдарының әрекет иқуатының төмендеуі қарттарға көрнекті ықпал жасайды. Ол өңеш, асқазан және жуан ішекті қамтиды. Бауыр 70 жастан бастап әлсірейді, салмағы жастың ұлғаюына байланысты жеңілдейді. 80 жаста бауырдың салмағы шамамен 4-тен 1-дей төмендейді. Бауыр дәрі ферментінің дәрілер мен сырттан келген заттар бір жақтылы ететін ферменттің активтігімен ықпалы төмендейді. Асқорту жүйесінің қартаюы тамақ жеудің кейбір нәзік буындарына жасырынған. Бірінші, дәм түйсігі өзгеріп, дәмі күшті тағамдарға бейімделеді. Жастың ұлғаюына байланысты ауыз қуысы, кілегей қабығы, тіл сияқты тікендері солып, дәм түйнегі қызметі табиғи түрде нашарлайды. Жаңа туған нәрестеде шамамен 10,000 дәм түйнегі болады. Ал қартайғанда бұл сан күрт азайып, 3,000-нан төмен болуы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілмеше 60 жастан асқан қарттардың астызын сезу табалдырық мәні жастардың 2,2 есесінде екен. Бұл олардың тіпті де көп тұз қабылдағанда ғана жастармен ұқсас дәм түйсігінің тітіркендіруіне ие болатындығын білдіреді. Физиологиялық өзгерістен сырт қан қысымын төмендететін дәрілер, қан құрамын төмендететін дәрілер, жабығуға қарсы дәрілер, антибиотиктер сияқтылар да дәм түйсігін төмендетуі мүмкін. Екінші, тамаққа тәбеті тартпайды, тамақты екі асасы болды тояды. Кейбіреулер белгілі жасқа келгенде өзі не жесе де дәмдемесе екенін байқайды. Бұрын өте жақсы көретін тағамдарды жегенде де дәмсіз сезінеді. Тіпті тамаққа тәбеті тартпай, тамақ ішуі азаяды, тағы басқалар. Өйткені қарттардың асқазанының сыйымдылық сипаты кеңею қуаты нашарлап, асқазанның жиырылу және босау қуаты төмендеп, ішке бу тез тою сияқты бейнелер үнемі оңай пайда болады. Бұдан сырт тістің кемістігі, иіс түйсігі және көру қуатының төмендеуі де тамаққа тәбет тартпауға әсер жасайды. Осы арқылы азықтықтың қабылдануы азайып, қоректік жетіспейді. Дәптере көңіл білуге тиістісі, кейбір қарттарда ұзақ уақыт аузының дәмі келмегендіктен тамақ жегенде мазасызданып, тәбеті тартпаған сайын жегісі келмейтін, қоректігі барған сайын нәшелейтін қатерлі айналым қалыптасады. Үшінші, жұту қуаты төмендеп, тамақ ішкенде оңай қақалу. Жастың ұлғаюына байланысты сілекейдің бөлініп шығу мөлшері азайды. Оның үстіне жұтқыншақ бұлшық етінің әрекетінде қартаю немесе сәйкеспеу құбылысы жарыққа шығады. Сондықтан тамақ жегенде оңай қақалып қалады. Шайна бұлшық еті мен ауыз жұтқыншақ бұлшық етінің қызметі әлсірегендіктен жасы ұлғайған қарттардың 30-40%-ында жұтыну қалыпсыздығы пайда болады. Бұл су ішкенде шашалып жөтелу, қате жұту қатарлардан бейнеленеді. Қарттарда пайда болатын түрлі асқорту жүйесінің жайсыздануы. Екінің бірінде қартаю, науқастану, дәрі-дәрмек, психика және орта сияқты жалпылық факторлардың ортақ әсерінен болады. Үнемі кезігетін ауру белгілеріне ғылыми төтеп беруді үйреніп, асқорту жүйесінің қартаю мен жарасымды сәйкесу керек. Егер тамақ ішіп болғаннан кейін құрсағының жоғары жағы сыздаса, әр реткі тамақта 7-8 үлес жеу, толық шайнау, әрі талшықты тағамдарды және майлы тағамдарды жеуден сақтануды. Мысалы, жусай, чинсай сияқты. Тамақ ішкенде бір жолда көп сорпа ішпеуді. Асқазанның кеңеюінен сақтануды ұсыныс етеміз. Қартаюдан болған түрлі асқорту мәселелеріне қарата дәріге сүйеніп ауруды емдеу көңіл күйінде болудың қажеті жоқ. Қайта дененің иқуаты күйін қорғап, қартаюмен байыптылықпен рақайласып, тұрмыс сапасын жоғарылату керек.

Күнделікті тұрмыста мынадай тәсілдер арқылы асқорыту жүйесінің иқуатын тіпті де жақсы қорғап, қартаюдың ықпалын жеңілдетуге болады. Бірінші, ауыз қуысының тазалығын сақтау. Ертелі кеш тіс жөткілеу. Тіс кем болған кезде дер кезінде жамауды, немесе жасанды тіс салдыруды. Әр жылы мерзім бойынша ауыз қуысын тексертіп тұруды ұсыныс етеміз. Екінші, вағында су ішу. Аз мөлшерде көп рет су ішу. Күніне 1500-2000 мл су ішу. Күн ыстық болған әрекет жасаған кезде лайықты мөлшерде көбірек ішу керек. Жүрек, бүйрек ауруы бар науқастар су ішкенде шипагердің тапсырмасына бойсыну керек. Үшінші, азық талшығын қабылдауды молайту. Азықтану тепе-теңдігін сақтау негізінде әр күні 25-30 грамм азық талшығын қабылдау керек. Сұлы жапырақшасы сияқты дәнді дақылдарды көбірек жеу. Тағы бір тал алма және жаңа сиыр сүтін ішу. Лактозаға төзімсіз адамдар жаңа тартылған зәйтүн майы, күнжіт сірнесі сияқтыларды жеп ішекті майдалау керек. Суық тағамдарды жеуді ұсыныс етпейміз. Төртінші, қысымды жеңілдете білу. Гүл өсіру, жазуға жаттығу, кітап оқу сияқты әуесті жетілдіріп, тұрмысты байытып, қысымды жеңілдету. Отбасындағылар мен достарымен көбірек сырласып, тұрмыспен бөлісіп, жалғызсыраудан сақтануды ұсыныс етеміз. Егер үздіксіз мазасыздану, көңіл күй жабырқау жайты байқалса, дер кезінде отбасындағылардан немесе психикалық шипагерлерден көмек сұрау керек. Бесінші, тұрмысы қағидалы болу. Қызмет және демалысы қағидалы болу. 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Мерзім бойынша әрекет жасау, сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога жаттығу сияқты жайлы оттекті әрекет және гантел көтеру сияқты кедергіге қарсы әрекет жинағын таныстырамыз. Аптасына 3-5 рет әр ретте кемінде 30 минут әрекет жасау керек. 6-шы, мерзім бойынша денсаулығын тексертіп тұру керек. Әр жылы денсаулық тексертуде егер үздіксіз дәрменсіздену немесе тамаққа тәбеті тартпау, тамақтаның мөлшері 4-тен 1-дей азаю, дене салмағы жеңілдеу сияқты жағдайлар байқалса, дер кезінде жүйелі шипаханаларға барып емделіп, ерте байқау, ерте емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін күзді күні түстен кейін оңай ұйқы келеді? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін ұйқы келген кезде орнынан тұрып керіліп созылу, одан соң сыртқа шығып тыныстап бой жазу.

8-ші айдың соңында адамның биологиялық сағаты жаздың үлгісінен ауысып келе алмайды, бірақ таң жаздағыдан жай атады да дене сезетін жарық сигналы өзгеріп, ритмде орын ауысуы туыла бастайды. Оның үстіне осы маусымда тамаққа болған тәбеттің қалпына келуі басталып, түскі тамақты жаздағыдан көп жеп, ас қорыту жүйесі тіпті де көп қанның қызметін қажет етіп, үлкен мидың қанмен қамдауы салыстырмалы азайып, оңай ұйқы басады. Ұйқы келген сайын қан айналысының қарқыны баяулайды да, көміртегі қосылтығы денеде жиналып, үлкен ми демалатын уақыт болды деген сигналды қабылдайды.

түстен кейін ұйқыңыз келсе, орныңыздан тұрып, екі қолыңызды жоғары қарай созып, ең жоғары шекке жеткізіп, онан соң оң-сол екі жағыңызға қарай иіліңіз. Сонымен бірге аяқтың ұшымен тұрып, бірнеше рет терең тыныс алыңыз. Одан соң терезенің жанына немесе сыртқа барып, мұрныңызбен терең тыныс алып, аузыңызбен ақырын-ақырын тынысыңызды сыртқа шығарып, 3-5 рет істеңіз. Суық ауа үшкіл нервті тітіркендіріп, сергу деңгейін жоғарылатады. Керіліп, созылу омыртқа артериясының қанмен қамдауын жақсартып, үлкен миға оттегін толықтайды. Түстен кейін ұйқы басқан кезде орныңыздан тұрып, керіліп, созылып, бірнеше рет таза ауа сімірсеңіз, жата қалып 5 минут ұйықтағаннан да сергек боласыз.

0: масқарласыларлы аттылы топ арбаға таяп.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 17.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан мен Фуженнің Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фужен өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткіземіз. Арындаған Синжан деген айдарда көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Синжанның көмір мен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргендігін әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы Күлбар Еркінді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Қанас, Қон, Көрініс өңіріне баратын өзекті өзгелігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай-Қом тас жолының энергия сәйкесті қызмет етіп үздіксіз кемелденді. Қазір линия бойындағы Мушуэт, Тіңсің екі үлкен қызмет етіп аумағының жаңа энергияда ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық жанармай құю пункті 10 айда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды бірлестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың сапарлауындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Қазір дәл саяхаттың қауырт мезгілі Алтай-Қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мұғышуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемділік қолданылып, көптеген өзгелігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Шығындаулық өзге автокөлігімен саяхаттаушы сүрінген үй зарядтау қарқыны өте тез зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ дейді.

Осыған қарағанда Алтай Қом тас жолындағы Муше, Тингсунг сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лисяң 5С ерекше тез зарядтауы, Хуавей сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қоса әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз автокөлігімен жүру қажеті жан жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсон қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде, межемен биыл 10 айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу дамыту серіктестігі Парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лиу Чэньлунг былай деді. Қызмет өтеу аумағы көп негізді кәсіп күйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас суы сусын, мәдениет жасампаздығы өнімдерін, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, сапарлау кешірмелерін жан жақты сапалландырамыз.

Осы мезгілде Шинжанда өртүс температура жоғарылап, саяхатшылар арт-арттан таулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көріністі үйіндеріне барып ыстықтан сақтанып салқындады. Қазір Қоштаудан Алтынқайран саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейілдесе, не суда толқын қуа жүзіп, жазғы сейіл серуен уақытынан ләззаттанды. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіп күйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны келіп, бастан кешіруге баурады. Көрлалық саяхатшы Әлфир Әнуар бірнеше күннен бері күн тымырсық ыстық болды. Үйде отыра алмай, қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп алтын қайранға салқындауға келдік деді. Шиху Фошен мемлекеттік орман бақшасындағы тепсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғыстықтан сақтанудағы, сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерін айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушеми, отбасымыздағылар мен баламды ертіп келдім, бұлара өте салқын. Балалар да осы арада ойнағанды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн қатты күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс теншен көрініс өңірі жасыл түске бөленіп, салқын самал есіп тұрды. Өзгеше климат абзалығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты түзетін неу базасын, тау қойнауында халықтық қоналқыны, ерекше асу орнын құрып, тауға кіріп салқындаған түзде түнеп тыныққан саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Ежу районы Ақтас ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқысының жауапшысы Машетин былай деді: қазір біз әр күн орта есеппен 60-80 адам айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше асу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз Отаным баспанам бағдарламасы. Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Мында Синжан мен Фузияның Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузиян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізіп арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткізейік. Таяуда Пайзабат ауданының Терім ауылында өткізілген Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізудің ауыл шаруашылығына көмектесуі Пайзабат Шинмейін тіке таратылымда жалпыластыру қимыл алаңында Синжан мен Фуджен екі жер жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесуі әйгілі марка стратегиялық селбестік келісіміне желіде қол қойып, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу мен Фуджен өнімдерін жеткізудің бірлесіп мемлекеттік өлке дәрежелі жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесетін әйгілі маркалардың тұңғыш рет өлке аралық бірге құруын жебеді. Бұл жедел жеткізу арқылы

ауыл шаруашылығына көмектесудің өлкеаралық сәйкесі-білесі әрекеттенудің жаңа кезеңге өткендігінен дерек береді. Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, Шинжаң пошта басқару мекемесі көптеген тараулармен білесіп құрған жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасы. Өндірілген жерден тіке таратуы сапалы. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда көмірді төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіру ашу орналастырылуы үздіксіз сапалландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру, қамдау, сақтау, сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл мемлекеттік ірі осы замандаған көмір кендердің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ға жоғарылайды. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйені зерделендіру құрылысы ілгерілетіліп, зерделенген көмір кен өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ға жоғарылайды. Көмірдің көп негізді кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, көмір тұтынуы ең жоғары мәнге жетіп, қамдау мен қажетсінудің ауқымдық тепе-теңдігін қамтамасыздандыру механизмі онан ары кемелденіп, кәсіп саласын осы замандандыру, чөңге салу қабілеті көрнекті жоғарылап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен құрылып, көмірдің жоғары сапалы дамуы тың сатыға көтеріледі.

Шығыс, орта, батыс бөлікті сатылы ашу жағдайын бекемдеу және сапаландыру жағында жобада Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шянси, Синжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір тобыр осы замандаған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру 5 ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыру алға қойылды.

Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжан электрін сыртқа жеткізу, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, әрі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды біртұтас жоспарлап, Жөндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйін етіп, ашу жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек.

көмір тасымал жүйесін сапалландыру және кемелдендіру жағында жобада тіректі көмір темір жол тасымалдарына сығылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құлысын жеделдетіп, бір өзек екі қанат көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару темір жол арнасы жүйесін қалыптастыру керек.

Көмірді шикізатқа айналдырып пайдалануды тәртіппен кеңейту жағында жобада тағы көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен орналасуын ғылыми жобалап, Ішкі Мұңғылдың Ордос, Шәншидің Үйлейін, Синжаңның Жүндің, Синжаңның Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен технологиялық запас сақтауды күшейту алға қойылды. жылы Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл еліміздегі 19 өлке автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыды.

0: жарқын есімдер.
1: Қашқары Жаңашар ауданы Жантен ескерткіш сарайы Қашқары Жаңашар мұражайының жауаптысы Күлбар Еркінді таныстырайық. Әр ретке түсіндіру 40-та 60 минутқа жалғасады. Барлық түсіндіру сөзі 15 мың әріптен асады. Көрме сарайының астыңғы үстіңгі екі қабаты. Төрт көрме аумағында түсіндіре жылжып бір ретте кемінде 1000 қадамнан артық жүреді. 16 жылда Күлбар Еркіннің түсіндіру рет саны 3000 реттен асты. Күлбар Қашқар Жаңашар ауданы Жантен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы. Бұл арада түсіндіру қызметін істегеніне 16 жыл болды. Ол ең көп болғанда бір күнде 10 рет түсіндіруші болады. Осы жылдары оның түсіндіруін тыңдаған 100 мың адам реттен асты. Хан патшалығы дәуіріндегі құрылыс жобасына еліктеп салынған Жантен ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайы 2010 жылы 6 айда салынып болып ашылды. Бұл Жантенді еске алу көрмесі, Қашқар Жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, халықтық салтсана көрмесі сияқты бөліктерді қамтиды. Осы сарай мәдени мұраларды көрмеге қою, түртпелі экранда өзара ықпалдасу, проекциялық кескінде өзара ықпалдастық жер беті экраны сияқты цифрландыру технологиясы арқылы Жантенің мүсіні батыс өңірге елшілікке бару бедерлі оймасы, жердегі құмтабақ сияқты көріністермен ұштастырып, Жантенің батыс өңірді ашу тарихи еңбегімен Қашқар Жаңашар ауданының 2000 неше жылдық тарихи мәдениетінің даму тамырын жүйелі әйгіледі. Автономиялы район дәрежелі мемлекет қорғанысы тәрбие базасы, отаншылдық тәрбие базасы және қоғамдық ғылым жалпыластыру базасы ретінде бұл сарай жылына 120 мың адам реттен астам экскурсиялаушыны қабылдайды. Ол тарих көрмесі, мәдениет ауыстүйісі, зерттеу үйрену тәрбиесі бір тұлғаланған әмбебап мәдениет жер белгісі. Сондай-ақ жергілікті орын саяхаттың ұлттарының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі үлгілерінің бірі.

Көлбар Жаңчин ескерткіш сарайы Қашқар Жаңашар мұражайының бірінші топтағы түсіндірушісі. Ол алғаш келгенде мұражай әлшекеленіп жатқан болатын. 16 жыл өте шықты. Жауапты адам болғанымен ол әр күні көрме залында тік тұрып, топ-топ экскурсиялаушыларды күлімсірей қарсы алады. Көлбар еске алып былай деді. Бастапқыда түсіндіруші болып ойым өте қарапайым еді. Менің путунхам жақсы. Оның үстіне мұғалім болған кешірмем бар. Түсіндіру қызметіне үйле саламын ғой деп ойладым. Алайда ол ресми қызметке шыққан соң барып өзінің өте қарапайым ойлағанын байқайды. Тек экскурсиялаушылардың түрлі сұраған сұрауының өзі оны қарбаластыққа түсіреді. Оның үстіне экскурсиялаушылардың сұрағы да алуан түрлі болады. Көлбардың экскурсиялаушылардың түрлі сұрағына жауап беру үшін қаншалықты материал көргені өзінің де есінде анық қалмады.

Гүлбар былай деді. Экскурсиялауға келген мамандардың сұрауы өте кәсіби деңгейде болады. Көбінде түсіндіруде мәселе бар екенін байқап сұрау сұрайды. Кей кездері мамандар менің қате түсіндіргенімді тік айтады. Мен мұқият естелікке алып қайтып келіп, түрлі материалдарды ақтарып көріп, қайта-қайта тұрақтандырғаннан кейін барып түзетемін.

экскурсиялаушылардың ішінде жергілікті орындағы қадір бұқара да бар. Қыстақ тұрғындарына қарата Гүлбар баяу сөйлеп, кәсіптік сөздерді қыстақ тұрғындары түсіне алатын сөзге айналдырады. Мысалы, тарихта үнемі кезігетін жаңа ер адам бұрынғы деген сөзді түсіндіргенде ол тікелей 2000 неше жылдың алдында дейді. Қыстақ тұрғындары мұны аса оңай түсінеді. Соңғы жылдары Жан-Тиен ескерткіш сарайы, Қашқары жаңашар мұражайы жергілікті орынның тарихи мәдениет байлығын үздіксіз шекелей ашып, түрлі көрмелерге ден қоя дайындалды. Мысалы, Жан-Тиенді еске алу көрмесі, Қашқары жаңашар тарихи мәдени мұралар көрмесі, Қашқары жаңашар ауданының бейзаттық мәдени мұралар көрмесі сияқтылар көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Чонхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі кезінде мұражай Чонхуа қимасы өнер көрмесі, пейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты түрлі қимылдарды өткізіп, адамдарға Чонхуа мәдениетінің пайы мазмұнын терең ұғындырды.

гүлбардың бейнесі бастан аяқ түсіндірудің бірінші шебінде көрінеді. Әр жылы 11-ші 12-ші айдағы екі жұмысының саябыр кезінде Чаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар жаңашар мұражайы жылжымалы көрмені ауыл қыстаққа жеткізу қимылын өрістетеді. Гүлбар мен қызметтестері қыстақ тұрғындарының жанына барып, қыстақ тұрғындарына Синжан тарихын түсіндіреді. Гүлбар, бұқара ұнатып тыңдаса мен тіпті де жақсы түсіндіремін дейді.

Мереке демалыс күндері болған сайын мұражай тіпті де қарбаластыққа түседі. 16 жылдан бері Гүлбар отбасындағылармен бірге апта соңын немесе мерекені толық бірге өткізіп көрмеді. Мейлі қандай қиыншылыққа жолықса да, ол бастан аяқ күлімсірей, сабырлылықпен қызмет етіп, ең шат күлкіні, ең жақсы түсіндіруді экскурсиялаушыларға қалдырды. Сырт жерлерден келген экскурсиялаушыларға кезіккенде ол Қашқар жаңашардың жергілікті салт санасын, ерекше дәмді тағамдарын ыстық ықыласпен таныстырып, олардың жергілікті орын тұрмысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеседі. 2013 жылы Гүлбар автономиялы районының таңдаулы түсіндірушісі болып бағаланды. 2024 жылы ол автономиялы районының ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы озат жеке болып бағаланды.

жасының ұлғаюына байланысты Гүлбар бір мезгіл қызмет орнын ауыстыруды ойлайды. Бір ретке күресті тәрбиелеуші мұғалім, түсіндірушінің бәрі жас болуы екі талай, маман түсіндіруші болуға әбден болады ғой дейді. Бұл сөз оған түрткі болады. Қазір Гүлбар әлі де бірінші шепте түсіндіруші болып, әр жылы жаңа түсіндірушілерді тәрбиелеуге жауапты болып келеді. Ол, мен түсіндіруді ұнатамын, баяндау барысынан ерекше ләззаттанамын дейді.

Радио тыңдармандары, келесі бағдарламалардың сәт сағатында әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерде құмды боран соғады.

градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Қызылсу облысының көп жерлерінде және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысы, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс терістіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлін облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Хотан аймағының кей жерінде орманды өрт апатының толуы мүмкіншілігі біршама жоғары, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн бұлттап, кейде ашық болады. 18-27 селсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

түрлемдік мал азығын жасағандарға жеміс бұтағы, шыбық, сабақ, қауыз, қалдық, қамыс сияқты дағдылы жем-шөпке жатпайтын байлықтан пайдаланып ашытып мәнерлеп мал азығын айналдырғандарға әр тоннасына 50 юаннан қосымша қаражат беріледі. 5-ші тармақ сүт өнімдерін мәнерлеу дәрежесін жоғарылату қосымша қаражаты. Сүт өнімдерін мәнерлеу шеберлігін енгізу, өзгерту дәрежесін жоғарылату, жаңа өнімдерді зерттеп ашу, сондай-ақ кремчик, кілегей, көк сүт талқаны, бөбектердің өлшемді сүт талқаны сияқты өндіріс желілеріндегі тұлғаларға қосымша қаражат беріледі. Жеке мәнерлеу тұлғасына берілетін жылдық қосымша қаражат 10 миллион юаннан аспайды.

Алтыншы тармақ ет өнімдерін мәнерлеудің дәрежесін жоғарылату қосымша қаражаты. Шаруалармен бірлесу шаруаларды жетектеу механизмін орнатып, сиыр қой етін жіндіктей боршалау, жас күйінде сақтау, қосымша өнімдерді жоғары құнда пайдалану, ет өнімдерінің қауіпсіздігін меңгеру сияқты технология шеберлікті енгізген, кәдеге жаратқан, сондай-ақ қуатты өнімдерді пысқан азық-түлік өнімдерін реттелген ет өнімдерін ашқан кәсіпорындарға қосымша қаражат беріледі. Жеке мәнерлеу тұлғасының жылдық қосымша қаражаты 10 миллионнан аспайды. Жетінші тармақ – бағымшылық мәнерлеу қарыз ақшасының өсімін көтеру. Районымыз ішіндегі сой сиыр, сойыс қой, сауын сиыр бағымшылық алаңы, отбасы, кооператив, мәнерлеу кәсіпорындар жаңадан өтініш еткен бір жылдық және бір жылдан жоғары өндіріс шаруашылық жүргізу қарыз ақшасы, ұқсас мезгілдегі ұқсас дәрежедегі қарыз ақша базарының баға өсім мөлшерінің, яғни LPR, 70%-нан жоғары болмайды. Оның үстіне 2%-дан асып кетпеу бойынша бағымшылық мәнерлеу тұлғаларына қазыналық жақтан өсім көтеріледі. Саясат атқарылған кездегі банкке таратқан қатысты жалғасты қарыз ақша беру кәсібіне де ұқсас қолданылады. Жеке бағымшылық мәнерлеу тұлғасының жылдық өсімінің көтерілуі 10 миллионнан аспайды. 8-ші тармақ сенімді аманат қарыз саясатымен қолдау күшейтіледі. Мал шаруашылығын белсене қолдау түріндегі кәсіп қатарына енгізіп, сенімділік беру шартына үйлесетін, бірақ уақытша шаруашылық жүргізу қиын болған бағымшылық алаңдарына отбасыларына беталды қарыз ақша беруге шек қойылмады. Қарыз ақшасы қайтарып алынбайды, қарыз ақша тоқтатылмайды. Финанс құрылымдары жерді басқару құқығы, бағымшылық алаңындағы жерге жапсырылған заттар сияқтыларды кепілге қою, кепіл болу көлемін кеңейтіп, мал шаруашылығы мал шебегілігі санды мәлімет тексесінен пайдаланып, көк сүрлем қарызы, тірі малды кепілге қою қарызы сияқтыларда жаңалық ашып, шартқа үйлесетін жаңадан артқан қарыз ақша алуда қарыз беруге тиістілеріне мүмкіндігінше қарыз ақша беріледі. Финанс бақылау басқару тараулары сойыс сиыр, сойыс қой, сүт кәсібі және мәнерлеу кәсіпорындарының қарыз ақша қауіп-қатеріне төзімділігін лайықты жоғарылатып, мал шаруашылығына саятын қарыз ақшаның нашар болу мөлшері финанс құрылымдарының өзінің түрлі қарыз ақшасының нашар болу мөлшерінің жылдық нысанасынан 3% пойнт қамтиды жоғары болса, оны бақылау басқару, бағалау, нөмір тарту фактор етуге болады.

9-нчы тармақ бағымчылық қамсыздандыруы сапалыландырылады. Саясаттық бағымчылық кәсібін қамсыздандыруды үстіне алу құрылымдарының икемді реттеу механизмін орнату жөнінде ізденіс жасап, қамсыздандыру құрылымдарының қызмет ету деңгейін, қызмет ету сапасын жоғарылатуын жеделдетіп, қамсыздандыруды үстіне алған қамсыздандыру құрылымдарының қамсыздандыру сомасы абзалдылығын, баға абзалдылығын, қызмет ету абзалдылығына айналдыруына жетекшілік етіледі. Қамсыздандыруды үстіне алған құрылымдар саясат көлемінде сауын сиырдың іш жүзінді құны бойынша қамсыздандыруды үстіне алу қызметін өрістетуге құзайды. Қамсыздандыру құрылымдарының сойыс сиыр, сойыс қой саудалық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, бордақылау қамсыздандыруы, асыл тұқымды мал қамсыздандыруы, көп төлдейтін қой өсіру қамсыздандыруы, баға қамсыздандыру сияқты қамсыздандыру өнімдерінде жаңалық ашып, қамсыздандыру мен аманат қарыз өнімдерінің бірлесіп әрекеттеніп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасауын ілгерілетуіне дем беріледі. Оқытыруда мыналар баса дәріптелді. Саясаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен 2030 жылы 6-ші айдың 30-ші күніне дейін. Саясатты атқару

мезгілінде дер кезінде бағалау, икемді реттеу жүргізіледі. Нысан қаржысын басқару әдісін белгілеп, саясатты атқару жобасын ашалап, қызмет нәтижесін бағалауды қатайтып, информацияландыру тәсілінен пайдаланып, мәлімдеу тәртібін қарапайымдастырып, саясаттық сүйемелдеудің дәлме-дәл, қаржының пайдаланылуының жүйелі, жұмыс тәртібінің қолайлы болуына кепілдік ету керек. Синжан Уйғыр автономия райондық халық үкімет кеңсесінің сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібін дамытудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып тарату жөніндегі ұқтыруы. Синжан Уйғыр автономия райондық халық үкімет кеңсесі таратқан 2024-35 нөмірлі құжат бір уақытта күшінен қалдырылады.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке экологиялық орман қорғаушы Ерсін Нұрымұлының құм теңізіне тамыр тартқан 17 жылдық әңгімесін баяндаймыз. 37 жастағы Ерсін Нұрымұлы Шинжаң, Ганджаху, Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорығын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шакир басқару қорғау пунктінің орынбасар бастығы. 20 жасында орта мектепті бітірген соң экологиялық орман қорғаушы болады. Жуырда Ерсін қызметтестермен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң-тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты, көңілдеді.

Ерсін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жолғы шарлау қорғау аяқтағаннан кейін басқару қорғау пунктінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім деді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пунктінің шарт жағдайы жапалы, далада шарлау қорғау жолы алыс. Әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклде кінәрат оңай туылатын. Ұстазының өнерлінің өрісі кең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлықпен жаттығуға бастан аяқ қузап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пунктінде мейлі мотоцикл әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді. Сырт адамдардың назарында қақаған аяз шіліңгір ыстыққа қарамай шарлау қорғау қызметімен шұғылдану бір сарынды.

әрі жапалы болғанымен, ершінің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда, ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болып үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арада тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады. Ерсін басқару қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестерімен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауыл мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелік алады. Ұшу аппаратымен жоғары кеңістік бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімді етті.

Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарастаумақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабай қайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабай шошқа сияқты түрлі жабай қайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестермен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқан, орнынан тұра алмайтын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді. Ерсін, орманды өңірде жараланған жабай қайуанаттарды құтқару қалыпты іс саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау тебінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабай қайуанаттардың көріну жиілігі көрнекті көбейіп, анда-санда мал шаруашылығы өңірінде де жортып жүретін болды деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестермен бірге қыстақтарға барып, заң жапыластыру үгітін өрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

Ерсін шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде ұлы табиғатты қызу сүю ғана негіз болмақ деді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Ден қоя баптау арқылы қазір қаламша өсіп 1 метрден асты. Ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты. Олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп, көңілім жай табады деді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаштың өсу жағдайын мұқият бақылап, түрлі шөп, ағаштың өсу ерекшелігін білудің атады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды бөгеу қуатында өзіндік өзгешелігі бар. Ерсін ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөленеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды деді. Ол құбатыз қағырдалаға тамыр тартқан тораңғы сексеуіл сияқты ағаштардан табандылықты түсінді. Осы бір қайсар өмірсеңдік күш оған терең әсер етті. Ол қағырдалаға үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, Ганджахудың 10 мың мұрлық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шажыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 22 күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және Іле аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының басым көп санды өңірлері және Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облыс қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытан немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанда 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балда 6 бал айналасында жел соғады, желектеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытқа ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Дәл қазір Янзи аудандағы 50 мың муға жуық өнеркәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгілін өтті. Янзи ауданының Чигасин қалашығындағы бір егіс атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдығы арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, жүйелі жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидор жинау, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемісті жеткізу жалпы барысын бір жолда орындады. Тұтас барыста адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мияу Джун биыл 700 мың жерге помидор ектім. Қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 мың жерден 4500 юан айналасында. Машинамен ору өнімі өте жақсы болды деді. Янзи ауданы әйгілі Джунго өнеркәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжаңның маңызды өнеркәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі. Өнеркәсіп помидорын жинау жұмысы 9 айдың орташа шеңберінде жалғасады.

8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданының 130 мұму жеріндегі мақсары дәні шоғырлы түрде пысып, жинау мезгілін өтіп, машиналасқан жинау жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылының Қосқабақ қыстағындағы мақсары егілген жерде, ірі тұрпатты бірікпелі машиналар атыз басында мақсары жинау жұмысын бір уақытта орындауда. Қосқабақ қыстағының егіншісі Ли Хутиян 30 мың жерге мақсар екті. Қазір ашық ауырай мұқ дегеріп, жинау жұмысын бар күшпен өрістетуде. Егінші Ли Хутиян бұлай деді. Биыл 30 мың жерге мақсар ектім, қазір жинаудамын. Жинап алғаннан кейін мақсары дәнін май тарту шеберханасына сатамыз. Мақсары сабағын тайлап, үйге апарып алып, сиыр мен қойға азық ретінде береміз.

Таяуда Қорғас қаласы Ичігашан ауылының суғы жеміс орманы қылым технология мәнерлеу кәсіп бақшасында қарбалас жағдай жарқа шықты. 12 тонна сапалы алма жас күйінде сақтау суық тізбекті арнаулы шкабымен Сужоу базарына тіке жөнелтілді. Сужоу қызмет группасының дәнекер болуында Ичігашан ауылы Сужоу Жіңчен ауыл шаруашылығын дамыту, ғылым технология шекті серіктестігі сияқты Сужоудағы сапалы кәсіпорындармен қамдау сату, зат айналымы ұзақ селбестік қатынасын тереңдетіп, өндірілген жерді тіке жинау арнаулы линия тасымалы тұрақты орында сату үлгісін орнатып, айналым буындарының өнімді қысқартып, айналымның өзіндік құнын төмендетіп, шекара өңірдегі сапалы жеміс жидектерді теңіз жағалауындағы тұтыну базарына тіке жеткізді. 2025 жылы Ичігашан ауылы суғы жеміс орманы ғылым технология мәнерлеу кәсіп бақшасына сүйеніп, сыртқа 860 тоннадан астам сапалы алма жөнелтті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар, балалар бағдарламасы бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тингілінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, кешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

кішкентай атамекен таныстырушысы Үрімжінің көркемдігін баяндады. Осы жаздық демалыста Үрімжі қалалық 53-ші бастауыш мектептің балалары ерекше жаздық демалыс тапсырмасын тапсырып алды. Мектеп ауласынан шығып қаланың жер белгісі көрініс орнына келіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға атамекен таныстырушысы болды. Балғын бала үні сенімді баяндау көптеген сырт жерден келген саяхатшыларды ерекше сезімге бөледі. Таяуда микро сәулесі анар дәні қызыл галстук түсіндірушісі әмелетті қимылына қатынасқан бірнеше оқушы сол кездегі қызметке шығу жағдайын тілге тиек еткенде төтенше шаттыққа бөленді. Оқушы Лузы хан Хуңшан бақшасын түсіндіруге жауапты болды. Ең жақсы өнімді көрсету үшін ол таңертең сағат 7-ден асқанда бақшаға келіп реті бойынша саяхатшыларға Хуңшан мұнарасын, таудың геологиялық құрылымы және тарихи қайнары сияқтыларды таныстырды. Лузы хан кескінге түсіру аяқталуға таяғанда мен Хуңшан тауының төбесінде бір билеп, көптеген саяхатшыны шапалақ соғуға баурадым. Олар менен қайсы мектептен келгенімді тағы бір билеуге болатын болмайтын сұрады деді. Лузы хан мектеп ауласынан шығып өз қаламды және мектебімді мақтанышпен үттеу ерекше табысқа жету сезіміне ие іс екен деді.

Лузыханның атанасы тебірене осындай сабаққанадан шығатын әмәлиятты қимыл оңай ұспақ кездесе бермейді. Бала арықтылықпен мәтерел ақтарып, саяхатшыларға батылдықпен төтеп беріп, сөйлеу қабілетін шынықтырумен бірге атам мекенінің көркемдігінде шын жүректен сезінді. Ата-ана бола тұра баланың байсалды да ашық жарқын бейнемен өзін әйгілегенін өз көзіммен көріп қатты қуандым. Мұндай тәрбие беру әмәлияты кітаптағы білімдерді үйретуден де оқушылар көкейіне терең ұялайды. Мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Ли Шаочен тұтас барысқа жетекшілік етті. Ол балалардың сол жерде түсірген кескін материалдарын жинап, ден қоя қиып, қысқа бейне кескін жасап, мектептің ресми әлеуметтік нөміріне шығарып, көптеген ата-ана мен тораптастың көруіне және алқауына ие болды.

Кан Гун Рунның әңгімесімен бөлсеміз. Чиангши өлкөсі Пингсян қаласы Лианхуа ауданында зейнетке шыққан бір әйел жұмысшы азаттық шақайын киіп, Чубудан өңі түскен көк көздеме жейдесін киіп, атыз басында және қиыншылығы бар бұқараның үйінде көрініп қалып жүрді. Ол мемлекет құрушы Чиангжун Кан Зучхан мен мемлекеттік мұра үлгісі Гун Чуанчжэнің қызы. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуанышты айтып мұра үлгісінің иегері Кан Гунрун болатын. Генералдың қызынан қарапайым диқанға, банке қызметкерінен әлеуметтік игілік бастамашысына дейін ол өмір бойы әке шешесінің өмір бойы мемлекет үшін істеймін деген тәлімін әмәлиятта игіледі. Бір мың тоғыз жүз елу тоғызыншы жылы Кан Гунрун Лианхуа ауданының Янбей қыстағында дүниеге келеді. Әкесі Кан Зучхан 1957 жылы мәртебелі мәнсаппен мол жалақыдан ырықтылықпен бәзгешіп ауылына қайтып диқан болады. Әкесі балаларына Сақа Қызыл армияның жүгін арқалауды, Сақа Қызыл армияның буына семіруден аулақ болуды ескертеді. Шешесі Гун Чуанчжэн таулы қыстақта неше он жыл сабақ мінберіне тамыр тартқан еді. Ол үш жасында әпекесіне ілесіп сиыр тезегін теріп, бес жасында бәмбік шарбақ арқалап шошқа шөбін орған. Бір мың тоғыз жүз жетпіс төртінші жылы орталау мектепті бітіреді. Оқу нәтижесі үздік, ол орта мектеп оқуды армандайды. Әкесі оған оқу санын тіпті де кедей балаларға беруге иландырады. Ол оқулықтарын жиыстырып егінші болады. Жер жыртып майса отырғызып егіс жұмысын істеп, тез арада егін егудің шеберін айналып, әйелдер отрядының бастығы және коммуна одақ комитетінің орынбасары шужи болып сайланады. 1978 жылы Кан Гунрун аудандық кино қою отрядына бөлініп, қыстақтарға барып отбасыларын аралап бұқараға кино қояды. Кейін аудандық өнеркәсіп сауда банкесін алмасып келіп, ақша аманат қою кәсібі түрінің қызметкері болып істейді. Басқалар істегісі келмеген жұмысты ол таласа тармаса істеп, неше 100 миллион юан халық ақшасын қолынан өткізіп титтейді, мәселе шығармайды. 2001 жылы мемлекеттік финанс жүйесі құрылым өзгерткенде ол ішкі жақта зейнетке шығу ырықтылықпен ортаға қойып, қызмет орнын тіпті де қажетті адамдарға қалдырады. Біреулер ол үшін өкініш білдіргенде ол, егер көпшілік бастамашылық етпесе, мемлекеттің саясатын атқаруға шарасыз қаламыз дейді.

2011 жылы Лианхуа ауданы Гунчуанчжэн қызмет кеңсесін құрады. Ган Гунрун шешесінің қимыл өрістетуіне көмектесіп, Чыңбэй бастауыш мектебінде күн сәулесі шағын үйін құрып, үйде қалған 60 неше балаға қамқорлық жасайды. 2013 жылдың соңында Гунчуанчжэн мейір жеткізу құтқару қор қоғамы құрылды. Ол шешесінің қолынан мейір жеткізу таяқшасын өткізіп алды. Қор қоғамына 1 миллион 700 мыңнан астам қаржы жинап, мыңнан астам кедей бұқараға көмектеседі. Лианхуа ауданы Шыңфан қалашығындағы Лиу Сяохуй бүйрек ауру себебінен кедейлесіп, қызық оқудан қол үзуге мәжбүр болады. Ол сол көмектескеннен 7 жылдан астам уақыт көмектеседі. 2023 жыл 9 айдың 3 күні Гунчуанчжэн дүние салған күннің ертесінде ол қайғыға төзіп, 7000 юань оқу қаражатын уағында жолдайды. Фанглу қалашығындағы Чүнмәндяудың отбасы қиыншылығы бар еді. Ол қарыз ақша алып, оның завод құруына көмектеседі. Гангунрунның ықпалында Чүнмәндяу қазір Лианхуа аудандық әйелдер ерікті қызметі қоғамының бастығы болып, 1600-ге жуық еріктіні тәрбиелейді.

Қызыл Калстук лагері, мейір жеткізу көмектесу үйірмес сияқты оқуға көмек беру қиыншылығы барларға көмектесу нысандарына жиыны 4 миллион юаннан астам қаржы топтауды ілгерілетті. Жеке адам ерікті қызмет етуге 8 мың сағатқа жуық уақыт қатынасып, отбасындағыларды 150 мың юанға жуық жылу атауға жетектеді. 2025 жылы 5 айының 23 күні Ган Гунжун халық сарайына кіріп, 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мүрәлігі сатағын алды. 12 жылдың алдында шешесі Гун Чуанжинда осы арада осындай таңққа ие болған еді.

Бір адамның күші шекті, бір топ адамның күші шексіз. 2019 жылы ол Лианхуа аудандық әйелдер еріктілер қоғамын бастамашылықпен құрады. Қазір бұл қоғам 30 неше адамнан көбейіп 4000-нан астам адамға жетіп, 32 ауыл қалашығы ерікті қызмет етіп әтіретін құрды. Ол бүкіл аудандағы 13 ауыл қалашықтар алып, 1200-ден астам көмектесу сүйемелдеу архивін құрды.

2013 жылдан бастап ол Чунго Чингаңшан кадрлар шөенінің сырттай ұсыныс етілген оқытушысы болып, қазірге дейін 1000-нан астам сабақ өтті. Ол, әке шешем үнемі маған басқаларға көмектесіп өзіңді көңілді етеді деп үйрететін. Бұл маған қалдырған асыл мұра. Сөз жоқ, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруымыз керек дейді. Ган Гунрун өмір бойы басқаларға көмектесуді қуаныш санауды отырмыспен тоғыстырып, қызыл отбасы салтының жаңа дәуірдегі ең жан елтетін шұғыласын шаштырды.

Ауа реттегіш не үшін ұзақ уақыт үрлеуге болмайды? Жаз күндері күн тымырсық ыстық болады. Көптеген бала үйіне оралғаннан кейін ауа реттегіштің жанынан кеткісі келмейді. Бірақ ауа реттегіштің ұзақ уақыт үрлеуі біздің денсаулығымызға зиян жеткізеді. Бүгін көпшілікке мұның себебін айтайық. Ең әуелі ауа реттегіш ұзақ уақыт үрлегенде суық тиіп тұмауратамыз. Ауа реттегіштен шыққан суық желдің температурасы өте төмен. Денеміздегі тер саңылауы суыққа жолыққанда жиырылып, дененің жылу таратуы, бактерияға қарсылық көрсету қуаты әлсірейді. Егер жүгіріп болғаннан кейін қара терге малшынған күйі дереу суық желге жолықса, ыстық суық температура парқы өте зор болып, оңай түшкіріп, мұрыннан маңқағады. Қызу өрлеу, жөтелу пайда болады. Оның қалса ауа реттегіш бөлмесінің ауасы әрі құрғақ әрі тымырсық болады. Ауа реттегіш ауадағы суды сіміріп әкетеді. Уақыт ұзара келе көмекке жыбырлап мұрын жайсызданады. Көз де құрғап ашиды. Оның үстіне үйдің есік терезесі мықтап жабылғандықтан ауа айналымға түспей, көмір қышқыл газ барған сайын көбейіп, кішкентай балақайлардың оңай пас айналып мажаурайды. Сабақ тыңдауға, ойнауға да зауқы шаппайды. Бұдан сырт ұзақ уақытта суық жел үрлеу буынды зақымдайды. Балақайлардың сүйегі әлі де жетілу үстінде болады. Тізесі, иығы, белі, құрсағын суық жел тіке үрлесе ашып ауырып үйіді. Жап-жас бола тұра буыны жайсызданады. Тағы көптеген бала түн бойы ауа реттегіш ашып қояды. Таңертең орнынан тұрғанда тұла бойы жансызданып әлсірейді. Міне бұл денеге суық дегеннің сигналы. Тағы бір шағын сауат ауа реттегіш бар бөлмеде бактерия, шаң тозаң тіпті де оңай жиналып, әсіре сезімталдықты оңай тудырады да, кішкентай балақайлар мұрнын тоқтасыз уқалап түшкіре беретін болады. Жазда ыстықты қайтарғанда ауа реттегішті ашуға болады, бірақ дұрыс пайдалануды сөзсіз үйрену керек. Температураны 26 Цельсий градусқа реттеу ең үйлесімді. Денеге қаратып тіке үрлемеу керек. Әр 2 сағатта терезені ашып 10 минут ауа алмастыру. Сыртқа шығудан бұрын ауа реттегішті жауып қою. Тер шыққаннан кейін терді құрғатып сүртіп тастап барып, ауа реттегіш бар бөлмеге кіру. Біз жазды жайлы өткізумен бірге өз денсаулығымызды жақсы аялауымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттық

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік тексеру түріндегі баға түрінің бір тұтас өлшемі болды деген хабарды тыңдайсыздар. Одан соң асқорту жүйесі қартайса қандай сигнал таратады? Не үшін күздігіні түстен кейін оңай ұйқы келеді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік тексеру түріндегі баға түрінің бір тұтас өлшемі болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі тексеру түріндегі емдеу қызмет ету бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасының сынақ ретінде атқарылады ресми басып таратты. Осы бағдарламаның жариялануы еліміздің емдеу қызмет ету бағасы түрін бір тұтас арнаға түсірудің маңызды буынын толықтады. Сондай-ақ көп жыл жалғасқан 40 топ емдеу қызмет ету бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасын жасау қызметінің жаппай аяқталғандығын, еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қызмет ету бағасы түрі жүйесінің негізінен қалыптасқандығын көрсетеді.

Тексеру медицинасы клиникалық емдеудің маңызды тірегі. Кішкенесі қанды дағдылы тексеруден, есепті дағдылы тексеруден, үлкені микроорганизмдерді саралап тексеру, генді тексеру өлшеуге дейін, ауруға диагноз қойып, емдеу өнімділігін бақылау өлшеу, ауру соңын бақылау үшін шешуші негізбен қамдайды. Соңғы жылдардан бері еліміздің дене сыртынан диагноз қою кәсібі жедел дамыды. 2025 жылы еліміздің дене сыртынан диагноз қою сынағы дәрісі базарының көлемі шамамен 130 миллиард юан болып, емдеу дәрі-дәрмек саламаттық саласындағы маңызды жіктелген бөлікке айналды. Сонымен бір уақытта жер-жердің тексеріп алу түрлерінің аты оқсамау, оқсас көрсеткішке оқсамаған әдіс бойынша жеке-жеке баға белгілеу сияқты мәселелер тексеру нәтижесін өзара мойындауға ұзақ уақыт тұсау болып, бұқараның емделуіне де қолайсыздық тудырды. Осы рет жарияланған тексеру түріндегі жоспарға алынған бағдарламада жиыны 662 негізгі түр, 114 үстемелеп алу түрі, 7 кеңейтілген түр орналастырылып, клиникалық тексеру қан құю және қан типі, биохимия, иммуно

иммунитет, микроорганизмдер және паразит, молекулалық диагноз қою сияқты үлкен негізгі салаларды қамтып, мемлекет бойынша тексеру түрінің баға түрлеріне біртұтас өлшем белгіледі.

Науқастардың ауыртпалығын шынайы жеңілдету үшін бағдарламада бірлесіп тексеріп дәрежеге бөліп арзандату механизмі арнаулы орнатылды. Бірлесіп тексеру көрсеткішінің санына қарай сатылы тиімділік жасалады. Көрсеткіш 5-ке тең немесе кіші болса 80% бойынша бағасы есептеледі.

10'ға тең немесе кіші болса 70% бойынша бағасы есептеледі. 10'нан асса 60% бойынша бағасы есептеледі. Бір рет үлгі алып көп түрлі тексеру үлгісіне сүйеніп, емдеу өнімділігін жоғарылатумен бірге науқастың қаражатын да төмендетеді. Назар аударуға татитын бағдарламада саны кем болса кемейтіп алу саясаты жаңылғаша ортаға қойылып, тексеру нәтижесін еліміз бойынша өзара мойындау, саламаттық санды мәліметін цифрландыру, зерделендіру құрылысын қорғады. Емдеу құрылымдары тексеру санды мәліметін талап бойынша сақтап, жоғарыға жолдаса ғана толық ақысын алуына болады. Санды мәліметті жоғарыға жолдамаса, белгілеме бойынша ақы кемейтіледі. Сонымен бірге қанды дағдылы тексеру сияқты 17 түрлі көрсеткіш жөнінде пайдалану аралық районына жолдаған мемлекеттік кәсіптік өлшеммен бірдей болмаса да, сәйкестік кемейтіп алып ережесі орнатылып, санды мәліметтерді өлшемдендіруге қозап, өңіраралық нәтижені өзара мойындайтын санды мәлімет кедергісін тазалайды.

Саясат осыған ұқсас тексеру технологиясында жаңалық ашуға баса мән берді. Осы рет жаңадан көбейтіп жоспарға алу немесе қазіргі түрлерді қамту сынды екі түрлі тәсіл арқылы 130 неше жаңа түрді мемлекеттік біртұтас сақ алу тізімдігіне енгізді. Мұның ішінде өспе түріндегі мүшелерді жетілдіру, дәрі дәрмекке сезімталдығын тексеріп өлшеу сияқты алдыңғы лектегі түрлері қамтылып өспеге дәрі дәрмекті дәлме-дәл пайдалануға дем берді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомал қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байғұлин облысы шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп сәнді жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. 18-де 27 селсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызды асқорту жүйесі қартайса, қандай сигнал таратады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жастың ұлғаюына байланысты кейбіреулер өзінің дәмі күшті тағамдарға бейін болып, дәм түйсігінің ауырлап бара жатқанын, үнемі екі асам тамақ жесе болды тоятынын, үнемі асқазаны қыжылдап запыран келгенін байқайды. Тамақ жеген кездегі осы кішкене өзгерістер асқорту жүйесінің ақырын-ақырын қартаюының бейнесі болуы мүмкін. Асқорту жүйесі азықтықты адам денесіне қажетті түрлі қоректік заттарға айналдыруға, әрі азықтық қалдықтарын ығыстыруға жауапты. Асқорту жүйесінің жастың ұлғаюына байланысты иқуаты әлсірейді, бірақ әрқайсы мүшенің қартаю уақытында парық болады. Ауыз қуысы жұтқынша көмекей 40 жастан бастап қартаяды. Иқу безінің секреция сұйықтық шығарып иқуаты 20 жастан бастап әлсірейді. Бірақ иқу безі мен ащышектің секреция иқуаты күшті болады. Оның қартаюы адам денесінде онша зор ықпал жасамайды. 25 жастан бастап пайда болған асқазан ішек жолдарының әрекет иқуатының төмендеуі қарттарға көрнекті ықпал жасайды. Ол өңеш, асқазан және жуан ішекті қамтиды. Бауыр 70 жастан бастап әлсірейді, салмағы жастың ұлғаюына байланысты жеңілдейді. 80 жаста бауырдың салмағы шамамен 4-тен 1-дей төмендейді. Бауыр дәрі ферментінің дәрілер мен сырттан келген заттар бір жақтылы ететін ферменттің активтігімен ықпалы төмендейді. Асқорту жүйесінің қартаюы тамақ жеудің кейбір нәзік буындарына жасырынған. Бірінші, дәм түйсігі өзгеріп, дәмі күшті тағамдарға бейімделеді. Жастың ұлғаюына байланысты ауыз қуысы, кілегей қабығы, тіл сияқты тікендері солып, дәм түйнегі қызметі табиғи түрде нашарлайды. Жаңа туған нәрестеде шамамен 10 мың дәм түйнегі болады. Ал қартайғанда бұл сан күрт азайып, 3 мыңнан төмен болуы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілуінше 60 жастан асқан қарттардың ас тұзын сезу табалдырық мәні жастардың 2.2 есесінде екен. Бұл олардың тіпті де көп тұз қабылдағанда ғана жастармен ұқсас дәм түйсігінің тітіркендіруіне ие болатындығын білдіреді. Физиологиялық өзгерістен сырт қан қысымын төмендететін дәрілер, қант құрамын төмендететін дәрілер, жабығуға қарсы дәрілер, антибиотиктер сияқтылар да дәм түйсігін төмендетуі мүмкін. Екінші, тамаққа тәбеті тартпайды, тамақты екі асасы болды тояды. Кейбіреулер белгілі жасқа келгенде өзі не жесе де дәмдемесе екенін байқайды. Бұрын өте жақсы көретін тағамдарды жегенде де дәмсіз сезінеді. Тіпті тамаққа тәбеті тартпай, тамақ ішуі азаяды тағы басқалар. Өйткені қарттардың асқазанының сыйымдылық сипаты кеңею қуаты нашарлап, асқазанның жиырылу және босау қуаты төмендеп, ішке бу тез тою сияқты бейнелер үнемі оңай пайда болады. Бұдан сырт тістің кемістігі, иіс түйсігі және көру қуатының төмендеуі де тамаққа тәбет тартпауға әсер жасайды. Осы арқылы азықтықтың қабылдануы азайып, қоректік жетіспейді. Дәптере көңіл білуге тиістісі, кейбір қарттарда ұзақ уақыт аузының дәмі келмегендіктен тамақ жегенде мазасызданып, тәбеті тартпаған сайын жегісі келмейтін, қоректігі барған сайын нәшелейтін қатерлі айналым қалыптасады. Үшінші, жұту қуаты төмендеп, тамақ ішкенде оңай қағалу. Жастың ұлғаюына байланысты сілекейдің бөлініп шығу мөлшері азайды. Оның үстіне жұтқыншақ бұлшық етінің әрекетінде қартаю немесе сәйкеспеу құбылысы жарыққа шығады. Сондықтан тамақ жегенде оңай қақалып қалады. Шайнау бұлшық еті мен ауыз жұтқыншақ бұлшық етінің қызметі әлсірегендіктен жасы ұлғайған қарттардың 30-40% жұтыну қалыпсыздығы пайда болады. Бұл су ішкенде шашалып жөтелу қате жұту қатарлардан бейнеленеді. Қарттарда пайда болатын түрлі асқорту жүйесінің жайсыздануы. Екінің бірінде қартаю, науқастану, дәрі-дәрмек, психика және орта сияқты жалпылық факторлардың ортақ әсерінен болады. Өнемі кезігетін ауру белгілеріне ғылыми төтеп беруді үйреніп, асқорту жүйесінің қартаюмен жарасымды сәйкесу керек. Егер тамақ ішіп болғаннан кейін құрсағының жоғары жағы сыздаса, әр реткі тамақта 7-8 үлес жеу, толық шайнау, әрі талшықты тағамдарды және майлы тағамдарды жеуден сақтануды. Мысалы, жусай, чинсай сияқты. Тамақ ішкенде бір жолда көп сорпа ішпеуді. Асқазанның кеңеюінен сақтануды ұсыныс етеміз. Қартаюдан болған түрлі асқорту мәселелеріне қарата дәріге сүйеніп ауруды емдеу көңіл күйінде болудың қажеті жоқ. Қайта дененің иқуаты күйін қорғап, қартаюмен байыптылықпен рақайласып, тұрмыс сапасын жоғарылату керек.

тазалығын сақтау, ертелі кеш тіс жөткілеу. Тіс кем болған кезде дер кезінде жамауды немесе жасанды тіс салдыруды. Әр жылы мерзім бойынша ауыз қуысын тексертіп тұруды ұсыныс етеміз. Екінші, вағында су ішу. Аз мөлшерде көп рет су ішу, күніне 1500-2000 мл су ішу, күн ыстық болған әрекет жасаған кезде лайықты мөлшерде көбірек ішу керек. Жүрек, бүйрек ауруы бар науқастар су ішкенде шипагердің тапсырмасына бойсыну керек. Үшінші, азық талшығын қабылдауды молайту. Азықтану тепе-теңдігін сақтау негізінде әр күні 25-30 грамм азық талшығын қабылдау керек. Сұлы жапырақшасы сияқты дәнді дақылдарды көбірек жеу. Тағы бір тал алма және жаңа сиыр сүтін ішу. Лактозаға төзімсіз адамдар жаңа тартылған зәйтүн майы, күнжіт сірнесі сияқтыларды жеп ішекті майдалау керек. Суық тағамдарды жеуді ұсыныс етпейміз. Төртінші, қысымды жеңілдете білу. Гүл өсіру, жазуға жаттығу, кітап оқу сияқты әуесті жетілдіріп, тұрмысты байытып, қысымды жеңілдету. Отбасындағылар мен достарымен көбірек сырласып, тұрмыспен бөлісіп, жалғызсыраудан сақтануды ұсыныс етеміз. Егер үздіксіз мазасыздану, көңіл күй жабырқау жайты байқалса, дер кезінде отбасындағылардан немесе психикалық шипагерлерден көмек сұрау керек. Бесінші, тұрмысы қағидалы болу. Қызмет және демалысы қағидалы болу. 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Мерзім бойынша әрекет жасау, сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога жаттығу сияқты жайлы оттекті әрекет және гантел көтеру сияқты кедергіге қарсы әрекет жинағын таныстырамыз. Аптасына 3-5 рет, әр ретте кемінде 30 минут әрекет жасау керек. 6-шы, мерзім бойынша денсаулығын тексертіп тұру керек. Әр жылы денсаулық тексертуде егер үздіксіз дәрменсіздену немесе тамаққа тәбеті тартпау, тамақтаның мөлшері 1/4-ге азаю, дене салмағы жеңілдеу сияқты жағдайлар байқалса, дер кезінде жүйелі шипаханаларға барып емделіп, ерте байқау, ерте емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін күздігіні түстен кейін оңай ұйқы келеді? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін ұйқы келген кезде орнынан тұрып керіліп созылу, одан соң сыртқа шығып тыныстап бой жазу.

8-ші айдың соңында адамның биологиялық сағаты жаздың үлгісінен ауысып келе алмайды, бірақ таң жаздағыдан жай атады да дене сезетін жарық сигналы өзгеріп, ритмде орын ауысуы туыла бастайды. Оның үстіне осы маусымда тамаққа болған тәбеттің қалпына келуі басталып, түскі тамақты жаздағыдан көп жеп, ас қорыту жүйесі тіпті де көп қанның қызметін қажет етіп, үлкен мидың қанмен қамдауы салыстырмалы азайып, оңай ұйқы басады. Ұйқы келген сайын қан айналысының қарқыны баяулайды да, көміртегі қосылтығы денеде жиналып, үлкен ми демалатын уақыт болды деген сигналды қабылдайды.

түстен кейін ұйқыңыз келсе орныңыздан тұрып екі қолыңызды жоғары қарай созып ең жоғары шекке жеткізіп онан соң оң сол екі жағыңызға қарай иіліңіз. Сонымен бірге аяқтың ұшымен тұрып бірнеше рет терең тыныс алыңыз. Одан соң терезенің жанына немесе сыртқа барып мұрныңызбен терең тыныс алып аузыңызбен ақырын ақырын тынысыңызды сыртқа шығарып 3-5 рет істеңіз. Суық ауа үшкіл нервті тітіркендіріп сергу деңгейін жоғарылатады. Керіліп созылу омыртқа артериясының қанмен қамдауын жақсартып үлкен миға оттегін толықтайды. Түстен кейін ұйқы басқан кезде орныңыздан тұрып керіліп созылып бірнеше рет таза ауа сімірсеңіз жата қалып 5 минут ұйықтағаннан да сергек боласыз.

0: басы қарлы, сұлайлы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
1: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге зер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді

0: Дармандар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 21-ші күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Шынара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолын облысы, шығыс Шинжан сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді. Түйілістірді. Шуй Кунлин, Чэн Сяожан, Ван Синвей, Еркін Туньяз, Хэ Чжуньоу қимылдарға қатынасты.
0: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжанның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері үрті сартты.
1: Районымыз орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржы қосуды тиянақтандырып, ауылғыстық негізді құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсады.
0: Күйтін Майтау жоғары қарқынды тас жолының таудың алдыңғы бөлігіндегі тұңғыш туннелі қазыла бастады.
1: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей 9 балы дамуын жедел ілгерілетіп, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асты.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы бүгін кеште Құлжа қаласында басталады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басынысынасына шоғырландырып, жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетіп, Ляоның Шинжан селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетті. Ляоның өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Шу Кунлин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомның бірінші шудия, бірінші Чжэнвэй Чэн Сяожан, Ляоның өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Синвэй, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньяз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның Чжэнвэйі, Хэ Чжуньоу қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шинжан ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяожан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Ляоныңның зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпинь жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын белгілеп, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік төзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршең күшін бейнеледі. Ляонин өлкөсү Шинжанга багыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу тебінін

0: үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердің қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын, кәсібінің дамуын, халық тұрмысының жақсаруын пәрменді жебеді. Синжаңдағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районының 10-шы реткі мемлекеттік Синжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Синжаңға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп селбестігін күшейтіп, тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді ілгерілетіп, Синжаңның ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатуына күш істеп, жаңаша өнеркәсіптендіру, қала-қалашықтандыру деңгейін жоғарылатуын, есік ашып селбестік жасауды кеңейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрумен терең тоғысып, сыртқа бағытталған экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жаңа даму жүлгесіне қол ұстаса қызмет өтеуін және тоғысуын, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, жастар мен өрендердің ауыс түйісімен мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауды күшейтуін, ақыл парасат жағынан Синжаңға көмектесуді күшейтіп, дарындыларды таңдап жіберу, ауыс түйіс жасау, селбесіп тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, тиянақтап істейтін дарындылар қосының құруын үміт етеміз.
1: Шуй Күнлин, Ляуның өлкелік парткөм өлкілік өкімет атынан автономиялы район мен Бентуанның ұзақ уақыттан бері Ляуныңның көркеюі мен дамуын зор күшпен қолдағандығына, Ляуныңнен Синжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға көңіл бөлгендігіне, аялағандығына алғыс айтты. Ол былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжаңның бет-бейнесі күн сайын жаңарып, Тияншан алабында орнықты, жарасымды, қарыштап дамыған жаңа бейне жарыққа шықты. Осы ретке үйрену, тексеру арқылы біз жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екенін, жұңғыша социализм түзімі мен ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының шексіз әбзал екенін анағұрлым терең танып жеттік. Ляуныңның Тарбағатай аймағына және Бентуан 8-ші шысына, 9-ші шысына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Ляуныңге белгілеген келелі саяси міндеті. Біз Бас Шуджи Ши Жинпиннің маңызды нұсқауының рухын батылдай екілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайдай екілендіріп, Синжаңға жаппай көмектесуге, Синжаңға дәлме-дәл көмектесуге, Синжаңға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, жұңқа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мақтап арқау етіп, түйінді міндеттердің тиянақтануын мақтай керіп, үйірме құрау үлгісіндегі Синжаңға көмектесудің үздіксіз кең көлемге кеңеюін ілгерілетіп, Синжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым зор үлес қосамыз. Біз Синжаңмен стратегиялық ұштасу, даму жағында бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, кәсіптердің сәйкесті дамуын ілгерілетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктенуді жебеп, сауда айналымы барыс-келісін күшейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие, сауда селбестігін кеңейтіп, бүкіл елдің даму келелі жағдайына бірге анағұрлым ойдағыдай қызмет етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Хаджоңйоу, жеке-жеке автономиялы район мен Бентуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Ляуның мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Ван Синвей Ляуныңның экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Синжаңдағы кезінде Ляуның өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Тарбағатай аймағына және Бентуан 8-ші шысы Шығызы қаласына, 9-ші шысы Бәйян қаласына барып, кәсіп бақша районы, шипақана, мектеп, негізгі саты әлеуметтік аумағы, мәдени мұра, мұражай, алаң сарай сияқты жерлерге барып, Синжаңға көмектесу нысандарының ілгерілетілу және екі жердің ауыс-түйіс селбестік жағдайын тексеріп, Синжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Ляуның өлкесінің басшыларынан Нжау Чун, У Чунгын, автономиялы район мен Бентуанның басшыларынан Чаң Юңчун, Кадин Кабенұлы, Шүйебин, Хазыңю қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуджия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Автономиялы райондық халық үкіметінің 13-ші

0: жалпы мәжілісін басқарып ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің және мемлекеттік кеңестің 12-ші жалпы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, Автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу талдау жасау мәжілісінің талабы бойынша келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері районымыздың экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай даму ауқымы үздіксіз бекемделді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ерен тебін және шара арқылы әбзалдылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, жылдық ұмтылу, қамалалу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас нысананы мықтап игеріп орнықтылықты қорғауды маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою арнаулы күресін ойдағыдай өрістетіп, арыз-арман басылып қалған делолардың нақты шешілуін бар күшпен ілгерілету керек. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын ішкерлей үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын үздіксіз бекемдеп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету керек. Өнімді қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, күшті шоғырландыра отырып, нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлкі дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермек алып байланыс жасау механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, халықтық қаржы қосу ынтасын тасқындату керек. Автокөлік, тұрғын үй сияқты мол өндірілетін тауарларды тұтынуды орнықтырып және кеңейтіп, саяхат сияқты қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, жасанды зердеден ойдағыдай пайдаланып, жаңаша тұтыну кәсіп күйін жетілдіру зорайту керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді.
0: Мен жойып, тыңайтқышты қажетке қарай дәлме-дәл шашу сияқты атыз басқару жұмыстарымен шұғылданады. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Юргоу шығыс қыстағының тұрғыны Сыши Джу ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратымен 2 сағаттық бүркіп болуға болады. Ол тағы мақтаның өсу жағдайына негізделіп, айнымалы мөлшерге қажетке қарай бүркіп, уақытты күшті шынайы үнемдеп, жұмсалымды азайтып, өнімділікті арттыра алады деді. Қазір мақтатызынан жеміс бағына дейін тыңайтқыш беруден дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтануға, жоюға дейін, ұшу аппаратымен сақтандыру теншен алабының негізгі үлкен атыздағы дақылдармен ерекше жеміс орманының өсімдік қорғау буындарына қолданылып, шаруалар айырылалмайтын жаңа егіс құралына айналып, атыз баптаудың қорғаудың машиналануға зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір Ақсу аймағында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны шамамен 7000-ға жетіп, мақта, сондай ақ алма, шылан, жаңғақ сияқты ерекше жеміс ормандарына түйінді қызмет өтеді. Ақсу қаласы Үгерші қалашығы Бақшы қыстағының тұрғыны Дангуанжун, біз сияқты шаруалар да тағы жоғары ғылым технологияны істетуде. Көктем басталғаннан бері ұшу аппаратымен тозаңдандырдық. Биыл алманың жеміс беруі ерекше жақсы болды деді. Ұшу аппараты технологиясының дамуына ілесе ғылыми зерттеу қызметкерлері ұшу аппаратымен алыстан аңғару, жасанды зерде, зат біріккен торабы сияқты технологиялармен ішкерлей тоғыстырып, ұшу аппараты дәрі бүркуді білуден, бақылау өлшеуді, тұжырым жасауды, шешім жасауды білуге қарай дәрежесінің жаппай жоғарылауына мүмкіндік жасауда. Синьцзян ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараттарының қасиеті мен қауіпсіздігі түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Маджун Ганг, Синьцзянның климат шарт жағдайына, егіншілік үлгісінің ерекшелігіне үйлесетін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының толымды өлшемін зерттеп және кемелдендіріп, төмен кеңістік экономикасы мен мақта ерекше жеміс орманы сияқты абзалдылығына ие, ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын жебейміз деді.
1: Мемлекеттің құрылғы мал шаруашылығын дамыту саясатының және Шинжаңның сойысқой мөлшерін молайтып, өнімін арттыру арнаулы әрекетінің қолдауында районымыз арнаулы қолда бағылатын сойысқойдың жаңа сорты Чиншин сойысқойын сәтті жетілдіріп, еліміздің қолда

0: бағылатын сойысқой тұқымын дербес жетілдірудегі бостығын толтырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шыра ауданына орналасқан Шинжаң Джинкен Аучун егін мал шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі Джиншин сойысқойының өзекті бағымшылық базасы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чуанфың қазір базадағы джиншин сойысқойының өзекті түр тобы 10,000 тұяқтан асты деп таныстыра келіп, джиншин сойысқойының өсімталдығы күшті. Төлдеу мөлшері 202%-ға жетеді. Өсу қарқыны тез. 6 ай шамасындағы қозы қорадан шығу өлшеміне жетеді. Мейлі көлемденген бағымшылық фермаларында, әлде шаруалардың ауласындағы қорада бағылсын, жергілікті сойысқойлардың өсуі баяу, төлдеуі аз болудай олқылықты толықтайды деді. 2011 жылдан бастап автономиялық райондық мал шаруашылық ғылым академиясының ғылыми зерттеу ұжымы кәсіпорындармен әр дәрежелі мал шаруашылық тарауларымен бірлесіп, Шинжаңның ауыл шаруашылық өңірлеріндегі қорада бағылатын бағымшылықтың кәсіп қажетіне қарата өңір аралық бірлесіп тұқым жетілдіруді өрістетіп, жергілікті сойысқой тұқымының үйлесімділігі жетерсіз, өндіріс қуаты біркелкі болмауында кәсіпті қиын мәселені шешті. Ұжым еліміздің хуян қойын аналық, Аустралия ақ қойын аталық етіп, ген тексеру ген группасы чипі, цифрлы мал фермасы зерделендіріп, сұрыптап жетілдіру технологиясы сияқты осы заманғы тұқым жетілдіру технологиясын жан-жақты қолдану арқылы Шинжаңның бағымшылық ортасына үйлесетін джиншин сойысқойын сәтті жетілдірді. Қазір кемелді 3-ші дәрежелі өсіру жүйесі құрылып, түр тобының көлемі 77,000-нан асты. Автономиялық райондық мал шаруашылық ғылым академиясының аға зерттеушісі Ян Хуйго, бұл сорт Шинжаңға және батыс солтүстік өңірге жалпыластырылғаннан кейін жергілікті сойысқойлардың көбеюі, қуаты төмендеу болу, сапалы тұқымды қойларды ұзақ уақыт сырттан сатып алу, тұқымды енгізудің өзіндік құны жоғары болу сынды қиын жағдайды өнімді шешіп, ауыл шаруашылық өңірлеріндегі құрылғы сойысқой тұқымы кәсібінің тұқыммен қамдау қуатын анағұрлым бекемдейді деді.
1: 12-ші кезекті Шинжан қаламша гүлшөп көрмесі 8-ші айдың 20-ші күні Құтыби ауданының мемлекет дәрежелі қаламша сауда базарында ашылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қаламша көрмесі 3 күнге жалғасып, жиыны 40 көрме орны құрылып, 80 неше таңдаулы қаламша гүлшөп сорты шоғырлы көрсетілді. Осы мезгілде тағы қаламша экспорт ету, шетелге шығару арнаулы лекциясы, кәсіпорындардың арнаулы таныстыру мәжілісі сияқты қимылдар өткізіледі. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіп уәкілдері, ғылыми зерттеу орындары, сыртқы сауда кәсіпорындары бір араға бас қосып, қаламшаны өлшемдендіріп жетілдіру, шекарааралық сауда, ғылым-технологиялық қуат істеу сияқты кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей ауыс-түйіс жасап, дамуды бірге жоспарлайды. Хэби өлкесі Динжоу қалалық қаламша қоғамының орынбасар бастығы Чжан Чжанли, біздің солтүстік Жұңғор районында жетілдіргеніміз суыққа, қуаңшылыққа, сортаңға төзімді сорттар. Шинжан өңірінің пайдалануына ерекше үйлеседі. Сондай ақ осы ретке қаламша көрмесі арқылы ішкерлей ауыс-түйіс жасап, кеңессек деген үміттеміз деді. Құтыби ауданында қазір недәуір кемелді қаламша кәсіп тізбегі қалыптасып, егілген жер ауданы 50,000 мұға, сапалы қаламша 230 миллион түпке жетті. Аудан бойынша кәсіптік қаламша бақшасы 173, арнаға түскен кооператив 64, бау-бақшаны жасылдандыру және басқа түрдегі серіктестіктер 41 болып, қаламша кәсібі жергілікті орында тұқым жетілдіру, будандастыру, бұтау, машинаға тиеу сияқты қыруар кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, 1500 неше кәсіптік техникалық қызметкермен 2000-ға жуық диқанның жақын маңда кірісін арттыруына ықпал жасады және жетекшілік етті. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Құтыби ауданында 9 миллион 600 мың түп қаламша сатылып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 42,8% жоғарылап, сатылым сомасы 137 миллион юанға жетіп, экспорт сатылым сомасы 4 миллион юанға таяды. Құтыби ауданы қаламша гүлшөп кәсіп бақшасы районын басқару комитетінің меңгерушісі Лин Чанг, қазір қаламша кәсіп үлгісі жаңаланып дәрежесі жоғарылап, қаламша өнімдерін сатудан, өнімдерді сыртқа шығару, технологиялық қызмет өтеу бірлесуге қарай бұрылыс жасалды деп таныс.

0: сыра келіп, сауд істері кеңесі технологияны зерттеу, үйрену, өндіру, оқыту, зерттеу жөнінде келісім жасасу, жабық зерттеу талқылау сынды бір бекеттік сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың қаламша өсіру, сақтау, тасу, кеденнен өту, шетелге бөліп сату жалпы барысы жүйесін ашуына дем беріп, анағұрлым көп кәсіпорынның Орта Азияның кең базарын барынша ашуына мүмкіндік жасау керек деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер жеріндегі помидор, лазы сияқты ерекше экономикалық дақылдардан өнім алатын мезгіл жетті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, жинау қызметін өрістетіп, атыз басы мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Дөрбілжін аудандағы 35300 мың жерге егілген мәнерлеуге пайдаланылатын помидор жинау мезгіліне өтті. Дөрбілжін ауданы қаламаңы ауылы барлық күре, екінші қыстағының тұрғыны Яңуан Жаңның помидор атысында жинау машиналары арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. Қып-қызыл помидорлар машинаның сұрыптауына жеткізілгеннен кейін жеткізу таспасы арқылы тікелей машинаға тиеледі. Яңуан Жаң тілшіге машиналасқан жинау жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып қана қоймай, теру барысындағы шығынды да өнімді азайтты дей келіп, биыл 700 мың жерге помидор ектім. Қазір тұтас барыста машинамен жинаймыз, уақыт күш үнемделеді, межемен мұбасынан 8 тонна айналасында өнім алынады, біз сатып алу тапсырысына ерте қол қойдық, сату жолынан мүлде алаңдамаймыз деді. Янжи аудандағы 4700 мың жердегі жаз азықтық лазы жинау кептірудің қауырт мезгіліне өтті. Янжи ауданы Юңнин қалашығы Малиан таң қыстағында орылып болған 100 мың бидай атысы табиғи кептіру алаңына айналып, қып-қызыл лазылар қабат-қабат ілініп, ретті тізіліп, лазының жағымды исі желмен бірге аңқып, тұтас кептіру алаңына жайылды. Биыл Янжи ауданының жаз азықтық лазының жалпы өнім мөлшері межемен 20 мың тоннадан асады. 2 мың тоннадай кепкен лазы жасауға болады. Лазыны кептіру қызметі 9-шы айдың басына дейін жалғасады. Егінші Ваң Мин биыл 80 мың жердің лазысын көтермек алдым. Межемен 30 тонна айналасында құрғақ лазы кептіре аламын. Биыл біз желідегі мен желіден тысқарыны бірлестіріп сату үлгісін қолдандық. Әр күні шамамен 500 килограмнан 1 тоннаға дейін саталамыз, сатылу мөлшері өте жақсы деді. Шиху қаласындағы 3000 мың жерге егілген шекілдеуік арттарынан өнім алу мезгіліне өтіп, бас аяғына көз жеткісіз атызда диқандар ашық ауа райынан пайдаланып, шекілдеуікті таласа тармаса жинауда. Шиху қаласы Шидагу қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының кадрі Тян Чыңжаң 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап жинадық. Біз 5 жинау машинасын жинауға ұйымдастырдық. Қазір 15% айналасында жиналды. Межемен осы айдың соңында негізінен жинап боламыз деді.
0: 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжа қаласында басталады. Синьцзян Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, Чжунхуа дене тәрбие рухын бар күшпен сәулелендіріп, бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, дене тәрбие арқылы жұрт тілегін ұйыстырудың, ұлттар ынтымағын жебеудің өнімді жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 23-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының 13 жастан төменгі әйелдер футбол жарысы Құлжа қаласында басталып, тұңғыш алаңда Үрімжі командасы мен Қызылсу командасы жарысқа түсті. Үрімжі командасының мүшесі Гүлфира Саттар, 7 жыл доп тептім, болашақта арманым мемлекет командасына кіріп допты жақсы теуіп, отанға даңқ әперу деді. Футбол түрлері жарысында 5 жастар мен өрендер группасы орналастырылып, жеке-жеке 11 адамдық және 9 адамдық жарыс қағидасына бөлінді. Бүкіл Синьцзянда жиыны 65 командадан 1326 спортшы жарысқа қатынасады. Әр ұлт жастар мен өрендері бір алаңда өнер көрсетіп, ауыз түйіс жасап, футбол көпшіліктің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейтін дәнекерге айналды. 4-ші айдың орта шенінен бастап бұқаралық дене тәрбие жарыс қимылдары дабыралы өткізілді. Сол күні алаң биі жарысы, лоба

ауданында аяқтады. Бүкіл Шинжаңнан 12 команда жарысқа қатынасты. Лоб ауданы уәкілдер командасының мүшесі Сүбейнұр Мәтқұрбан, алаң биі әр ұлт бұқарасы ұнататын дене шынықтыру қимылы. Көпшілік спорт арқылы бір арада бас қосып, бірге билеу барысында өзара қарайласып, достықты нығайтты деді. Биыл автономиялы райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие

0: өкілдер үйірмесін ұйымдастырып, жарысқа қатынастырып, жарыс істерінің жалпы халық бірге игіліктенетін қасиетін толық әйгіледік деді. Қазір Синьцзян қала мен ауылды қамтыған бұқаралық дене тәрбие қызмет өтеу жүйесін құрды. 2025 жылдың соңына дейін дене тәрбие алаңы 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Қалада 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі құрылғы жаппай жалпыласты. Синьцзян жоғары деңгейлі жарысты тұтқа етіп, өңірлік ерекшелікке және мемлекеттік ықпалға ие бір топ жарыс IP-ін ден қоя жетілдірді. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысынан жер-жердегі қыстақтар ара ерен футбол жарысына дейін деңгейі айқын ерекшелігі көрнекті жоғары деңгейлі жарыс IP-е шоғырын қалыптастыруда. Жер-жер мәдениет, саяхат, дене тәрбие істерінің тоғыспалы даму үлгісін тереңдету жөнінде белсене ізденіс жасап, бұқараның есік алдында саяхаттың пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Кан Юңсин, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, запас дарындылар сатылық осынан бекемдеп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың бірлесіп тоғыспалы даму жолын кеңейтіп, дене тәрбиенің даму жетістіктерінің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуін ілгерілетеміз деді.
1: Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ашылу салты бүгін кешкі сағат 22-ден 5 минут өткенде Іле Олимпиада спорт орталығында өткізіледі. Сол кезде Синьцзян радиотелевизия станциясының слушы тен клиенті, Синьцзян радиотелевизия станциясының Доуин нөмірі және бейне кескін нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Доуин нөмірі және бейне кескін нөмірі бір уақытта тіке таратады, назар аударыңыздар.
0: 8-ші айдың 21-ші күні Джунго Телеграф Синьцзян серіктестігі Үрімжіде Чжиюн Синьцзян Чжихуй Тяньшан AI өнімдерін жариялау мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Чу Юэзің практикант Цай Ли Мыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында төрт түрлі AI өнімі жарияланды. Бұл AI құралдарын таңдау, есептеу қуатын орналастыру, басқару, зерделі міндеттерді бір жақ тету сияқты жақтарды қамтиды. Өнімдері түгелдей Синьцзянның жергілікті бұлт торының қондырғысына сүйеніп жасалған. Бүкіл Синьцзяндағы аймақ облыс қалалар бұлт торабы байлығын орналастыруды орындап есептеу қуатын үлкен модельді, іс жүзіндік қолдануды қамтыған кемелді AI қызмет өтеу тізбегін құрды. Чуңденшин жасанды зерде ғылым технология Бейжің шекті серіктестігінің бас бақылаушысы Вэн Жэньхуй, біздің өнімдеріміздің аты телеагент, ол біздің Жұңғо телеграфымыз зерттеп жасаған зерделі тұлға өнімі. Ол бұрынғы AI-дың әңгімелесу құралын сенімен бірге жұмыс істейтін серік формасындағы қызметтесіңе айналдырады. Саған апталық мәлімет жазуға, PPT жасауға, тексеру мәліметін жазуға көмектеседі деді. Оқысуға қарағанда төрт түрлі AI өнімінің қатысты санды мәліметтері түгелдей Синьцзянның жергілікті машина үйлерінде сақталып, санды мәліметтердің Синьцзяннан шықпауын жүзеге асырып, кәсіпорын іс орындардың информация қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырады. Чунго телеграфы Синьцзян серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Янг Донгфың AI қабілетін кәсіп саласындағы кәсіпорындарымыздың ішкі бөлігіне толассыз енгізу өндіргіш күшімізді көрнекті арттырып, AI-дың сан салалы кәсіпке қуат істеуін реалдыққа айналдырады деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, тұрып соңынан өткінші жаңбыр жауады, температура 10-да 23 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 11-де 27 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Бураталада күн ашық, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 16-да 31 Цельсий градус.
0: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15-де 31 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура

0: Температура 15-29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құмылда өткінші жаңбыр жауы башылады, температура 21-де 32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 27-де 40 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Хотанда өткінші жаңбыр жауып күн бұлтты болады, температура 23-де 33 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тинклинетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізден бірге болыңыздар.

кішкентай атам мекен таныстырушысы Үрімжінің көркемдігін баяндады. Осы жаздық демалыста Үрімжі қалалық 53-ші бастауыш мектептің балалары ерекше жаздық демалыс тапсырмасын тапсырып алды. Мектеп ауласынан шығып қаланың жер белгісі көрініс орнына келіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға атам мекен таныстырушысы болды. Балғын бала үні сенімді баяндау көптеген сырт жерден келген саяхатшыларды ерекше сезімге бөледі. Таяуда микро сәулесі анар дәні қызыл галстук түсіндірушісі әмелетті қимылына қатынасқан бірнеше оқушы сол кездегі қызметке шығу жағдайын тілге тиек еткенде төтенше шаттыққа бөленді. Оқушы Лузы хан Құншан бақшасын түсіндіруге жауапты болды. Ең жақсы өнімді көрсету үшін ол таңертең сағат 7-ден асқанда бақшаға келіп реті бойынша саяхатшыларға Құншан мұнарасын, таудың геологиялық құрылымы және тарихи қайнары сияқтылар таныстырды. Лузы хан кескінге түсіру аяқталуға таяғанда мен Құншан тауының төбесінде бір билеп, көптеген саяхатшыны шапалақ соғуға баурадым. Олар менен қайсы мектептен келгенімді тағы бір би билеуге болатын болмайтын сұрады деді. Лузы хан мектеп ауласынан шығып өз қаламды және мектебімді мақтанышпен үттеу ерекше табысқа жету сезіміне ие іс екен деді.

Лузы ханның ата-анасы тебірене осындай сабаққанадан шығатын әмәлиятты қимыл оңай ұспақ кездесе бермейді. Бала арықтылықпен мәтериал ақтарып, саяхатшыларға батылдықпен төтеп беріп, сөйлеу қабілетін шынықтырумен бірге атамекеннің көркемдігінде шын жүректен сезінді. Ата-ана бола тұра баланың байсалды да ашық жарқын бейнемен өзін әйгілегенін өз көзіммен көріп қатты қуандым. Мұндай тәрбие беру әмәлияты кітаптағы білімдерді үйретуден де оқушылар көкейіне терең ұялайды. Мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Ли Шаочян тұтас барысқа жетекшілік етті. Ол балалардың сол жерде түсірген кескін материалдарын жинап дейін қоя қиып, қысқа бейне кескін жасап, мектептің ресми әлеуметтік нөміріне шығарып, көптеген ата-ана мен тораптастың көруіне және алқауына ие болды.

Бүгін көпшілікке шешесінің сүйіспеншілік таяқшасын өткізіп алып, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын Кан Гун Рунның әңгімесімен бөлсеміз. Чаңси өлкесі Пингсян қаласы Лянхуа ауданында зейнетке шыққан бір әйел жұмысшы азаттық шақайын киіп, Чубудан өңі түскен көк кездеме жейдесін киіп, атыз басында және қиыншылығы бар бұқараның үйінде көрініп қалып жүрді. Ол мемлекет құрушы Чаңжун Кан Зучхаң мен мемлекеттік мұра үлгісі Гун Чуанчжэнің қызы. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұра үлгісінің иегері Кан Гунжун болатын. Генералдың қызынан қарапайым диқанға, банкке қызметкерінен әлеуметтік игілік бастамашысына дейін ол өмір бойы әке шешесінің өмір бойы мемлекет үшін істеймін деген тәлімін әмәлиятта игіледі. Бір мың тоғыз жүз елу тоғызыншы жылы Кан Гунжун Лянхуа ауданының Янбей қыстағында дүниеге келеді. Әкесі Кан Зучхаң 1957 жылы мәртебелі мәнсәппен мол жалақыдан ырықтылықпен бәзгешіп ауылына қайтып диқан болады. Әкесі балаларына сақа

қызыл армияның жүгін арқалауды, Сақа қызыл армияның буына семіруден аулақ болды ескертеді. Шешесі Гуң Чуанчжин таулы қыстақта неше он жыл сабақ мінберіне тамыр тартқан еді. Ол 3 жасында әпекесіне ілесіп сиыр тезегін теріп, 5 жасында бәмбік шарбақ арқалап шошқа шөбін орған. жылы орталау мектепті бітіреді. Оқу нәтижесі үздік, ол орта мектеп оқуды армандайды. Әкесі оған оқу санын тіпті де кедей балаларға беруге иландырады. Ол оқулықтарын жиыстырып егінші болады. Жер жыртып, майса отырғызып, егіс жұмысын істеп, тез арада егін егудің шеберін айналып, әйелдер отрядының бастығы және коммуна одақ комитетінің орынбасары шужи болып сайланады. 1978 жылы Гангунрун аудандық кино қою отрядына бөлініп, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, бұқараға кино қояды. Кейін аудандық өнеркәсіп сауда банкесін алмасып келіп, ақша аманат қою кәсібі түрінің қызметкері болып істейді. Басқалар істегісі келмеген жұмысты ол таласа тармаса істеп, неше 100 миллион юан халық ақшасын қолынан өткізіп титтейді, мәселе шығармайды. 2001 жылы мемлекеттік финанс жүйесі құрылым өзгерткенде ол ішкі жақта зейнетке шығуды ырықтылықпен ортаға қойып, қызмет орнын тіпті де қажет адамдарға қалдырады. Біреулер ол үшін өкініш білдіргенде ол, егер көпшілік бастамашылық етпесе, мемлекеттің саясатын атқаруға шарасыз қаламыз дейді.

2011 жылы Лианхуа ауданы Гунчуанчжэн қызмет кеңсесін құрады. Гангунрун шешесінің қимыл өрістетуіне көмектесіп, Чыңбэй бастауыш мектебінде күн сәулесі шағын үйін құрып, үйде қалған 60 неше балаға қамқорлық жасайды. 2013 жылдың соңында Гунчуанчжэн мейір жеткізу құтқару қор қоғамы құрылды. Ол шешесінің қолынан мейір жеткізу таяқшасын өткізіп алды. Қор қоғамына 1 миллион 700 миллионнан астам қаржы жинап, мыңнан астам кедей бұқараға көмектеседі. Лианхуа ауданы Шыңфан қалашығындағы Лиу Сяохуй бүйрек ауру себебінен кедейлесіп, қызы оқудан қол үзуге мәжбүр болады. Ол сол көмектескеннен 7 жылдан астам уақыт көмектеседі. 2023 жыл 9 айдың 3 күні Гунчуанчжэн дүние салған күннің ертесінде ол қайғыға төзіп, 7000 юань оқу қаражатын уағында жолдайды. Фанглу қалашығындағы Чинмэнчжоудың отбасы қиыншылығы бар еді. Ол қарыз ақша алып, оның завод құруына көмектеседі. Гангунрунның ықпалында Чинмэнчжоу қазір Лианхуа аудандық әйелдер ерікті қызметі қоғамының бастығы болып, 1600-ге жуық еріктіні тәрбиелейді.

Бір адамның күші шекті, бір топ адамның күші шексіз. 2019 жылы ол Лианхуа аудандық әйелдер еріктілер қоғамын бастамашылықпен құрады. Қазір бұл қоғам 30 неше адамнан көбейіп 4000-нан астам адамға жетіп, 32 ауыл қалашығы ерікті қызмет етіп әтіретін құрды. Ол бүкіл аудандағы 13 ауыл қалашықтар алып, 1200-ден астам көмектесу сүйемелдеу архивін құрды. Қызыл Калстук лагері, мейір жеткізу көмектесу үйірмесі сияқты оқуға көмек беру қиыншылығы барларға көмектесу нысандарына жиыны 4 миллион юаннан астам қаржы топтауды ілгерілетті. Жеке адам ерікті қызмет етуге 8000 сағатқа жуық уақыт қатынасып, отбасындағыларды 150 мың юанға жуық жылу атауға жетектеді. 2025 жылы 5 айының 23 күні Гангунжун халық сарайына кіріп, 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мүрәлігі сатағын алды. 12 жылдың алдында шешесі Гунчуанжинда осы арада осындай таңққа ие болған еді.

2013 жылдан бастап ол Чунго Чинганшан кадрлар шөйенінің сырттай ұсыныс етілген оқытушысы болып, қазірге дейін 1000-нан астам сабақ өтті. Ол, әке шешем үнемі маған басқаларға көмектесу өзіңді көңілдетеді деп үйрететін. Бұл маған қалдырған асыл мұра.

сөз жоқ ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруымыз керек дейді. Гангунрун өмір бойы басқаларға көмектесуді қуаныш санауды отырмыспен тоғыстырып, қызыл отбасы салтының жаңа дәуірдегі ең жан елтетін шұғыласын шаштырды.

Ауа реттегіш не үшін ұзақ уақыт үрлеуге болмайды? Жаз күндері күн тымырсық ыстық болады. Көптеген бала үйіне оралғаннан кейін ауа реттегіштің жанынан кеткісі келмейді. Бірақ ауа реттегіштің ұзақ уақыт үрлеуі біздің денсаулығымызға зиян жеткізеді. Бүгін көпшілікке мұның себебін айтайық. Ең әуелі ауа реттегіш ұзақ уақыт үрлегенде суық тиіп тұмауратамыз. Ауа реттегіштен шыққан суық желдің температурасы өте төмен. Денеміздегі теріс саңылауы суыққа жолыққанда жиырылып, дененің жылу таратуы, бактерияға қарсылық көрсету қуаты әлсірейді. Егер жүгіріп болғаннан кейін қара терге малшынған күйі дереу суық желге жолықса, ыстық суық температура парқы

зор болып, оңай түшкіріп, мұрыннан маңқағады. Қызыл өрлеу, жөтелу пайда болады. Оның қалса ауа реттегіш бөлмесінің ауасы әрі құрғақ әрі тымырсық болады. Ауа реттегіш ауадағы суды сіміріп әкетеді. Уақыт ұзара келе көмекей жыбырлап мұрын жайсызданады. Көз де құрғап ашиды. Оның үстіне үйдің есік терезесі мықтап жабылғандықтан ауа айналымға түспей, көмір қышқыл газ барған сайын көбейіп, кішкентай балақайлардың оңай пас айналып мажаурайды. Сабақ тыңдауға, ойнауға да зауқ шаппайды. Бұдан сырт ұзақ уақытта суық жел үрлеу буынды зақымдайды. Балақайлардың сүйегі әлі де жетілу үстінде болады. Тізесі, иығы, белі, құрсағын суық жел тіке үрлесе ашып ауырып үйді. Жап-жас бола тұра буыны жайсызданады. Тағы көптеген бала түн бойы ауа реттегіш ашып қояды. Таңертең орнынан тұрғанда тұла бойы жансызданып пәлсірейді. Міне бұл денеге суық дегеннің сигналы. Тағы бір шағын сауат ауа реттегіш бар бөлмеде бактерия, шаң тозаң тіпті де оңай жиналып, әсіре сезімталдықты оңай тудырады да, кішкентай балақайлар мұрнын тоқтасыз уқалап түшкіре беретін болады. Жазда ыстықты қайтарғанда ауа реттегішті ашуға болады, бірақ дұрыс пайдалануды сөзсіз үйрену керек. Температураны 26-27 градусқа реттеу ең үйлесімді. Денеге қаратып тіке үрленмеу керек. Әр 2 сағатта терезені ашып 10 минут ауа алмастыру. Сыртқа шығудан бұрын ауа реттегішті жауып қою. Тер шыққаннан кейін терді құрғатып сүртіп тастап барып, ауа реттегіш бар бөлмеге кіру. Біз жазды жайлы өткізумен бірге өз денсаулығымызды жақсы аялауымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Фейчи Леманың Замбияның зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Жаң идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Сапалы емдеу байлығы халыққа тиімділік жасап, саламатты жұңғоның жаңа картинасы салынды. Жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетілді. АқШ Иранға бұрын соңды болмаған экономика шарасын атқарамыз деп құқай көрсетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 20-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Хакаинды Хисилемаға телеграмма жолдап, оның Замбия Республикасының зунтуңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Соңғы жылдары біз екі рет кездесіп, Жұңғо-Замбия қатынасының дамуына бірге жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі үздіксіз тереңдеп, нақты селбестіктерде сүбелі табыстарға қол жетіп, екі ел көп жақты істерде тығыз сәйкесті және селбесті. Мен Жұңғо-Замбия қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хисилема зунтуңмен бірге құлшынып, Жұңғо-Африка селбестік талқысы Бейжің басшылар бас қосуының жетістіктерін тиянақтандырып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара қолдауды бекемдеп, өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Жұңғо мен Замбияның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
3: Өз хабарымыз. Жалпы халықтың саламаттығы болмаса, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам да болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығын алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойды. Бас шужи Си Цзиньпин саламатты Жұңғо құрылысын өзі жобалап, негізгі сатыны түйінету сынды жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламатты қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты Жұңғо ісінің ұстаным ой желісінен мемлекеттің келелі стратегиясына көтерілуін ілгерілетті. 15-ші 5 жылдық 2035-ші жылы саламатты Жұңғо құрудағы шешуші мезгіл. Емдеу денсаулық сақтау байлығының төменге ойысуын, байлықтың төменге түсуін үздіксіз ілгерілету осы жобаның ең айқын мазмұны. Елімізде жер кең, қала мен ауылдың дамуы біркелкі емес. Ұзақ уақыттан бері сапалы емдеу байлығы қалаға шоғырланып келді. Негізгі сатыда ауру көрсететін орын алыс болу, ауру көрсету қиын болу мәселесі жалпы халықтың денсаулығына тұсау болып келген көрнекті қайшылыққа айналды. Мемлекет жағдайын тиянақ етіп, бас шужи Си Цзиньпин ауыл қалашық шипаханаларынан қыстақ емханаларына дейін әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығынан емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымына дейін негізгі сатыда қайта-қайта әшкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін төменге ойыстыруды, емдеу денсаулық сақтау байлығын төменге түсіруді ілгерілету керектігін атап көрсетіп, негізгі саты денсаулық сақтау қызметіне халық тұрмысы жағынан бет алыс тұрақтандырып берді. 2016 жылы 8-ші айдың 19-ші күні жаңа Жұңғо құрылғаннан бергі тұңғыш реттік мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы ашылды. Негізгі сатыны түйінету жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызметі бағытының бірінші сөйлемінде жазылды. Осыдан кейін саламатты Жұңғо 2030 жоба программасы тиянақтанып, саламатты Жұңғоның жоғары деңгейлі жобасы жасалды. Биылғы мемлекеттік екі мәжілісте бас шужи 2035 жылға барғанда саламатты Жұңғо құруда сөз жоқ, бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге күш салуды қайталай баса дәріптеді. осы жолмен үздіксіз ілгерілеген негізгі саты емдеу денсаулық сақтау жүйесінің бет-бейнесінде терең өзгерістер туылуда. 14-ші 5 жылдықтан бері еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, жүйесі ең кемелді негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеу жүйесін құрды. Қазірге дейін бүкіл ел бойынша 80%-ден астам ауданда медициналық кескін, жүрек тексеру аспабы, лабораториялық тексеру сияқты байлықтардан ортақ игіліктену орталық алғашқы адымда құрылып, бұқараға 330 миллион адам реттен астам қызмет өтілді. Негізгі сатыда тексеру, аудан дәрежелі емханада диагноз қою, нәтижені өзара мойындау іске асырылып, ауру көрсеткенде тек ірі қалаларға ғана бару керек деген көне сүрдегі өзгерді. Батыс бөлігі өңір еліміздің емдеу негіздік байлығы әлсіз район есептеледі. Емдеу ортақ тұлғасына сүйену арқылы алыс аралықтан емдеу сынды осы тор аудан дәрежелі шипаханалардың емдеу абзалдылығын қыстақтарға жалғауда. Юннан өлкесі әннің бірінші халық шипаханасының емдеу ортақ тұлғасы жүрек тексеру орталығында 6 ауыл қалашық шипаханасының 64 қыстақ емханасының жылжымалы жүрек аспабынан бір-бірден үлгі алынып, 5G техникасы арқылы дер кезінде сол орындарға қайталай аңыс білдіріліп, алыс аралықтан тексеру нәтижесі жеткізіледі. Қыстақ тұрғындары қыстақ емханасында аудандық шипахана мамандарының диагноз қою пікірін қабылдай алады. Техниканың тұтасуына дарынды жағынан да ілесу керек. Жер-жер негізгі сатыға үздіксіз дем беріп, дарындылар тұрақтап тұра алмау, қабілет жағынан ілесе алмау, қызмет өтеу әлсіз болу мәселесі шешілді. 2016 жылдан 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 50%-ке жуық артты. Ауыл қыстақтарда тапсырыс бойынша бағыттамалы түрде медицина оқушыларын тегін тәрбиелеу нысаны арқылы орта батыс бөліктегі ауыл қалашық шипаханаларына орта есеппен 3.5 әмбебап шипагер жетістірілді. 2199 аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасы 81 қала емдеу тобы арқылы жоғары дәрежелі шипаханалар тіректілерді жіберу, оқыту мен сүйемелдеу, алыс аралықтан емдеу арқылы пысып жетілген емдеу техникасын, өлшемденген емдеу өлшемін аудан ауыл қыстақтарға үздіксіз жеткізді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша отбасы шипагерлері 1.391.000 адамға, бүкіл ел бойынша отбасылық шипагерге тоқтамдасқан қарттар саны 180 миллионға жетті. Созылмалы аурулардың ахуалын елеу, саламаттықты саралап тексеру, сауықтыруға жетекшілік ету, дене тәрбиемен емдеуді тоғыстыру шаралары жай бұқараның үйіне дейін жалпыласып, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің ауруды емдеуді өзек етуден халықтың саламаттығын өзек етуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Күнделікті емдеу ғана емес, шалғай райондардағы қиын салмақты науқастар емдеу байлығынан да орасан зор нәтижелер қолға келді. Таяуда ішкі өлкелерден келген мамандар тобы Шизаңда аралап жүріп диагноз қойды. Үйірмедегі ерікті қызмет өтеуші Заңзу қыз Гунсан кезінде ауыр дәрежеде омыртқа қисаю науқасына шалдыққан болатын. 3 жылдың алдында оны мамандар тобы байқап әрі емдеп құтқарды. Қазір оның бой биіктігі 120 сантиметрден өсіп, 140 сантиметрден асты. Биыл дашуға қабылданып, шырт жаңа өмірін бастады. Емдеу байлығының төменгі ойысуы ала келген өзгеріс үздіксіз кеңеюде. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партиорталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Еліміз негізгі сатының емдеу, денсаулық сақтау торын үздіксіз бекемдеп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге игіліктенуге қарай нық қадаммен алға басуын ілгерілетіп, жұңғыл үсіндегі осы замандандырудың саламаттық негізін бекемдейді.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті 8-ші айдың 20-ші күні Жаңлыуға 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек өрденін беру, Уфей жанхұңжаңдарға қаһарман ғарышкер даңқты атағын беру әрі үшінші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беру жөніндегі ұйғарымды жариялады. Толық мәтіні мынадай. 2025 жылы

10 айдың 31-ші күні Шинжоу 21-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі сәтті ұшырылды. Ғарышкер Жан Лу, У Фэй, Жан Хунжаң әлем кемесіне отырып, Тянхэ өзекті бөлмесіне сәтті кірді. Орбитада 7 ай тұрып, ілгерінді кейінді 3 рет кабинадан шығу қимылын жүргізіп, 110 неше түрлі кеңістік пункті құрылысының дәрежесін жоғарылату, қорғау,

0: ның түйілісуінде ең тез рекорд жаратылып, Жұңғы ғарышкерлерінің жеке-жеке орбитада тұру уақыты ең ұзақ рекорды жаңаланды. Бұл Жұңғының ғарыш істері жоғары деңгейлі ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруінде тың қадам тастағандығынан дерек береді. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты мен Жұңғы ұлтының ұйысу қуатын жоғарылатып, барлық Жұңғы ұландарының ұлттық сенім мен мақтаныш сезімін онан әрі күшейтіп, бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын асқақ жігермен үдіре алға тартуға шабыттандыру жөнінен келелі маңызды алады. Шэньчжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ұшу міндетінің толық табысты болуына қалың ғылым техника қызметкерлерінің, ғарышкерлердің, кадрлар мен жұмысшы қызметкерлердің, азаттық армия командир жауынгерлерінің ақыл парасаты мен жүрек қаны сіңген. Чжаң Лу, У Фэй, Чжан Хунчжан қатарлы жолдастар солардың көрнекті уәкілі. Олар партияға мүлде адал болып, борышқа адал болып, қауіп-қатерден қорықпай, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, дүниежүзіне құдіретті Жұңғы жігерін, Жұңғы намысын және Жұңғы сенімін әйгіледі. Жаңлу жолдас 2 жылдан кейін ғарышқа тағы шығып, қолбасшылық міндет атқарып, жиыны 7 рет кабина сыртында қимыл жүргізіп, Жұңғы ғарышкерлерінің кабинадан шығу қимылының жаңа рекордын жаратты. Уфе жолдас қайраттана алға ұмтылып, қажырлықпен шаттығып, тұңғыш рет ғарышқа ұшты, әрі 3 рет кабинадан шығып, еліміздің ғарышқа адам алып ұшу міндетін атқарған ең жас ғарышқа ұшу инженеріне айналды. Жан Хунжан жолдас орнықты да тыңғылық та техникаға жеттік ерен өнерімен білікті маман ретінде даңқпен Шэньчжоу 21-ші нөмірлі группасына таңдалып, бірқыдыру кеңістік тәжірибелерін сәтті орындады. Олардың еліміздің ғарышқа адам алып ұшу істеріне қосқан көрнекті еңбегін мадақтау үшін ЖКП орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті Жаңлу жолдасқа 2-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді. У Фэй Чжан Хунчжан жолдасқа қаһарман ғарышкер даңқы атағын беруді, әрі 3-ші дәрежелі ғарыш еңбек орденін беруді ұйғарды. Жаңлу, У Фэй, Чжан Хунчжан жолдастар әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, өскелең істерге өзін арнаудың дәуір атойшысы. Ғарышқа ізденіс жасаудың, ғарыш арманын орындаудың, ғарыш істерінде қуатты ел құрудың үлгісі. Партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл армияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия 20-ші құрылтайының және 20-ші кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкелей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, 2 бомба бір серік рухын және ғарышқа адам алып ұшу рухын барынша сәулелендіріп, мадақталып сыйланған ғарышкерлерді үлгі етіп, сөзсіз жеңіске жету сенімін бекемдеп, асқақ жігерді сақтап, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізуге үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжаулы Чжи 8-ші айдың 20-ші күні Бейжіңде халық сарайында Салвадор заң шығару жиналысының төрағасы Кастромен кеңес өткізді. Чжаулы Чжи былай деді. 8-ші айдың 21-ші күні Жұңғы мен Салвадордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 8 жылдығын атап өту күні. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаппай тез дамыды. Жұңғы жақ Салвадор жақпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, өзара сенімділікті арттырып, селбестікті күшейтіп, Жұңғы Салвадор қатынасын үздіксіз анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Чжаулы Чжи былай деп атап көрсетті. Екі жақ саяси өзара сенімділікті тереңдетіп, өзара қолдайтын дос болуы керек. Жұңғы жақ Салвадор жақтың бір Жұңғы принципіне табанды болғандығын алғайды. Салвадор жақпен үздіксіз өзара құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп ортақ игілікке кенелу және бір-бірінің ішкісіне килікпеу принципі бойынша екі ел қарым-қатынасын түрліше көлемдегі, түрліше мемлекет жағдайындағы елдердің достық селбестігінің үлгісін айналдыруды қалайды. назарды халық тұрмысының бақытына шоғыр.

0: ландырып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін серік болып, экономика сауда селбестігін тереңдету керек. Халық тілегінің тоғысуын жебеп, өзара түсінісу, етене болу дәнекерін нығайту керек. Көп жақты селбестікті күшейтіп, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету керек. Чаулыджи мыналарды баса дәріптеді. Шунгу мемлекеттік халық құрылтайы Салвадордың заң шығару жиналысы мен арнаулы комитеттер, екі жақты достық группалары, халық құрылтайы уәкілдері мен парламент мүшелері арасындағы достық барыс келісті күшейтіп, заң мен басқару құрылысы, кедейліктен арылту, даму сияқты жақтардағы тәжірибелерден бірге игіліктеніп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Чаулыджи Жунгу Коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетімен жалпы барысты халық демократиясын дамыту жағдайын таныстырды. Жунгу жақ, Салвадор жақ бен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, өз елдерінің дамуына гүлденуіне анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды деді. Кастро былай деді. Салвадор мен Жунгу дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 8 жылдан бері екі жақ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенеліп, екі елдің достығы үздіксіз бекемделді. Салвадор Жунгу жақ пен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, экономика, ғылым, техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел халқын шынайы бақытқа кенелтуді қалайды. Салвадор заң шығару жиналысы Жунгу мемлекеттік халық құрылтайымен ауыз күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, екі ел қатынасын онын ары дамытуға, нақты селбестікті жебеуге көпір салуды қалайды. Ван Дунмен кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Бір мезеттен бері жер-жердегі маңызды инженериялар орнықты ілгерілетіліп, экономиканың жоғары сапалы дамуына тірек болды. 8 айдың 20-ші күні Жаңсудың Яншын қаласында Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын арна болған Хуайфу торабының негізгі тұлғалық құрылысы жалпы беттік тамамдалды. Бұл Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясындағы су жеткізу айналым шарт жағдайы әзірленген тұңғыш торап инженериясы. Хуайхэ өзенін теңізге бастайтын су арнасының екінші мерзімдік инженериясы мемлекеттің маңызды су игілігі инженериясы болып, жалпы ұзындығы 168,3 километр. Бұрынғы бірінші мерзімдік инженерия негізінде кеңейтіліп салынып, тасқын ағызу қуаты жаппай жоғарылатылумен бірге. 2000 тонналық ауырлықтағы кемелер қатынай алады. Хуайхэ өзені алабында теңізге беттеудің жоғары өнімді су жолы қалыптасады. Бір топ қатынас негізді құрылғылар құрылысы жедел ілгерілетілді. 8 айдың 20-ші күні Шаншидің Шиян қаласынан Әнхан қаласына дейінгі жоғары қарқынды темір жолда карта бойынша сынақ ретінде пойыз қатынады. Ресми пойыз қатынағаннан кейін екі қала арасындағы пойыз қатынау уақыты шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарып, Гуанчжоу мен оңтүстік Шаншидің 1 сағаттық экономикалық шеңбері жедел қалыптасады. 8 айдың 20-ші күні Хынанның Джоуко қаласында Пиндиншан Лохо Джоуко жоғары қарқынды темір жолының меңгеру сипатты инженериясы болған Чыңфу жоғары байланыс желісіндегі ерекше үлкен көпірдің ұласпалы арқалығы 40 минут ішінде сағат стрелкасының бағыты бойынша 25 градус айналып, дәлме-дәл түйілісіп, кейінгі арқалық пен рельс шартқызу құрылысына негіз қаланды. Пиндиншан, Лохо, Джоуко жоғары қарқынды темір жол салынып болғаннан кейін, еліміздің батыс солтүстігінен орта жазық арқылы Чаңжан атырауына дейінгі жоғары қарқынды жолаушы тасымалының жаңа линиясы ашылады. Хэйлунджан өлкесінің Харбин қаласында шығыс солтүстік өңірдегі ең үлкен бағаналы доғаша көпір, Сунхуажан ерекше үлкен көпірі сәтті тұтастырылды. Осы көпірдің жалпы ұзындығы 4700 метрге жетіп, Харбинге қарасты аудандар арасындағы қатынас уақытын өнімді қысқартады.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жоғары деңгейлі жабдық жасау, жоғары техникалы жасау кәсібінде үздіксіз тың табыстар қолға келіп, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп зорайып, өнеркәсіп экономикасының жедел жаңалануын сапалы дамуын ілгерілетті. ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ден 7-ші айға дейін жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі сияқтыларды уәкілеткен жаңа қозғаушы күш саласында көлемденген

0: Мен өнеркәсіптің артқан құнының қатысты кәсіп салалардың құнын арттыруға қосқан үлесі 50% айналасында болып, үстегі жарым жылдағыдан шамамен 3% жоғарылаған. Өнімдер жағынан қарағанда жасанды зерде, сездіргі, сақтау, чипі, оптикалық талшық сияқты өнімдердің өнім мөлшерін тез арттырды. Кәсіп саласы жағынан қарағанда интегралды тізбек жасау, аэроплан жасау, зерделі жабдық жасау сияқты кәсіптердің артуы көрнекті тез деген. Аңқұйда биыл жыл басынан бері интегралды тізбек кәсібі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3 еседен астам артты. Көп жылдан бері орналастырылған бір топ кәсіп нысандарында қазір нәтиже көрілді. Жаңа қозғаушы күш ел ішіндегі өндірісті жандандырумен бірге шетел базарларында жаңа өрісті үздіксіз ашты. 7-ші айда еліміздің өнеркәсіп өнімдерінің экспорты 2 орынды санмен арту күйін сақтады. Мұның ішінде автомобиль, электрон кәсіптерінде экспорт зат тапсыру құны жеке-жеке 41.2%, 8.4% артып, көлемденген барлық өнеркәсіптің экспорт зат тапсыру құнының артуына қосқан үлесі жеке-жеке 25.8% және 30.7%-ке жетіп, өнеркәсіп экономикасының халықаралық бәсекелік қуат үздіксіз күшейді.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 8-ші айдың 20-ші күні мынаны жариялады. 7-ші айдың соңына дейін еліміздің орта-батыс бөлігіндегі ауыл-қыстақ өңірлеріндегі 17 сынақ түйін ауданында желілі жолдаманы қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырған құрылымдық қыстақтан 2244-ті тыңнан қосылып, төменгі шектен түсірмеу нысанасының 94% орындалды. Хубей өлкесі, Шиян қаласы, Фаңсиян ауданы, Хуалуньян қалашығы, Чаңуан қыстағында зерделі адамсыз жеткізу автомобилі тау арасындағы қыстақтарды кесіп өтіп, жедел жолдамаларды дәл уағында қыстақ тәрежелі жолдама қабылдау түйіндеріне жеткізеді. Қыстақ тұрғыны Ван Хунли былай деді. Бұрын біз жедел жолдама жолдау немесе алу үшін ауыл қалашықтарға баратынбыз. Электрлі өлесебетпен 10 неше километр жол жүретінбіз. Қазір есік алдында қабылдай алатын болдық. Туыс-туған дос жарандарымызға жергілікті ерекше өнімдерді поштадан жіберу тіпті де қолайлы болды. Фаңсиян ауданы сынақ түйіні ауданы ретінде жергілікті жағдайға қарай автомобиль, шоферсіз автомобиль, ұшақ және жолаушы зат поштасында 4 түрлі тәсілмен тау қойнауындағы пошта жолын ашты. Түйінде сынақ етілгеннен бері қыстаққа кіру уақыт шегі 16 сағат тездетіліп, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып, қалаға кіруіне және ауыл қыстақта халық тұрмысының жақсаруына дем берілді. Фаңсиян аудандық посылқы жеткізу үлестіру орталығының жауаптысы Янсин былай деді. Біздің күндік орташа мөлшеріміз 20% шамасында артты. Бұқара сатып алған күріш, ұн, астық, май, күнделікті тұтыну бұйымдары, тұрмыстық бұйымдар сондай-ақ үй электр жабдықтары бұрынғыдан да көбейді. Қазір сынақ түйнетілген 17 ауданның автокөлікпен жолдама жеткізу мөлшері 68%-тен 97%-ке жоғарылап, пошта кәсіпорындары мен қатынас тасымал кәсіпорындарының селбестік желісінен 1124-ті 5162 селбестік алаң түйіні тыңнан қосылып, жедел жолдама кәсіпорындары мен текшелердің санды мәліметтері тікелей ұластырылып, жолдама тапсырудан жеткізуге дейінгі жалпы барысты санды мәлімет арқылы ізіне түсіп тексеру іске асырылып, ауылдықтардағы жедел жолдама санды мәліметтерін басқару меңгеру жағындағы жетерсіздіктер толықтанды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз жасанды зердемен қатынас тасымал тоғыстырылған типті қолданылмалы техникада жаңалық жарату әрекетін ресми бастады. Зерделі көлік жүргізу, зерделі тас жол, зерделі темір жол, зерделі халықтық әуе сияқты 10 үлкен беталыс арқау етіледі. Қатынас тасымал министрлігі бірінші топтағы 41 түйінді типтік техника құрылысына жетекшілік ету бағдарламасын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі 8-ші айдың 20-ші күні ең жоғары халық сот мекемесінің апторлық ұқық жағындағы азаматтық істер даушары делуларын қарауда заң қолдануға қатысты бірғанша мәселе жөнде түсіндірмеге өзгеріс енгізу жайлы ұйғарымын жариялап. Апторлық ұқық әділия әмәлиятындағы туындыларды жариялап тұрақтандыру. Үйлесімді пайдалану шекарасы газет журналдардың көшіріп басуына заңда рұқсат беру көлемі сияқты түйінді. қиын мәселелерге бағыттай отырып, заң қолдану өлшемін онан ары нақтыландырып, және кемелдендіріп, диалогға төрелік айту өлшемін бірлікке келтіріп, 2026 жылы 9 айдың 1-ші күнінен бастап атқаруды ұйғарды.
0: Өз хабарымыз, Халық істері министрлігі мен Қазына министрлігі 8-ші айдың 23 күні жетекші пікір жариялап, ерекше қиыншылығы барлар, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын объектілер, ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын жиектегі отбасылар және тұрақты шығыс қиыншылығы бар отбасылар сияқты қауымға қарата күтімдеу, тұрмыс, қамқорлық сияқты қызмет ету түріндегі қоғамдық құтқару көмек беруді орналастырды. Қоғамдық құтқару көмек берудің жалаң заттық көмек беру тәсілі заттық және қызмет өтеу жалпылық құтқару көмек берудің өзгертіледі.
1: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінен ұғысуынша 8 айдың 20 күнінен бастап Қырғызстан Вьетнам азаматтарына 240 сағат визасыз өту саясаты мен Хайнанда 30 күн шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылады. Сонымен 240 сағаттық шекарадан визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 57 елге, Хайнанда 30 күндік шекарадан кіріп визасыз өту саясаты қолданылған мемлекет 61 елге көбейді.
0: Өз хабарымыз 7-ші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысы 8-ші айдың 23 күні Бейжіңде ашылды. Талқыда дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, медиа көрілімі мен тыңдалымының жаңа болашағын бірге жарату негізгі тақырып етілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жұңғу Африка медиалары және радио-телевизия бағдарламалары арқылы гуманитарлық ауыс-түйісті жебеу, экономика сауда селбестігіне қуат түстеу, жастардың барыс-келісіне жетекшілік ету сияқтылар төңірегінде шігерлей пікір ауыстырды. Әрі 7-ші кезекті Жұңғу Африка медиа селбестік талқысының ортақ жарнамасын және Жұңғу Африка радио-телевизия бағдарламалары селбестік жоспарының 80 түрлі жетістігін жариялады.
1: Өз хабарымыз таяуда Сычуан өлкесінің Шүши ауданында шарлаушы халық сақшылары күнделікті шарлау барысында 180 неше ағауыз бұғының Ялуңжаң өзенінен өткенін естелік алды. Ағауыз бұғы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын хайванат. Таяу жылдардан бері Шүши ауданының экологиялық қорғауды үздіксіз ілгерілетуіне байланысты сирек кездесетін хайванаттар жиі бой көрсетіп, саны молая түсті.
0: Өз хабарымыз АқШ қазына министрі 8-ші айдың 23 күні АқШ үкіметі Иран экономикасына қысымды арттыра түседі деді. Әрі Иранға бұрын соңды болмаған экономикалық оқшаулау шарасын атқарады деп құқай көрсетті. 5 сент былай деді. АқШ үкіметі Иран экономикасын ойсырату жоспарын атқарады. Иранға тағы да кең көлемді әскери әрекет қозғаудың қажеті шамалы. Иран сыртқы істер министрлігі 8-ші айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, АқШ-тың Иранға жаңа экономикалық және сауда жазасын қолданғандығын қатаң жазғырып, Иран барлық қажетті құрал саймандар мен қабілеттерден пайдаланып, мемлекеттің мүддесі мен Иран халқының заңды құқығын қорғайды деді. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гари Бабади сол күні былай деді. АқШ әскери әрекет мақсатына жете алмағаннан кейін экономикалық соғыс деген желеумен Иранға онан ары қысым түсіріп, осыдан бұрынғы жеңілісті бір көмелеуге ұрынды. Мән-жайды білетіндердің айтуына қарағанда, АқШ теңіз армиясының Абрахам Линкольн атты ядролық әуематкасы 8-ші айдың 23 күнінен бастап қайта оралған. Осыдан бұрын Джордж Вашингтон атты ауяматқа орта шығысқа жетіп, Линкольн атты ауяматқаның ұзақ вақыт орналастырылуынан туындаған қысымды жеңілдеткен.
1: Өз хабарымыз АқШ қарызы жалпы сомасының тұңғыш рет 40 триллион Америка долларынан асуына байланысты, әр жақтың АқШ-тың ұзақ уақыт қазына жағдай беталысынан және оның АқШ экономикасына қауіп төндіруінен алаңдауы күшейді. Харвард тәжірибесінің профессоры Карлон Дайнан былай деді. АқШ-тың мемлекет қарызы қазына дағдарысына апарып соқса, мемлекет қарызының пайда мөлшері алдымен жоғарылайды. Үкімет тіпті де көп қарыз ақша алу арқылы қарызын қайтаруы керек. Финанс базары кең көлемде қысымға ұшырайды. Талдау жасаушылар былай деді. 40 триллион Америка доллары мемлекет қарызы көлеміндегі қарапайым цифр өзгеріс қана емес. Бұдан да маңыздысы Ақыш қазынасының ұласпалылығы нашарлауындағы шешуші кризистік түйін болып, түрлі финанс пен қазына қауіп-қатері үздіксіз қабаттасатын болады. Нью-Йорк жарна базарындағы үш үлкен жарна көрсеткіші 8 айдың 20 күні көрнекті төмендеді.
0: Өз хабарымыз. Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия және Канада 8 айдың 23 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің бір ер районы қоныстану түйінін құру жоспарын жазғырды. Әрі Израиль үкіметін бұл жоспарын дереу күшінен қалтыруға қозады. Жетел Израиль үкіметін Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп салғанын тоқтатуға қозап, халықаралық заңның Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы қоныстану түйінін заңсыз деп айқын тұрақтандырғандығын, әрі осы тұрақтандыруды бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қолдағандығын баса дәріптеді.
1: Өз хабарымыз. Англия жақтың 8 айдың 19 күнгі хабарына қарағанда Ресей мен Украинаның бір-бірінің порттарына және жүк кемелеріне шабуыл жасауының ықпалынан осы екі елдің Қара теңіз және Азов теңізі өңіріндегі астық экспорты тоқырауға таяп, экспорт зияны 97%-ден асты. Хабарға қарағанда дүниежүзіндегі бидай бағасы 8 айдан бері шамамен 6.5% жоғарылап, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%-тей қымбаттаған. Бір саудагер былай деді, Қара теңіздегі жағдай әлі бәсеңдей қойған жоқ. Дүниежүзінде астық пен қамдау қысымы артуда. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұланбітанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мөтәнұлы мен Күлжан Сарғынбек қызы.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Әлеш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінді.
3: Улан кенін Жұңғо темір жол байлық тобына қарасты. Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жұңғоның Монғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жұңғо мен Монғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестік әмелет деген мақаланы тыңдайсыздар. Монғолияның шығыс өлкесі Даши ауданының Улан Байтақ сақарасының терең қойнауында Улан кенінің бір жергілікті қызметкері тілшіні керектен шығарылған құдықтың жанына ертіп барып, өздерінің ерекше қорғау жетістіктерін таныстырды. Улан кені керектен шығарылған осы құдықтан алыс емес. Бұл кенді Жұңғо темір жол байлық тобына қарасты Синсин серіктігі іске қосқан. Ол Жұңғоның Монғолияда толық қаржылы жарнамен тізгінделетін жеке құдық өнеркәсіп кені. Кезекте Монғолияның 70%-тен астам мемлекет шері түрліше дәрежеде шөлейттенудің ықпалына ұшырауда. Кен кәсібі мен мал шаруашылығы Монғолия экономикасының маңызды тірегі. Экологиялық ортасы әлсіз жайылым районында кәсіп саласының дамуы мен экологияны қорғауды қалай меңгеру шұғыл реал тақырыпқа айналды. Жұңғо темір жол тобына қарасты Синсин серіктігінің атқарушы жорасы Ку Мингшен таныстырып былай деді. Таяу жылдардан бері бұл серіктік кен төңірегіндегі 10 неше бұлақ көзін қорғау шарасын атқарып, Монғолияның 1 миллиард түп ағаш егу жоспарына белсене атсалысты. Кен районы мен төңірегіндегі өсімдік жамылғыларын қалпына келтіруді үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылға дейін бұл серіктік 12 мың түптен астам ағаш егіп, неше 10 гектар жерді қалпына келтірді. қалдық кендерден су қайтарып, айналмалы пайдалану жүйесіне толтырып, кен ашу жүйесіне дейін Жұңғоның озық жасыл техникасы Улан кенінде тиянақтанып, Моңғолияның кен кәсібінің жасыл типте өзгеруін жеделдетті. Улан кенінің сұрыптау зауыт районында тұтас су айналымынан пайдалану жүйесі су байлығының тұйық айналымын жүзеге асырды.

0: кен сұрыптау зауытының бастығы Чин Сунвань былай деді. Өндіріс буында негізінен түгелдей айналмалы су пайдаланады. Бір жақты етілгеннен кейін су қалдық кен қоймасынан кен сұрыптау зауытына жеткізіліп, істетіліп болғаннан кейін қалдық кен қоймасына қайта апарылады. Бұл су байлығын үнемдеумен бірге қалдық кен қоймасының сиімділік қысымын жеңілдетті, ортаның ластану қауіп-қатерін өнімді төмендетті. Улан кен серіктігі ортаны қорғау бөлімінің инженері Мыңғы Туланың таныстыруына қарағанда, бұл кен құдығы астындағы бос қалған өңірлерді дер кезінде қайта толтырып жөнге салу арқылы қауіпсіз өндірістің төменгі шегін сақтаумен бірге жер бетінің ойылуынан, өсімдік жамылғыларының бүлінуінен өнімді сақтануға болады. Шунго темір жол тобына қарасты Шиншин серіктігінің атқарушы жорасы Кумингшан былай деді: біз қарасты жермен бірге құру арқылы жергілікті бұқараны дамудың пайдасынан бірге игіліктендірдік. Бұл серіктік жергілікті орынды 1100-ден астам орнықты жұмыс орнымен қамдады. Мұның ішінде Моңғолия азаматтығындағы қызметкерлердің салыстырмасы 90%-ден асты. Серіктік тағы 30 неше жергілікті кәсіпорынмен селбестік механизмін орнатып, төңіректегі кәсіптердің дамуын шебеді. Жұмыстандыру арнасының кеңеюі жергілікті тұрғындардың тұрмысын тіпті де көп талғамға ие етті. Улан кенінің маңындағы сахарада тұрмыс кешіріп жатқан малшы Каңчимугі тілшіге былай деді: менің екі балам бұрын дәстүрлі мал бағумен күнелтетін. Улан кенге кіргеннен кейін олардың кірісі молайды. Қазір бір үйлі жан Улан кен серіктігі ұйымдастырған ағаш егіп, жасылдандыру қимылына қатынасып, Жунго мен Моңғолияның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу селбестігіне тікелей атсалысуда. Кезекте Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда өткізілуде. Моңғолия орман мекемесінің бастығы ойын сана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: Жунго шөлейттенуден сақтану және жерді қалпына келтіру жағында мол тәжірибе топтады. Қатысты жетістіктер өз районының тіпті халықаралық қоғамның жаппай мойындауына ие болды. Моңғолия мен Жунгоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу саласындағы селбестік кеңістігі аса кең.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Алпы тауындағы мұздықтардың еруі күшейіп, Европа су мұнарасы сынаққа дөп келді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Жаздың шіліңгір ыстығында күн нұры тау аңғарына түсті. Швейцарияның Алеш мұздығы тауларды бойлай жайылып, сұрғылт түсті мұз тұлғасынан жарылған жарықтар анық көрінеді. Таяуда тілші Алеш мұздығына барғанда ойлағандай қақаған қатты аязды сезінген жоқ. Серуендеп жүргендердің кейбіреуі қысқа жең жейдемен жүр. Күн шуақта тіпті ыстықтау сезінесің. 7-ші айдан бері Швейцарияның Алпы тауы районында көп рет жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Швейцария ауа райы мекемесі ілгерінді кейінді көп рет жоғары температуралы сақтық сигналын жариялады. Мұздықтың маңындағы бір маражни дүкенінің қызметкері тілшіге былай деді: 6-шы айдың соңында дүкеннің температурасы бір мезет 38 Цельсий градусқа жетті. Сырттың температурасы да 27-де 28 Цельсий градус болып тұрды. Швейцарияның Монтелер қаласынан келген ерлі-зайыпты өткен 10 неше жылда осы араға талай рет келгендігін айтты. Салыстыра қарағанда мұздықтың еруі барған сайын көрнекті бола түскен көрінеді. Швейцария мұздық бақылау нысанының санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Швейцария мұздығы зор мөлшерде кішірейген. 2025 жылдың соңына дейін Швейцарияның мұздық мөлшері шамамен 45,1 текше километр болып, 2000 жылдағыдан шамамен 30 текше километр азайған. 2026 жылы Швейцария мұздығының қысқы қар мөлшері 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі орташа өреден шамамен 25% азайған. Осы нысанның жауапшысы Матиас Хус тілшіге былай деді: Европа ыстық толқынның әсеріне ұшырағандықтан Швейцария мұздығындағы қыс маусымда жиналған қар мұз 6-шы айдың соңында түгелдей еріп, естелікке алынғаннан бергі екінші рет ерте еру рекорды жаңаланған. Осыдан кейін тұтас 6-шы, 7-ші, 8-ші айларда мұздықтарда неше ондаған, тіпті неше жүз жылдың алдында қалыптасқан мұз денелері еріп, мұздықтағы ең зор шығын қалыптастырған. Алеш мұздығы тұрған Алптау сілемі Европа су мұнарасы деп аталады. Рейн өзені, Рона өзені, Дунай өзені және По өзені қатарлы Европадағы негізгі өзендердің су қайнары осы районмен тығыз байланысты. Мұздықтан пайда болған су мөлшерінің тұтас өзен алабында ұстайтын салыстырмасы онша зор болмайды. Бірақ шіліңгір ыстық әрі құрғақшылық жаз маусымында оның ролы көрнекті. Құспылай деді. Бұл кезде ағардағы басқа жерлерде негізінен жаңа су мөлшері пайда болмайды. Мұздықтан ерген су ірі өзендердің іш жүзіндік ағынның шамамен неше 10% ұстайды. Таяуда Европаның көп жерінде өртіс күн ысып, жауын шашын аз болып, Рейн өзен, Дунай өзені сияқты көптеген өзендердің су деңгейі тарихтағы төмен деңгейге түсіп, зат тасымалына ықпал жасап қана қалмастан, саяхат кемесінің саяхатына да ықпал жасады. Еларалық саяхат кемесі серіктігі Уидинг саяхат кемесі Чунго районының бас директоры Таң Боуын тілшіге былай деді. Қазір Рейн өзені мен Дунай өзенінде қатынастың ықпалға ұшырауы біршама көрнекті. Бір бөлім өзен бөліктерінің су деңгейі тым төмен болып, кемелердің қалыпты қатынауына ықпал жасауда. Хус былай деп қарады. Қазір Алпы таулы районы мұздықтың өркеш мәніндегі су кезеңіне жетті. Яғни мұздықтың еру қарқынымен әр жылы төменгі ағырға тасымалданатын су мөлшері ең жоғары мәнге таяды. Ол былай деді. Биыл Европа өзендерінің төмен су деңгейінің тікелей себебі мұздықтан ерген судың азаюы емес, жоғары ағардағы жауын шашынның жетіспеуі және өртіс жоғары температура жаңбыр аз жауса жер беті ағыны азаяды. Қасат қар жетіспесе, қар суы көктемде сарқылып таусылады. Жоғары температурада тез боланады. Мұндай жағдайда мұздықтан ерген су керісінше маңызды су толықтау қайнарына айналады. Егер мұздық болмаса, жағдай тіпті де ауыр болады. Хос былай деді. Өткен бірнеше жылда Алпы таулы районындағы мұздықтар зор мөлшерде кішірейіп, Асқар тау районындағы су қоймалары біртіндеп сарқылуда. Болашақта қуаңшылыққа үзіксіз тап болса, мұздықтардың өзендерге су толықтау қуаты межемен 10 ары төмендейді. Бұл төменгі ағардағы су байлығынан пайдаланумен экономикалық қимылдар дөп келіп отырған қысымды арттырып қана қалмастан, өзен экологиялық жүйесіне де анағұрлым зор ықпал жасайды.
0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 21 күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Шынара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғұлын облысы, Шығыс Шинжаң сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Ляоның өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжаңға келіп бағыттамалы көмек

0: кездесу және селбесіп даму қызметін тексерді. Түйілістірді. Шуй Кунлин, Чэн Сяочжан, Ван Синьвэй, Еркін Тунияз, Хэ Чжуньоу қимылдарға қатынасты.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін Синьцзянның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері үрдіс артты.
0: Районымыз орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржы қосуды тиянақтандырып, ауылғыстақ негізді құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсады.
1: Күйтін Майтау жоғары қарқынды тас жолының таудың алдыңғы бөлігіндегі тұңғыш тунелі қазыла бастады.
0: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетіп, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асты.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы бүгін кеште Құлжа қаласында басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Ляонин өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны сынасына шоғырландырып, жұңқа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетіп, Ляонин Синьцзян селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетті. Ляонин өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Шуй Кунлин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомның бірінші шудия, бірінші Чжэнвэй Чэн Сяочжан, Ляонин өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Синьвэй, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның Чжэнвэйі, Хэ Чжуньоу қатысты қимылдарға қатынасты. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Ляонин өлкесі Синьцзян ұйғыр автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяочжан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Ляонинның зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өз көлең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын белгілеп, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзянның құрылысына, дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік төзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Ляонин өлкесі Синьцзянға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, көмектесу тебінін үздіксіз арттырып, көмек қабылдаған жердің қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын, кәсібінің дамуын, халық тұрмысының жақсаруын пәрменді жебеді. Синьцзяндағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-ші реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Синьцзянға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, кәсіп селбестігін күшейтіп, тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды, тізбекті күшейтуді ілгерілетіп, Синьцзянның ерекше әбзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп жүйесін орнатуына күш істеп, жаңаша өнеркәсіптендіру, қала-қалашықтандыру деңгейін жоғарылатуын, есік ашып селбестік жасауды кеңейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құрумен терең тоғысып, сыртқа бағытталған экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жаңа даму жүлгесіне қол ұстаса қызмет өтеуін және тоғысуын, жұңқа ұлты ортақтылыға құрылысын ілгерілетіп, жастар мен өрендердің ауыс-түйісімен мәдениет саяхат селбестігін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауды күшейтуін, ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтуін

0: айтып, дарындыларды таңдап жіберу, алыс түйіс жасау, селбесіп тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, тиянақтап істейтін дарындылар қосынын құруын үміт етеміз.
1: Шүй Күнлин, Ляонин өлкелік партком өлкілік өкмет атынан автономиялы район мен Бентуанның ұзақ уақыттан бері Ляонинның көркеюі мен дамуын зор күшпен қолдағандығына, Ляонинен Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға көңіл бөлгендігіне, аялағандығына алғыс айтты. Ол былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаңның бет-бейнесі күн сайын жаңарып, Тяньшан алабында орнықты, жарасымды, қарыштап дамыған жаңа бейне жарыққа шықты. Осы ретке үйрену, тексеру арқылы біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екенін, жұңғыша социализм түзімі мен ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының шексіз абзал екенін анағұрлым терең танып жеттік. Ляонинның Тарбағатай аймағына және Бентуан 8-ші шысына, 9-ші шысына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Ляонинге белгілеген келелі саяси міндеті. Біз Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батылда екілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, Шинжаңға жаппай көмектесуге, Шинжаңға дәлме-дәл көмектесуге, Шинжаңға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мақтап арқау етіп, түйінді міндеттердің тиянақтануын мақтай келіп, үйірме құрау үлгісіндегі Шинжаңға көмектесудің үздіксіз кең көлемге кеңеюін әлгерлетіп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым зор үлес қосамыз. Біз Шинжаңмен стратегиялық ұштасу, даму жағында бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, кәсіптердің сәйкесті дамуын әлгерлетіп, есік ашу текшесінен бірге игіліктенуді жебеп, сауда айналымы барыс келісін күшейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие, сауда селбестігін кеңейтіп, бүкіл елдің даму келелі жағдайына бірге анағұрлым ойдағыдай қызмет етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Хэ Чжуньоу, жеке-жеке автономиялы район мен Бентуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Ляонинг мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Ван Синвей Ляонингнің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде Ляонинг өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Тарбағатай аймағына және Бентуан 8-ші шысы Шыхызы қаласына, 9-ші шысы Бәйян қаласына барып, кәсіп бақша районы, шипақана, мектеп, негізгі саты әлеуметтік аумағы, мәдени мұра, мұражай, алаң сарай сияқты жерлерге барып, Шинжаңға көмектесу нысандарының ілгерілетілу және екі жердің ауыс-түйіс селбестік жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Ляонинг өлкесінің басшыларынан Джао Чун, У Чунгун, автономиялы район мен Бентуанның басшыларынан Чан Юнчун, Кадин Кабенұлы, Шуэ Бин, Хазын Ю қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық өкіметінің 13-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің және мемлекеттік кеңестің 12-ші жалпы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырып, Автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу, талдау жасау мәжілісінің талабы бойынша келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері районымыздың экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай даму ауқымы үздіксіз бекемделді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ерен тебін және шара арқылы әбзалдылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, жылдық ұмтылу, қамалалу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. бас нысананы мықтап егеріп орнықтылықты қорғауды маңдай алды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды

0: қамал алуды ілгерілетіп, өлкі дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермек алып байланыс жасау механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, халықтық қаржы қосу ынтасын тасқындату керек. Автокөлік, тұрғын үй сияқты мол өндірілетін тауарларды тұтынуды орнықтырып және кеңейтіп, саяхат сияқты қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, жасанды зердеден ойдағыдай пайдаланып, жаңаша тұтыну кәсіп күйін жетілдіру зорайту керек.
1: Мәжілісте былай деп баса әріптелді. Егін мал шаруашылығы өндірісін ойдағыдай игеріп, күзгі үш жұмыс және қуаңшылыққа қарсы аттану, мол өнім алу қызметін ойдағыдай істеу керек. Өнеркәсіптің арту жағдайын бар күшпен орнықтырып, көмір кенінің сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығару тебінін арттырып, түсті метал, химия өнеркәсіп кәсіпорындарын толық нормалы өндіріс жүргізуге жетектеу керек. Қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, дәлме-дәл саудагер шақырып, қаржы енгізіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту қызметін ойдағыдай істеп, Ашу районының реформа жасап, жаңалық ашуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың көлемін орнықтыру, құрылымын сапалландыру, кеңістігін кеңейту, қауіп-қатерден сақтану қызметін ойдағыдай істеп, сыртқа есік ашуды жан-жақты кеңейту керек. Орталық кәсіпорындарының ролын сәулелендіріп, Шинжанға көмектесу механизмінен ойдағыдай пайдаланып, оңтүстік Шинжанға қаржы қосу орналастыру тебінін арттырып, оңтүстік Шинжанның жаңа арту егін жетілдіру керек. Экологиялық ортаны оңауды және қорғауды күшейтіп, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыс еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, районымыздың 15-5 жылдықтағы көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізу әрекет жобасын ғылыми жасап атқару керек. Жұмыстандыру, оқу-ағарту, қарттарды күтімдеу сияқты түйінді халық тұрмысы қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, бұқараның маңындағы бұрыс істілдерді және шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды үздіксіз тереңдету керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігін ойдағыдай игеріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеп, қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экономикалық қызметті саясиды дәріптеу тұрғысынан ойдағыдай игеріп, түрлі саясаттарды жете түсініп, заң бойынша ғылыми шешім жасауға табанды болып, дағдылы ой желісін бұзып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамал алу әрекетін жедел атқарып, үкіметтің әкімшілік өнімділігін жоғарылатып, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға берік кепілдік әзірлеу керек. Жан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Қайсар Аптекерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Джоли Фан, Пэнси, Не Жуан, Қайсар Құйым мәжіліске қатынасты.
0: Тяньшанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша көмектесіп сүйемелдеуін тиянақ еткен Чәуешек қаласы екі ірі түйінді мәдениет саяхат нысаны құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті орынның мәдениет саяхат байлығын үздіксіз жандандырып, мәдениет саяхат негіздік құрылғыларын кемелдендіріп, тұтас өңірлік саяхатты дамытудың жаңа қозғаушы күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялы район дәрежелі мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын Тарбағатай қаласы ескі жұрты Чәуешек қаласының бағалы тарихи мәдени мұрасы. Талайлаған уақыттың өтуімен ескі жұрттың қабырғасында жарылу, қопсу сияқты жағдайлар жүз берді. Ляоныңның Шинжанға көмектесу нысанының көмегінде Чәуешек қаласы қазір Тарбағатай қаласы ескі жұртын қорғау сипатты жөндеу инженериясын өрістетуде. Нысанға жалпы 8 миллион 700 мың юаннан астам қаржы қосылған, жалпы жөнделетін тамның ұзындығы 970 метрден асады. Чәуешек қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Уаңбо былай деді. Нысан тұтас барысты әуелгі қалпын өзгертпеу, ешқандай бұзбау принципіне табанды болып, дәстүрлі топырақты шыңдау шеберлігін қолданып, қалпына келтіріп, бекем деп, ескі жұрттың әуелгі бет-бейнесін ең зор дәрежеде сақтап қалады. Осы ретке жөндеу көне қаланың тарихи мұралы

0: барын өнімді қорғап, тарбағатайдың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қаламыздың мәдениет пен саяхатты тоғыстыруының жоғары сапалы дамуына пәрменді дем береді. Сонымен бірге Чәуешек қаласы Қарадөң ұлттар ынтымағынан үлгі көрсету аумағы саяхат кәсіп бақшасы нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, 32 миллион юандық көмек қаржысынан пайдаланып, сапаны жақсарту, жаңалау инженериясын түйінді атқарып, ұлттар ынтымағы көрме сарайының жалпылық ғимаратын, Қарадөң қызыл көшесінің қақпасын жаңадан салып, өлшемденген экологиялық автокөлік тоқтату алаңын бірге құрып, көше аумағының жалпы тұлғалық бет-бейнесін жан-жақты сапалыландырды. Шәуешек қалалық даму және реформа комитетінің кадры Жәулен Амантайұлы ұлттардың шұғылалы тарихи мәдениетін, даму жетістіктерін және ұлттардың бірге ынтымақтаса алға басқан, бірге гүлденіп көркейген, дамыған дәуірлік бет-бейнесін үгіттейміз. Қарадөң көп ұлттың мәдениет қасиетін, жарасымды тұрмысын әйгілейтін көрініс өңірінің бет-бейнесін қайта сомдап, өңірлік А дәрежелі көрініс өңірін құрып, көңіл ашу, демалыс, сейіл серуен, ас су, сауда бір тұлғаланған саяхат орнын құрамыз деді.
1: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Шинжаңның тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері өртіс артты. Мұның ішінде солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылап, тұтас өңірлік халықаралық жол тасымалының артуы тебінді болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тұтас районымызда жоғары қарқынды тас жолдың жалпы ағын мөлшері 136 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 0.96% артқан. Әдеттегі негізгі желі тас жолының жалпы ағын мөлшері 276 миллион көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 5.59% артқан. Мемлекет тас жолы 0711 линиясы Үрімжілоп Нұр жоғары қарқынды тас жолы, мемлекет тас жолы 577 линиясы желісіндегі Жың Құлжа тас жолы сияқты жаңа арналар салынып бітіп пайдалануға берілді. Солтүстік Шинжаң жол торабының қамдау қуаты көрнекті жоғарылады. Саяхатқа шығу жолында құрылымдық реттеу жарыққа шығып, жалпы мөлшерін бөліп орналастыру, арнаны ауыстыру сынды айналым ерекшелігі жарыққа шықты. 7 айда жаңадан автокөлік қатынаған мемлекет тас жолы 577 линиясының Жаңқұлжа тас жолында күніне орта есеппен 8228 автокөлік қатынап, Іле аңғарына кіріп шығатын автокөлік ағынын өнімді бөлді. Өз көлігімен Шинжаңға саяхаттай келген шандуңдық саяхатшы Жогошин тілшіге: жол өте жақсы, көрінісі де көркем, қызмет өтеуі де жақсы, саяхатқа тіпті де қолайлы деді. Халықаралық тас жол тасымалы жағында Джунго мен Қазақстанның визасыз өту саясатының пайдасының үздіксіз жарыққа шығуына байланысты шекара сыртындағы бір топ келелі нысандар іркес-тіркес салынып, жұмыс істеу қажеті үздіксіз артып, жолаушы жүк тасымал базарының өміршеңдік күші тасқындады. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тас жолда шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің жалпы қатынау мөлшері 916400 көлік рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30.5% артқан. Халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 807.300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.8% артты. Еркештам кедені тексеру бөлімінің бастығы Сібейболла Тұрғын былай деді: шетел базарының еліміздің болат материалдары, құбыр материалдары, цемент, машина, электромашиналары сияқты заттық материалдарды импорт ету қажеті үздіксіз артты. Біз бір кәсіпорынға бір шара, арнаулы адам жауапты болу, кеденнен өту ақылшысы қызмет өтеу механизмін дәлме-дәл атқарып, кәсіпорындардың естелік алу, мәлімдеу, тексеру сияқты тұтас тізбекті бөгілу түйіндерін, қиын түйіндерін алдын ала шешіп, шекара аралық сауда арнасын бар күшпен іркіліссіздендірдік.
0: Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 360 миллион юан қаржыны тиянақтандырып, ауылғыстық негіздік құрылғы құрылысы нысандарына арнаулы жұмсап, әр ұлт бұқырасының өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы 360 миллион юан қаржы Монғылгүре ауданының, Санжы қаласының, Тоқсын ауданының, Бүгір ауданының, Қашқар қаласының, Яркен ауданының ауылғыстық негіздік құрылғы құрылысы нысанын атқаруына түйінді қолдау көрсетеді. құрылыс мазмұны ауыл қыстақтағы тұрмыстық лас суларды бір жақты ету, тұрмыстық қоқыр қосықтарды бір жақты ету, қыстақ ішіндегі жол, су ығыстыру арық тоғаны, әлеуметтік жарықтандыру, әлеуметтік құрылғылардың тозуы сияқты көптеген салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті ауыл қыстақ экономика басқармасының орынбасар бастығы Мали, қазір әрқайсы аудан қалалар нысанға мердігер шақыру сияқты алдыңғы мерзімді қызметтерді тәртіппен жүргізуде дей келіп, бір тобын атқару, бір тобын жоспарлау, бір тобын запас сақтау, бір тобын өтініш ету ой желісі бойынша нысан запасы жоспарлау, қол жеткізу сияқты қызметтерді біртіндеп ілгерілетеміз. Сонымен бірге нысан аудан қалаларын нысан құрылысын жеделдетуге қозып, нысандардың уағында салынып болып, өнімділігін сәулелендіруін ілгерілетеміз деді. Районымыз назарды ауыл қыстақ негіздік құрылғыларындағы көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, нысандарды дәлме-дәл жобалап, құрылысты бар күшпен салып, ауыл қыстақ халық тұрмысының дамуындағы кедергілерді шешті. Корла қаласында өткен жылы орталықтың меже есебінен қаржы қосып тиянақтанған көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Нысан назарды бұқараның жүріс-тұрысы, қоныстану ортасы, кәсіп саласы арқылы кіріс тарттыру, әлеуметтік қызмет өтеу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, Корла қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынын игілікке кенелтті. Корла қаласы Ауат ауылы кіші Ләңгар қыстағының тұрғыны Разия Абабакір қыстақтағы өзгерістерге куә болды. Ол: «Қазір біздің қоныстану ортамызда зор өзгерістер туылды. Есік алдында қоқыр-қоқсық сандығы бар. Үкімет бізге ағаш қаламшасын таратып, ауламызды көріктендірді. Мен енді ауыл саяжайын ашып, көбірек ақша тапсам деймін», деді.
1: 8 айдың 19-ші күні мемлекет тасжолы 3033-ші линиясының Күйтіннен Майтауға дейінгі жоғары қарқынды тасжолының таудың алдыңғы бөлігіндегі тұңғыш тунелі Шинлунгкоу 1-ші номерлі тунелі ресми қазыла бастады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні Шинлунгкоу 1-ші номерлі тунелінің жұмыс орнында машина жабдықтары, жұмыс қызметкерлері түгелдей жайғасып болды. Жұңғы құрылыс шекті жаңа серіктестігі Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының Шинлунгкоу 1-ші номерлі тунелінің құрылыс алаң жауаптысы Джоза Вей тілшіге: «Жұмыс бастағаннан кейін нысан жол тағаны, көпір, ұласпалы, айқаспалы көпір сияқты жұмыстардың бір уақытта жеделдетілуін жебеп, Тяньшаның түстігі мен терістігін тұтастыратын осы жоғары қарқынды үлкен арнаның жедел құрылуына дем береді» дей келіп, «Жаңа жасау шеберлігін қолданғанда жұмыс өнімділігі артады, уақытты қысқартуға болады. Мысалы, дәстүрлі жасау шеберлігінде қазуға 2 сағат уақыт кетеді, біз қазір уақыттың тең жарымын қысқарттық» деді. Жұңғы құрылыс шекті жарна серіктестігі Күйтін Майтау Күшары жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 1-ші белгі нысанының меңгерушісі Ван Хо Ю: «Бұл үңгір тұтасса, нысанымыздың құрылыс мерзімін тез арада қысқартып, мемлекет тас жолы 217-ші линиясын басуға кететін уақытымызды қысқартып, тұтас линия бойынша құрылыс жүргізу мен саяхатшылардың қауіпсіздігін жоғарылатуға болады» деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдықтағы түйінді инженериясы ретінде Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан тауының қойнауынан өтеді. Ленияның жалпы ұзындығы 393,69 километр. Бұл араға тунел шоғыры тығыз орналасқан. Нысан салынып болғаннан кейін Күйтіннен Күшарға дейінгі қатынау уақыты қазіргі 14 сағаттан 4 сағатқа қысқарады. Әрі тұтас жылда күндіз түні қатынайды.
0: Районымыз төмен кеңістік экономикасы мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғыспалы дамуын жедел ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны 30 мыңнан асып, мақта, ерекше жеміс орманы, астық сияқты жетекші кәсіптерде кеңінен қолданылды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты алдын ала белгіленген әуе жолы бойынша мақта атызында ұшуда. Бұл ұшу аппараты біте шіркей, қызыл өрмекші сияқты дерттербездер мен зиянды жәндіктерді тез парықтай алады, әрі белгі салады. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылық текшесінің AI кескін тану технологиясына сүйеніп, өсімдік түбінің қоректігіне тұжырым жасап, қатысты санды мәліметтерді ұшу аппаратына енгізгеннен кейін, жүргізуші химия

0: жол мен жойып, тыңайтқышты қажетке қарай дәлме-дәл шашу сияқты атыз басқару жұмыстарымен шұғылдан алады. Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Юаргоу шығыс қыстағының тұрғыны Сышы Дүй ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратымен 2 сағаттық бүркіп болуға болады. Ол тағы мақтаның өсу жағдайына негізделіп, айнымалы мөлшерге қажетке қарай бүркіп, уақытты күшті шынайы үнемдеп, жұмсалымды азайтып, өнімділікті арттыра алады деді. Қазір мақта тұзының жеміс бағына дейін тыңайтқыш беруден дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтануға, жоюға дейін ұшу аппаратымен сақтандыру теншен алабының негізгі үлкен атыздағы дақылдар мен ерекше жеміс орманының өсімдік қорғау буындарына қолданылып, шаруалар айырыла алмайтын жаңа егіс құралына айналып, атыз баптаудың қорғаудың машиналануға, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір Ақсу аймағында ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының саны шамамен 7000-ға жетіп, мақта, сондай ақ алма, шылан, жаңғақ сияқты ерекше жеміс ормандарына түйінді қызмет өтеді. Ақсу қаласы Үгерші қалашығы Бақшы қыстағының тұрғыны Данғуанжун, біз сияқты шаруалар да тағы жоғары ғылым технологияны істетуде. Көктем басталғаннан бері ұшу аппаратымен тозаңдандырдық. Биыл алманың жеміс беруі ерекше жақсы болды деді. Ұшу аппараты технологиясының дамуына ілесе ғылыми зерттеу қызметкерлері ұшу аппаратымен алыстан аңғару, жасанды зерде, зат біріккен торабы сияқты технологиялармен ішкерлей тоғыстырып, ұшу аппараты дәрі бүркуді білуден, бақылау өлшеуді, тұжырым жасауды, шешім жасауды білуге қарай дәрежесінің жаппай жоғарылауына мүмкіндік жасауда. Шинжаң ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараттарының қасиеті мен қауіпсіздігі түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Ма Жүнгаң, Шинжаңның климат шарт жағдайына, егіншілік үлгісінің ерекшелігіне үйлесетін ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппаратының толымды өлшемін зерттеп және кемелдендіріп, төмен кеңістік экономикасы мен мақта ерекше жеміс орманы сияқты абзалдылығына ие, ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын жебейміз деді.
1: Мемлекеттің құрылғы мал шаруашылығын дамыту саясатының және Шинжаңның сойысқой мөлшерін молайтып, өнімін арттыру арнаулы әрекетінің қолдауында районымыз арнаулы қолда бағылатын сойысқойдың жаңа сорты Чиншин сойысқойын сәтті жетілдіріп, еліміздің қолда бағылатын сойысқой тұқымын дербес жетілдірудегі бостығын толтырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шыра ауданына орналасқан Шинжаң Чинкен Аучун егін мал шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі Чиншин сойыс қойының өзекті бағымшылық базасы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чуанфын, қазір базадағы Чиншин сойыс қойының өзекті түр тобы 10,000 тұяқтан асты деп таныстыра келіп, Чиншин сойыс қойының өсімталдығы күшті. Төлдеу мөлшері 202%-ға жетеді. Өсу қарқыны тез. 6 ай шамасындағы қозы қорадан шығу өлшеміне жетеді. Мейлі көлемденген бағымшылық фермаларында, әлде шаруалардың ауласындағы қорада бағылсын, жергілікті сойыс қойлардың өсуі баяу, төлдеуі аз болудай олқылықты толықтайды деді. 2011 жылдан бастап Автономиялық райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу ұжымы кәсіпорындармен әр дәрежелі мал шаруашылық тараулармен бірлесіп, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өңірлеріндегі қорада бағылатын бағымшылықтың кәсіп қажетіне қарата өңір аралық бірлесіп тұқым жетілдіруді өрістетіп, жергілікті сойыс қой тұқымының үйлесімділігі жетерсіз, өндіріс қуаты біркелкі болмаусында кәсіпті қиын мәселені шешті. Ұжым еліміздің хуян қойын аналық, Аустралия ақ қойын аталық етіп, ген тексеру ген группасы чипі, цифрлы мал фермасы зерделендіріп, сұрыптап жетілдіру технологиясы сияқты осы заманғы тұқым жетілдіру технологиясын жан жақты қолдану арқылы Шинжаңның бағымшылық ортасына үйлесетін Чиншин сойыс қойын сәтті жетілдірді. Қазір кемелді 3-ші дәрежелі өсіру жүйесі құрылып, түр тобының көлемі 77,000-нан асты. Автономиялық райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының аға зерттеушісі Ян Хуйго Бұл сорт Шинжанға және батыс солтүстік өңірге жалпыластырылғаннан кейін жергілікті сойыс қойлардың көбею қуаты төмендеу болу, сапалы тұқымды қойларды ұзақ уақыт сырттан сатып алу, тұқымды енгізудің өзіндік құны жоғары болу сынды қиын жағдайды өнімді шешіп, ауыл шаруашылық өңірлеріндегі құрылғы сойыс қой тұқымы кәсібінің тұқыммен қамдау қуатын анағұрлым бекемдейді деді.
0: 12-ші кезекті Шинжан қаламша гүлшөп көрмесі 8-ші айдың 20-ші күні Құтыби ауданының мемлекет дәрежелі қаламша сауда базарында ашылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қаламша көрмесі 3 күнге жалғасып, жиыны 40 көрме орны құрылып, 80 неше таңдаулы қаламша гүлшөп сорты шоғырлы көрсетілді. Осы мезгілде тағы қаламша экспорт ету, шетелге шығару арнаулы лекциясы, кәсіпорындардың арнаулы таныстыру мәжілісі сияқты қимылдар өткізіледі. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіп уәкілдері, ғылыми зерттеу орындары, сыртқы сауда кәсіпорындары бір араға бас қосып, қаламшаны өлшемдендіріп жетілдіру, шекарааралық сауда, ғылым-технологиялық қуат істеу сияқты кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей ауыс-түйіс жасап, дамуды бірге жоспарлайды. Хэбэй өлкесі Динжоу қалалық қаламша қоғамының орынбасар бастығы Чжан Чжанли, біздің солтүстік Жунгор районында жетілдіргеніміз суыққа, қуаңшылыққа, сортаңға төзімді сорттар. Шинжан өңірінің пайдалануына ерекше үйлеседі. Сондай-ақ осы ретке қаламша көрмесі арқылы ішкерлей ауыс-түйіс жасап, кеңессек деген үміттеміз деді. Құтыби ауданында қазір недәуір кемелді қаламша кәсіп тізбегі қалыптасып, егілген жер ауданы 50 мың мұға, сапалы қаламша 230 миллион түпке жетті. Аудан бойынша кәсіптік қаламша бақшасы 173, арнаға түскен кооператив 64, бау-бақшаны жасылдандыру және басқа түрдегі серіктестіктер 41 болып, қаламша кәсібі жергілікті орында тұқым жетілдіру, будандастыру, бұтау, машинаға тиеу сияқты қыруар кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, 1500 неше кәсіптік техникалық қызметкермен 2000-ға жуық дейқанның жақын маңда кірісін арттыруына ықпал жасады және жетекшілік етті. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Құтыби ауданында 9 миллион 600 мың түп қаламша сатылып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 42,8% жоғарылап, сатылым сомасы 137 миллион юанға жетіп, экспорт сатылым сомасы 4 миллион юанға таяды. Құтыби ауданы қаламша гүлшөп кәсіп бақшасы районын басқару комитетінің меңгерушісі Лин Чанг, қазір қаламша кәсіп үлгісі жаңаланып дәрежесі жоғарылап, қаламша өнімдерін сатудан, өнімдерді сыртқа шығару, технологиялық қызмет өтеу бірлесуге қарай бұрылыс жасалды деп таныстыра келіп, сауда істері кеңесі, технологияны зерттеу, үйрену, өндіру, оқыту, зерттеу жөнінде келісім жасасу, жабық зерттеу талқылау сынды бір бекеттік сәйкестік қызмет өтеп, кәсіпорындардың қаламша өсіру, сақтау, тасу, кеденнен өту, шетелге бөліп сату жалпы барысы жүйесін ашуына дем беріп, анағұрлым көп кәсіпорынның Орта-Азияның кең базарын барынша ашуына мүмкіндік жасау керек деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі помидор, лазы сияқты ерекше экономикалық дақылдардан өнім алатын мезгіл жетті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, жинау қызметін өрістетіп, атызбасы мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Дөрбілжін аудандағы 35 300 мың жерге егілген мәнерлеуге пайдаланылатын помидор жинау мезгіліне өтті. Дөрбілжін ауданы қаламаңы ауылы барлық күре, екінші қыстағының тұрғыны Яңуан Жаңның помидор атысында жинау машиналары арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. Қып-қызыл помидорлар машинаның сұрыптауына жеткізілгеннен кейін жеткізу таспасы арқылы тікелей машинаға тиеледі. Яңуан Жаң тілшіге машиналасқан жинау жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып қана қоймай, теру барысындағы шығынды да өнімді азайтты дей келіп, биыл 700 мың жерге помидор ектім. Қазір тұтас барыста машинамен жинаймыз, уақыт күш үнемделеді, межемен мұбасынан 8 тонна айналасында өнім алынады, біз сатып алу тапсырысына ерте қол қойдық, сату жолынан мүлде алаңдамаймыз деді. Янжи аудандағы 4700 мың жердегі жаз азықтық лазы жинау кептірудің қауырт мезгіліне өтті. Янжи ауданы Юңнин қалашығы Малиян тан қыстағында орылып болған жүзму бидаятысы табиғи кептіру алаңына айналып, қып-қызыл лазылар қабат-қабат ілініп, ретті тізіліп, лазының жағымды исі желмен бірге аңқып, тұтас кептіру алаңына жайылды. Биыл Янжи ауданының жаз азықтық лазының жалпы өнім мөлшері межемен 20 000 тоннадан асады. 2 000 тоннадай кепкен лазы жасауға болады.

0: лазны кептіру қызметі 9 айдың басына дейін жалғасады. Егінші Ваң Мин биыл 80 му жердің лазысын көтермек алдым. Межемен 30 тонна айналасында құрғақ лазы кептір аламын. Биыл біз желідегі мен желіден тысқарыны бірлестіріп сату үлгісін қолдандық. Әр күні шамамен 500 килограмнан 1 тоннаға дейін саталамыз. Сатылу мөлшері өте жақсы деді. Шиху қаласындағы 3000 му жерге егілген шекілдеуік арттарынан өнім алу мезгіліне өтіп, бас аяғына көз жеткісіз атызда диқандар ашық ауа райынан пайдаланып, шекілдеуікті таласа тармаса жинауда. Шиху қаласы Шидагу қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының кадрі Тян Чыңжан 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап жинадық. Біз 5 жинау машинасын жинауға ұйымдастырдық. Қазір 15% айналасында жиналды. Межемен осы айдың соңында негізінен жинап боламыз деді.
1: 8-ші айдың 21-ші күні кеште автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Құлжа қаласында басталды. Синьцзян Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, Чжунхуа дене тәрбие рухын бар күшпен сәулелендіріп, бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, дене тәрбие арқылы жұрт тілегін ұйыстырудың, ұлттар ынтымағын жебеудің өнімді жолын қарастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 23-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының 13 жастан төменгі әйелдер футбол жарысы Құлжа қаласында басталып, тұңғыш алаңда Үрімжі командасы мен Қызылсу командасы жарысқа түсті. Үрімжі командасының мүшесі Гүлфира Саттар: 7 жыл доп тептім. Болашақта арманым мемлекет командасына кіріп, допты жақсы теуіп, отанға даңға беру деді. Футбол түрлері жарысында 5 жастар мен өрендер группасы орналастырылып, жеке-жеке 11 адамдық және 9 адамдық жарыс қағидасына бөлінді. Бүкіл Синьцзянда жиыны 65 командадан 1326 спортшы жарысқа қатынасады. Әр ұлт жастар мен өрендері бір алаңда өнер көрсетіп, ауыс-түйіс жасап, футбол көпшіліктің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейтін дәнекерге айналды. 4-ші айдың орта шенінен бастап бұқаралық дене тәрбие жарыс қимылдары дабыралы өткізілді. Сол күні алаң биі жарысы Лоб ауданында аяқтады. Бүкіл Синьцзяннан 12 команда жарысқа қатынасты. Лоб ауданы уәкілдер командасының мүшесі Сүбінұр Мәтқұрбан: алаң биі әр ұлт бұқарасы ұнататын дене шынықтыру қимылы. Көпшілік спорт арқылы бір арада бас қосып, бірге билеу барысында өзара қарайласып, достықты нығайтты деді. Биыл автономиялы райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізілді. Бұл жаңалық ашу шарасы дене тәрбие байлығын біріктіріп, жарыстың ықпал күшін жоғарылатуды, сонымен бірге дене тәрбие мәдениет ауыс-түйісін жебеп, жалпы халықтық дене шынықтыру мен ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілетуді мақсат етті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші Тенді Шин: бұқаралық сипатты әйгілеуге табанды болдық. Барлық ұлттар дәстүрлі дене тәрбие түріне қатынасатын спортшыларды жер-жер әр ұлт бұқарасы арасынан саралап шыққан. Үздіктерін таңдап, уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, жарысқа қатынастырып, жарыс істерінің жалпы халық бірге игіліктенетін қасиетін толық әйгіледік деді. Қазір Синьцзян қала мен ауылды қамтыған бұқаралық дене тәрбие қызмет өтеу жүйесін құрды. 2025 жылдың соңына дейін дене тәрбие алаңы 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Қалада 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі құрылғы жаппай жалпыласты. Синьцзян жоғары деңгейлі жарысты тұтқа етіп, өңірлік ерекшелікке және мемлекеттік ықпалға ие бір топ жарыс IP-ін ден қоя жетілдірді. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысынан жер-жердегі қыстақтар ара ерен футбол жарысына дейін деңгейі айқын, ерекшелігі көрнекті жоғары деңгейлі жарыс IP-е шоғырын қалыптастыруда. Жер-жер мәдениет, саяхат, дене тәрбие істерінің тоғыспалы

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаң мен Фузянның Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды бастағандығын жеткіземіз. Арындаған Синжаң деген айдарда көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып, Синжаңның көмір мен қамдауды қамтамасыздандыруы мемлекеттік 5 үлкен базаға кіргендігін әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында Қашқар Жаңашар ауданы Жаңчен ескерткіш сарайы, Қашқар Жаңашар мұражайының жауаптысы Гүлбар Еркінді таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Қанас, қон көрініс өңіріне баратын өзекті өзгелігімен саяхаттау дәлізі ретінде Алтай-Қом тас жолының энергия сәйкесті қызмет етіп үздіксіз кемелденді. Қазір линия бойындағы Мушуэт, Тенсің екі үлкен қызмет ету аумағының жаңа энергияда ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық жанармай құйып бөңкейді 10 жайда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды білестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың сапарлауындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Қазір дәл саяхаттың қауырт мезгілі Алтай-Қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мұғышуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемілік қолданылып, көптеген өзгелігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Шығындаулық өзге автокөлігімен саяхаттаушы сүрін және үй зарядтау қарқыны өте тез зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ дейді.

Ұғысыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Муше, Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лишан 5C ерекше тез зарядтауы, Хуауи сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз автокөлігімен жүру қажеті жан-жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсун қызмет өтеу аумағының жалпылық май құю пункті жедел құрылыс жүргізуде, межемен биыл 10 чайда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лиу Чэньлун былай деді. Қызмет өтеу аумағы көп негізді кәсіпкүйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас суы сусын мәдениет жасампаздығы өнімдерін, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтау қажетіне қатар мән беріп, сапарлау кешірмелерін

Осы мезгілде Шинжанда өртүш температура жоғарылап, саяхатшылар арт-арттан таулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көріністі үйіндеріне барып ыстықтан сақтанып салқындады. Қазір Қоштаудан алтын қайран саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейілдесе, не суда толқын қуа жүзіп жазғы сейіл серуен уақытынан ләззаттанды. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіп күйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайран мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны келіп бастан кешіруге баурады. Корлалық саяхатшы Әлфир Әнуар бірнеше күннен бері күн тамырсық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп алтын қайранға салқындауға келдік деді. Шиху Фошен мемлекеттік орман бақшасындағы Епсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғыстықтан сақтанудағы, сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерін айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушеми, отбасымыздағылар мен баламды ертіп келдім, бұлара өте салқын. Балаларда осы арада ойнағанды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз деді. Құмыл қаласында күн қатты күйіп тұрса да, Қомылдың шығыс теншен көрініс өңірі жасыл түске бөленіп, салқын самал есіп тұрды. Өзгеше климат абзалығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақта түздетін неу базасын, тау ойнауында халықтық қоналқыны, ерекше асу орнын құрып, тауға кіріп салқындаған түздетін тыныққан саяхатшылардың аяқ үзілмеді. Ежу районы Ақтас ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқысының жауапшысы Масю Етейін былай деді, қазір біз әр күн орта есеппен 60-80 адам айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше асу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін саттық.

Радио тыңдармандары, тыңдап отырғандарыңыз Отаным баспанам бағдарламасы. Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Мында Синжаң мен Фузияның Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізудің, Фузиян өнімдерін жеткізудің жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп әйгілі маркасын өлке аралық бірге құруды

таяуда мемлекет даму реформа комитеті мен мемлекет энергия мекемесі бірлесіп көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5-жылдық жобасын басып баратты. Бұл жоба Шинжаның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда көмірді төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіру ашу орналастырылуы үздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру, қамдау, сақтау, сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл мемлекеттік ірі осы замандаған көмір кендердің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ға жоғарылайды. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйені зерделендіру құрылысы ілгерілетіліп, зерделенген көмір кен өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ға жоғарылайды. Көмірдің көп негізді кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, көмір тұтынуы ең жоғары мәнге жетіп, қамдау мен қажетсінудің ауқымдық тепе-теңдігін қамтамасыздандыру механизмі онан ары кемелденіп, кәсіп саласын осы замандандыру, чөңге салу қабілеті көрнекті жоғарылап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен құрылып, көмірдің жоғары сапалы дамуы тың сатыға көтеріледі.

Шығыс, орта, батыс бөлікті сатылы ашу жағдайын бекемдеу және сапаландыру жағында жобада Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Сянси, Синьцзянның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір тобыр осы замандаған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру 5 ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80% пайыздан асыру алға қойылды.

Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжан электрін сыртқа жеткізу, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, әрі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды біртұтас жоспарлап, Жөндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйін етіп, ашу жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек.

көмір тасымал жүйесін сапалландыру және кемелдендіру жағында жобада тіректі көмір темір жол тасымалларына соғылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек екі қанат көп байланыс үлгісіндегі Синьцзян көмірін районнан шығару темір жол арнасы жүйесін қалыптастыру керек.

Көмірді шикізатқа айналдырып пайдалануды тәртіппен кеңейту жағында жобада тағы көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен орналасуын ғылыми жобалап, Ішкі Мұңғылдың Ордос, Шәншидің Үйлейін, Синжаңның Жүндің, Синжаңның Құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуатымен технологиялық запас сақтауды күшейту алға қойылды. жылы Синжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл еліміздегі 19 өлке автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, қиыс шығыстан 5

Ашқар аймағы Байынғолин облысы шығыс Синжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Қызылсу облысының көп жерлерінде және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Синжанның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда солтүстік Синжанның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанның кей жерінде батыс терістіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Синжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Синжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Хотан аймағының кей жерінде орманды өрт апатының толуы мүмкіншілігі біршама жоғары, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн бұлттап, кейде ашық болады. 18-27 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

үндеу қызмет өтеу бағасы түрін біртұтас арнаға түсірудің маңызды буынын толықтады. Сондай-ақ көп жыл жалғасқан 40 топ емдеу қызмет өтеу бағасы түрін жоспарға алу бағдарламасын жасау қызметінің жаппай аяқталғандығын, еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қызмет өтеу бағасы түрі жүйесінің негізінен қалыптасқандығын көрсетеді.

тексеру медицинасы клиникалық емдеудің маңызды тірегі. Кішкенесі қанды дағдылы тексеруден, есепті дағдылы тексеруден, үлкені микроорганизмдерді саралап тексеру, генді тексеру өлшеуге дейін, ауруға диагноз қойып, емдеу өнімділігін бақылау өлшеу, ауру соңын бағалау үшін шешуші негізбен қамдайды. Соңғы жылдардан бері еліміздің дене сыртынан диагноз қою кәсібі жедел дамыды. 2025 жылы еліміздің дене сыртынан диагноз қою сынағы дәрісі базарының көлемі шамамен 130 миллиард юан болып, емдеу дәрі-дәрмек саламаттық саласындағы маңызды жіктелген бөлікке айналды. Сонымен бір уақытта жер-жердің тексеріп ақы алу түрлерінің аты оқсамау, оқсас көрсеткішке оқсамаған әдіс бойынша жеке-жеке баға белгілеу сияқты мәселелер тексеру нәтижесін өзара мойындауға ұзақ уақыт тұсау болып, бұқараның емделуіне де қолайсыздық тудырды. Осы рет жарияланған тексеру түріндегі жоспарға алынған бағдарламада жиыны 662 негізгі түр, 114 үстемелеп алу түрі, 7 кеңейтілген түр орналастырылып, клиникалық тексеру қан құю және қан типі, биохимия, иммунитет, микроорганизмдер және паразит, молекулалық диагноз қою сияқты үлкен негізгі салаларды қамтып, мемлекет бойынша тексеру түрінің баға түрлеріне бір тұтас өлшем белгіледі.

науқастардың ауыртпалығын шынайы жеңілдету үшін бағдарламада бірлесіп тексеру дәрежеге бөліп арзандату механизмі арнаулы орнатылды. Бірлесіп тексеру көрсеткішінің санына қарай сатылы тиімділік жасалады. Көрсеткіш 5-ке тең немесе кіші болса, 80% бойынша бағасы есептеледі.

10'ға тең немесе кіші болса 70% бойынша бағасы есептеледі. 10'нан асса 60% бойынша бағасы есептеледі. Бір рет үлгі алып көп түрлі тексеру үлгісіне сүйеніп, емдеу өнімділігін жоғарылатумен бірге науқастың қара

жатында төмендетеді. Назар аударуға татитын бағдарламада саны кем болса кемейтіп алу саясаты жаңылғаша ортаға қойылып, тексеру нәтижесін еліміз бойынша өзара мойындау, саламаттық санды мәліметін цифрландыру, зерделендіру құрылысын қорғады. Емдеу құрылымдары тексеру санды мәліметін талап бойынша сақтап, жоғарыға жолдаса ғана толық ақысын алуына болады. Санды мәліметті жоғарыға жолдамаса, белгілеме бойынша ақы кемейтіледі. Сонымен бірге қанды дағдылы тексеру сияқты 17 түрлі көрсеткіш жөнінде пайдалану Аралық районына жолдаған мемлекеттік кәсіптік өлшеммен бірдей болмаса да, сәйкесті кемейтіп алып ережесі орнатылып, санды мәліметтерді өлшемдендіруге қозап, өңіраралық нәтижені өзара мойындайтын санды мәлімет кедергісін тазалайды.

Саясат осыған ұқсас тексеру технологиясында жаңалық ашуға баса мән берді. Осы рет жаңадан көбейтіп жоспарға алу немесе қазіргі түрлерді қамту сынды екі түрлі тәсіл арқылы 130 неше жаңа түрді мемлекеттік біртұтас сақ алу тізімдігіне енгізді. Бұның ішінде өспе түріндегі мүшелерді жетілдіру, дәрі дәрмекке сезімталдығын тексеру өлшеу сияқты алдыңғы лектегі түрлері қамтылып өспеге дәрі дәрмекті дәлме-дәл пайдалануға дем берді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірде қар жабады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жабады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы Байынғылин облысы шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Қызылсу облысы және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысының көп сәнді жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. 18-27 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бұлайдарымызды асқорту жүйесі қартайса қандай сигнал таратады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жастың ұлғаюына байланысты кейбіреулер өзінің дәмі күшті тағамдарға бейім болып, дәм түйсігінің ауырлап бара жатқанын, үнемі екі асам тамақ жесе болды тоятынын, үнемі асқазаны қыжылдап запыран келгенін байқайды. Тамақ жеген кездегі осы кішкене өзгерістер асқорту жүйесінің ақырын-ақырын қартаюының бейнесі болуы мүмкін. Асқорту жүйесі азықтықты адам денесіне қажетті түрлі қоректік заттарға айналдыруға, әрі азықтық қалдықтарын нығыстыруға жауапты. Асқорту жүйесінің жастың ұлғаюына байланысты иқуаты әлсірейді, бірақ әр қайсы мүшенің қартаю уақытында парық болады. Ауыз қуысы жұтқынша көмекей 40 жастан бастап қартаяды. Иқу безінің секреция сұйықтық шығарып иқуаты 20 жастан бастап әлсірейді. Бірақ иқу безі мен ащы ішектің секреция иқуаты күшті болады. Оның қартаюы адам денесіне онша зор ықпал жасамайды. 25 жастан бастап пайда болған асқазан ішек жолдарының әрекет иқуатының төмендеуі қарттарға көрнекті ықпал жасайды. Ол өңеш, асқазан және жуан ішекті қамтиды. Бауыр 70 жастан бастап әлсірейді, салмағы жастың ұлғаюына байланысты жеңілдейді. 80 жаста бауырдың салмағы шамамен 4-тен 1-дей төмендейді. Бауыр дәрі ферментінің дәрілермен сырттан келген заттар бір жақтылы ететін ферменттің активтігімен ықпалы төмендейді. Асқорту жүйесінің қартаюы тамақ жеудің кейбір нәзік буындарына жасырынған. Бірінші, дәм түйсігі өзгеріп, дәмі күшті тағамдарға бейімделеді. Жастың ұлғаюына байланысты ауыз қуысы, кілегей қабығы, тіл сияқты тікендері солып, дәм түйнегі қызметі табиғи түрде нашарлайды. Жаңа туған нәрестеде шамамен 10,000 дәм түйнегі болады. Ал қартайғанда бұл сан күрт азайып, 3,000-нан төмен болуы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілмеше 60 жастан асқан қарттардың астызын сезу табалдырық мәні жастардың 2,2 есесінде екен. Бұл олардың тіпті де көп тұз қабылдағанда ғана жастармен ұқсас дәм түйсігінің тітіркендіруіне ие болатындығын білдіреді. Физиологиялық өзгерістен сырт қан қысымын төмендетеді

Өйткені қарттардың асқазанының сыйымдылық сипатты кеңею қуаты нашарлап, асқазанның жиырылу және босау қуаты төмендеп, ішке бу, тез тою сияқты бейнелер үнемі оңай пайда болады. Бұдан сырт тістің кемістігі, иіс түйсігі және көру қуатының төмендеуі де тамаққа тәбет тартпауға әсер жасайды. Осы арқылы азықтықтың қабылдануы азайып, қоректік жетіспейді. Дәптере көңіл бөлуге тиістісі, кейбір қарттарда ұзақ уақыт аузының дәмі келмегендіктен тамақ жегенде мазасызданып, тәбеті татпаған сайын жегісі келмейтін, қоректігі барған сайын нәшелейтін қатерлі айналым қалыптасады. Үшінші, жұту қуаты төмендеп, тамақ ішкенде оңай қақалу. Жастың ұлғаюына байланысты сілекейдің бөлініп шығу мөлшері азайды. Оның үстіне жұтқыншақ бұлшық етінің әрекетінде қартаю немесе сәйкеспеу құбылысы жарыққа шығады. Сондықтан тамақ жегенде оңай қақалып қалады. Шайнау бұлшық еті мен ауыз жұтқыншақ бұлшық етінің қызметі әлсірегендіктен жасы ұлғайған қарттардың 30-40%-ында жұтыну қалыпсыздығы пайда болады. Бұл су ішкенде шашалып жөтелу қате жұту қатарлардан бейнеленеді. Қарттарда пайда болатын түрлі асқорыту жүйесінің жайсыздануы. Екінің бірінде қартаю, науқастану, дәрі дәрмек, психика және орта сияқты жалпылық факторлардың ортақ әсерінен болады. Өнемі кезігетін ауру белгілеріне ғылыми төтеп беру үйреніп, асқорыту жүйесінің қартаюымен жарасымды сәйкесу керек. Егер тамақ ішіп болғаннан кейін құрсағының жоғары жағы сыздаса, әр реткі тамақта 7-8 үлес жеу, толық шайнау, әрі талшықты тағамдарды және майлы тағамдарды жеуден сақтануды, мысалы чиусай, чинсай сияқты. Тамақ ішкенде бір жолда көп сорпа ішпеуді, асқазанның кеңеюінен сақтануды ұсыныс етеміз. Қартаюдан болған түрлі асқорыту мәселелеріне қарата дәріге сүйеніп ауруды емдеу көңіл күйінде болудың қажеті жоқ. Қайта дененің иқуаты күйін қорғап, қартаюмен байыптылықпен рақайласып, тұрмыс сапасын жоғарылату керек.

күнделікті тұрмыста мынадай тәсілдер арқылы ас қорыту жүйесінің иқуатын тіпті де жақсы қорғап қартаюдың ықпалын жеңілдетуге болады. Бірінші, ауыз қуысының тазалығын сақтау. Ертелі кеш тіс жөткілеу. Тіс кем болған кезде дер кезінде жамауды немесе жасанды тіс салдыруды. Әр жылы мерзім бойынша ауыз қуысын тексертіп тұруды ұсыныс етеміз. Екінші, вағында су ішу. Аз мөлшерде көп рет су ішу. Күніне 1500-2000 миллилитр су ішу. Күн ыстық болған әрекет жасаған кезде лайықты мөлшерде көбірек ішу керек. Жүрек, бүйрек ауруы бар науқастар су ішкенде шипагердің тапсырмасына бойсыну керек. Үшінші, азық талшығын қабылдауды молайту. Азықтану тепе-теңдігін сақтау негізінде әр күні 25-30 грамм азық талшығын қабылдау керек. Сұлы жапырақшасы сияқты дәнді дақылдарды көбірек жеу. Тағы бір тал алма және жаңа сиыр сүтін ішу. Лактозаға төзімсіз адамдар жаңа тартылған зәйтүн майы, күнжіт сірнесі сияқтыларды жеп ішекті майдалау керек. Суық тағамдарды жеуді ұсыныс етпейміз. Төртінші, қысымды жеңілдете білу. Гүл өсіру, жазуға жаттығу, кітап оқу сияқты әуесті жетілдіріп, тұрмысты байытып қысымды жеңілдету. Отбасындағылар мен достарымен көбірек сырласып, тұрмыспен бөлісіп, жалғызсыраудан сақтануды ұсыныс етеміз. Егер үздіксіз мазасыздану, көңіл күй жабырқау жайты байқалса, дер кезінде отбасындағылардан немесе психикалық шипагерлерден көмек сұрау керек. Бесінші, тұрмысы қағидалы болу. Қызмет және демалысы қағидалы болу. 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек. Мерзім бойынша әрекет жасау. Сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога жаттығу сияқты жайлы оттекті әрекет және гантел көтеру сияқты кедергіге қарсы әрекет жинағын таныстырамыз. Аптасына 3-5 рет әрдетте кемінде 30 минут әрекет жасау керек. 6. Мерзім бойынша денсаулығын тексертіп тұру керек. Әр жылы денсаулық тексертуде, егер үздіксіз дәрменсіздену немесе тамаққа тәбеті тат

сақтау, тамақтаның мөлшері 4-тен 1-дей азаю, дене салмағы жеңілдеу сияқты жағдайлар байқалса, дер кезінде жүйелі шипаханаларға барып емделіп, ерте байқау, ерте емделу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін күздігіні түстен кейін оңай ұйқы келеді? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейін ұйқы келген кезде орнынан тұрып керіліп созылу, одан соң сыртқа шығып тыныстап бой жазу.

8-ші айдың соңында адамның биологиялық сағаты жаздың үлгісінен ауысып келе алмайды, бірақ таң жаздағыдан жай атады да дене сезетін жарық сигналы өзгеріп, ритмде орын ауысуы туыла бастайды. Оның үстіне осы маусымда тамаққа болған тәбеттің қалпына келуі басталып, түскі тамақты жаздағыдан көп жеп, ас қорыту жүйесі тіпті де көп қанның қызметін қажет етіп, үлкен мидың қанмен қамдауы салыстырмалы азайып, оңай ұйқы басады. Ұйқы келген сайын қан айналысының қарқыны баяулайды да, көміртегі қосылатығы денеде жиналып, үлкен ми демалатын уақыт болды деген сигналды қабылдайды.

түстен кейін ұйқыңыз келсе, орныңыздан тұрып, екі қолыңызды жоғары қарай созып, ең жоғары шекке жеткізіп, онан соң оң сол екі жағыңызға қарай иіліңіз. Сонымен бірге аяқтың ұшымен тұрып, бірнеше рет терең тыныс алыңыз. Одан соң терезенің жанына немесе сыртқа барып, мұрныңызбен терең тыныс алып, аузыңызбен ақырын-ақырын тынысыңызды сыртқа шығарып, 3-5 рет істеңіз. Суық ауа үшкіл нервті тітіркендіріп, сергу деңгейін жоғарылатады. Керіліп, созылу омыртқа артериясының қанмен қамдауын жақсартып, үлкен миға оттегін толықтайды. Түстен кейін ұйқы басқан кезде орныңыздан тұрып, керіліп, созылып, бірнеше рет таза ауа сіміріп, жата қалып 5 минут ұйықтағаннан да сергек боласыз.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер автономия райондық халық үкіметі кеңсесі сой сиыр, сойыс қой және сүт кәсібінің дамуын анағұрлым орнықтырудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып таратты. Экологиялық орман қорғаушы Ерсін Нұрымұлы құм теңізіне 17 жыл тамыр тартып, ағаш шөпке серік болып жасыл алқапты қорғады. Тұтас барыста жас күйін сақтады. Қорғас алмасы суық тізбекпен су жауға тікее жөнелтілді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бағдарламамыздың басында көпшілікке мынадай бір қуанышты хабарды жеткіземіз. Таяуда Синжан Ұйғыр автономия райондық халық үкіметі кеңсесі сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібінің дамуын анағұрлым орнықтырудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып баратты. Енді көпшілікке ұқтырудың нақты мазмұнын таныстырамыз. Ұқтыруда былай делінді: мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын күш сала құрып, сапалы және көлемді сынды екі шешуші түйінді көрнектілендіріп, мал шаруашылығының негізгі өндіріс қуатын үрдіс орнықтырып, сойыс сиырдың сапасын жоғарылатуда, сойыс қойдың өнімін арттыруда, сүт кәсібінің өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдету үшін реттеу сапалыландыру арқылы осы саясаттық шаралар белгіленді.

Бірінші тармақ сой-сиыр бағымшылығы қосымша қаражаты. Пайдаланылатын сапалы симментал сиыр, қоңыр сиыр, әңгус сиыры, хуаши сиыры сияқты асыл тұқымды сиыр бұқасының тоңазытылған свермасымен бұзаулайтын сиырлар ұрықтандырылса, оның үстіне бұзау 3 айдан артық тұрақты бағылса, бұзауды көрген соң сиырға қосымша қаражат беріледі. Мұнда әр бас бұзаулайтын сиырға 300 юан қосымша қаражат беріледі. Сой сиырды ішкерлей көлемді бордақлауды нақты өрістетіп, жылына Шинжаңнан шығаруы көлемденген өлшемге жеткен бағымшылық тұлғалардың сиырының әр басына 500 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріледі. Бір бағымшылық тұлғасына берілетін жылдық қосымша қаражат 10 миллион юаннан аспайды. Екінші тармақ сойыс-қой бағымшылығы қосымша қаражаты. Автономия районының сойыс-қойды көлемдендіріп бағатын тұлғаларының төлдейтін саулықтарына, оның үстіне қозыларының тұрақты бағылғанына 2 айдан асқандарына, қозыларды көрген соң саулыққа қосымша қаражат беріледі. Мұнда жалқы қозылаған әр саулыққа 30 юан қосымша қаражат, көп қозылаған саулыққа 60 юан қосымша қаражат беріледі. Жасанды жолмен ұрықтандырылып, экономикалық будандастырылып қозылаған саулықтардың әр тұяғына 40 юан қосымша қаражат беріледі. Сойыс-қой түлігін ұлғайтып, мөлшерін арттыру саясатын үздіксіз атқарып, асыл тұқымды қой фермасынан асыл тұқымды қошқар, көп төлдейтін саулық, қозылайтын саулық енгізіп, қозылайтын саулықтың қолда бар саны 30 тұяқтан асқан тұрақты бағымшылықпен шұғылданатын егінші малшы отбасылар мен көлемді бағымшылықпен шұғылданған тұлғалардың немесе қойды жасанды жолмен ұрықтандыратын қоғамданған қызмет ету ұйымдарының көп төлдейтін әр тұяқ саулығына 500 юан, жергілікті асыл тұқымды әр тұяқ қошқарға 1000 юан, арнаулы өсірілетін сойыс-қойға және көп төлдейтін гені бар жергілікті асыл

тұқымды қошқарға артұяғына 3000 юан өлшемді қосымша қаражат беріледі. Малчарбашылық өңірінде мал өсіру егін малчарбашылық, егін чарбашылық өңірінде бордақылау үлгісін жапыластырып, арнайланған көлемді бордақылау тұлғаларына 2-3 айлық енесінен айырған будан қозыларды сатқан егінші малшы отбасыларының әр тұяқ қозысына 50 юан қосымша қаражат беріледі. Қорада бордақылап енесінен айырған 3 айдан асқан қозыларға қарата сол жыл ішінде жаңадан қорадан шығарылған сойыс қой көлемі өлшеміне жеткен. Әрі Синжаң ішінде сойып қайуанаттарды карантиндеу толымдылық куәлігін алған көлемді бағымшылық тұлғаларына 60 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат беріледі. Сойыс қой шаруашылығы негізі жақсы, мөлшері мен өнімі көрнекті артқан. Алдыңғы 10 орын иелеген бағымшылық ірі аудандарына қой етінің өнімін арттыруға үлес қосу дәрежесі бойынша парқты қосымша қаражат беріледі. Бір ауданға берілетін қосымша қаражат 10 миллион юаннан аспайды.

Үшінші тармақ сапалы сауын сиыр бағымшылығы қосымша қаражаты. Автономия районының сауын сиыр көлемді бағымшылығы тұлғаларының жылдық бірлік өнім бүкіл еліміздің орташа деңгейінен төмен болмаса, сауын сиырдың әр басына 1500 юаннан қосымша қаражат беріледі. Төртінші тармақ жем-шөп қосымша қаражаты. Сиыр қой өсіру негізін орнықтырып, жер қайнарындық жем-шөп пайлығынан өнімді пайдалануды жебеу үшін бағымшылық алаңдарының отбасыларының жүгері сабағынан пайдаланып сары сүрлем, ұсақ сүрлемдік мал азығын жасағандарға жеміс бұтағы, шыбық, сабақ, қауыз, қалдық, қамыс сияқты дағдылы жем-шөпке жатпайтын байлықтан пайдаланып ашытып, мәнерлеп мал азығын айналдырғандарға әр тоннасына 50 юаннан қосымша қаражат беріледі. Бесінші тармақ сүт өнімдерін мәнерлеу дәрежесін жоғарылату қосымша қаражаты. Сүт өнімдерін мәнерлеу шеберлігін енгізу, өзгерту дәрежесін жоғарылату, жаңа өнімдерді зерттеп ашу. Сондай-ақ кірімчік, кілегей, көк сүт талқаны, бөбектердің өлшемді сүт талқаны сияқты өндіріс желілеріндегі тұлғаларға қосымша қаражат беріледі. Жеке мәнерлеу тұлғасына берілетін жылдық қосымша қаражат 10 миллион юаннан аспайды.

Алтыншы тармақ ет өнімдерін мәнерліктермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауыл мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфра қызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелік алады. Ұшу аппаратымен жоғары кеңістік бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімді етті.

жыл бойы орман арасын аралап жүретін Ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарастаумақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқан, орнынан тұра алмайтын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді. Ерсін, орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыпты іс саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау тебінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр жабайы